0: پس چرا در فضای سیاسی امروز چپگاهی نه به عنوان یک جریان فکری بلکه به عنوان چماقی برای تکفیر، تحقیر و مرعوب کردن مخالفان به کار می رود؟ و اساساً چرا آب چپ ایرانی با راست افراطی و جریان پادشاهی خواه در یک جوی نمی رود؟ تا لحظات دیگر با مهمانان عزیز من در پاراگراف اول 13 شهریور ماه بیشتر آشنا خواهید شد. آزاده کیان، جامعه شناس و استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس سیتی و مدیر گروه علوم اجتماعی و همچنین مدیر مرکز مطالعات جنسیت و فمینیسم این دانشگاه است. خانم کیان از پژوهشگران شناخته شده در زمینه جامعه، زنان، جنسیت و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران است و در پروژه 100 زن بی بی سی مورد تقدیر هم قرار گرفته است. از آثار خانم کیان می توان به کتاب ایران، جنبشی بدون انقلاب، موج سبز در برابر قدرت تجاری نظامی اشاره کرد. دیگر مهمان من عباس ولی، نظریه پرداز سیاسی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم لندن است. آقای ولی دانش آموخته علوم سیاسی است و برای چند سال استاد علوم سیاسی دانشگاه ولز بوده و همچنین در دانشگاه بوگاسچی ترکیه به تدریس پرداخته است. از کتاب‌های آقای ولی هم می‌توان به ایران پیشا سرمایه‌داری اشاره کرد. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. خانم کیان، اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و با این پرسش، همین پرسش ساده که شاید بسیاری از خودشون بپرسن، شاید این روزها عده‌ای بی‌محابا دیگران رو به همین کلمه متهم بکنن و ازش یک دیوار بلند بسازن. چپ ایرانی ابتدا اصلا بگیم چیست تا برسیم به این که چپ کیست؟
1: ببینید، اولا چپ در ایران یک تاریخ بسیار مهمی داره، یعنی از همون اواخر قرن 19 و اول قرن 20 در خود انقلاب مشروطه هم ما چپ رو داشتیم. من جمله یکی از سران انقلاب مشروطه که حیدر عموغلی بود، خب از نظریات چپ حمایت میکرده. بعد از اون هم اگر خیلی سریع بخوام به این پیشینه مهم چپ در ایران اشاره بکنم، خب حزب کمونیست ایران رو داریم، 1920 تشکیل میشه. بسیاری از ارامنه در ایران هم در این حزب شرکت دارن و خود آواتی سلطانزاده که رهبر حزب کمونیست هست، عضو کمینترن هست حزب کمونیست ایران و تشکلاتی رو هم در خود ایران، جابه جای ایران ایجاد میکنه. خب با سرکوب مواجه میشن. بعد شما گروه 53 نفر رو داریم که برخی از بازماندگان حزب کمونیست ایران هستند و اینها هم باز در همون دهه 1930 این گروه رو تشکیل میدن، نشریه بسیار وزینی به نام دنیا دارن که اینا بخوان از زاویه مارکسیستی به علم برخورد بکنن و در واقع این رو در ایران گسترش بدن. یعنی منظورم اینه که گروه 53 نفر برخلاف حزب کمونیست ایران گروه متشکلی هست ولی خیلی محدود کار میکنه و بیشتر هم کار تئوریک انجام میده. ولی این گروه هم میبینیم که بسیارشون گرفتار زندان میشن در دوران رضا شاه و تغییرانی که رهبر این گروه بود هم در زندان جای خوش رو از دست میده. عده‌ای از اینها هم میتونن فرار بکنن و به شوروی آن زمان در واقع پناهنده بشن. بعد از اون حزب توده رو داریم، یعنی زمانی که رضا شاه مجبور به خروج از ایران میشه و یه فضای باز سیاسی ایجاد میشه تو ایران. خب دو تا حزب مهم تشکیل میشن، حزب توده و جبهه ملی. ولی خود حزب توده هم به نظر من اصلا یه حزبی نبوده که بخواد دودمان در واقع سرمایه رو در ایران در هم بپیچه. به نظر من یه حزب رفرمیستی هست و در اون سالهای 1941 تا 53 هم که حزب توده در ایران فعالیت میکرده تشکلات مهمی داشته، به خصوص با اتحادیه‌های کارگری به اصطلاح در ایجادشون خب نقش مهمی داشته حزب توده. اعتصابات و در واقع خواستهای زحمت زحمتکشان رو تا حدود زیادی حزب توده سعی میکنه که در واقع بتونه در اون زمان در قانون کار برای مثال مصرح بکنه، مثلا اینکه کودکان نتون کار نکنن، یعنی ممنوعیت کار کودکان، ممنوعیت کار زنان در شب، یا مثلا مرخصی زایمان برای زنان و غیره. اینا به هر حال رفرم هایی هست که حزب توده انجام میده، ولی خواهان برچیدن نظام سرمایه و رابطه سرمایه و کار به شکلی که چپ مارکسیست مثلا شما در غرب در اون زمان ها داشتید یا خود ادبیات مارکسی نیست. برای این که ببینید چپ مارکسیست به نظر من اون در واقع مسئله اولش ابتدا، یعنی مهمش رابطه سرمایه و کار هست، این که استثمار زحمتکشان و کارگران رو از طرف سرمایه دارا مطرح میکنه و در واقع مبارزهش، مبارزه مارکسیست ها همیشه مبارزه ای بوده بر علیه سرمایه داری، حالا در اشکال متفاوتش با و از بین بردن استثمار زحمتکشان، که این مبارزه رو شما امروز هنوز در کشورهای غربی هم میبینید که این هنوز در واقع وجود داره. ولی در ایران ما مواجه هستیم با گروه های مختلف در واقع چپ، همونطور که گفتم. بعدم که وقتی حزب توده عملا بعد از کودتای 28 مرداد علی رغم قدرتی که در اون زمان داشته، البته به خاطر وابستگی زیادش به اتحاد شوروی در واقع شکست میخوره و زندان میشن خیلی هاشون فرار میکنن، اهم کسایی که اعدام میشن در اون زمان خب از احزاب از حزب توده هستن و در واقع اون افسران نظامی حزب توده و غیره، میبینیم که اون چیزی که از این حزب توده باقی میمونه در واقع جوانای این حزب هستن که برخی از این جوانها پشت میکنن به رفرمیسم حزب توده و در واقع از طریق جنگهای چریکی سعی میکنن که با رژیم شاه بجنگن. خب منظور نظرم اینه که شما در اون زمان بینید در سطح بین المللی چه نوع مبارزاتی مطرح بوده و ایران قاعدتا هم چپ پیش و هم راستش از این در واقع آنچه که در دنیا میگذشته در واقع بهره میگیره، یا و این هستش که سازمان چریکای فدایی خلق که تشکیل میشه در اون دوران، خب یک عدهشون از حزب توده در جوانای حزب توده بودن، یک عده جوانای جبهه ملی ایران بودن. به هر حال با جنگ های چریکی، ولی شما میبینید که اینها بسیاریشون متاسفانه کشته میشن در درگیری ها با ساواک و اینها، بسیاریشون هم زندان میشن. منظور نظرم این هستش که در دوران انقلاب دیگه بسیار قلیلی از چریک ها زنده بودن و در نتیجه نمیشه گفت که نقش مهمی رو نه چریک ها، نه حزب توده، نه اصولا چپ سازماندهی شده وجود نداشت در ایران در اون زمان. آنچه که به مجاهدین که اونها هم یک نوعی چپن و یه ایدئولوژی مارکسیسم اسلام رو با هم داشتن، منظورم از اون مجاهدین اولیه مثل بدی زادگان و حنیف نژاد و اینها هم هست، اونها هم اکثرشون باز از بین رفته بودن در دوره انقلاب 1357، یه عده قلیلیشون مونده بودن مثل رجوی و غیره که اینها از زندان آزاد میشن. و به هیچ وجه نمیشه گفت که برخلاف این صحبتهایی که امروزه میشه که اگه انقلاب شد تقصیر چپ بود و غیره، نخیر، چپ در دوران انقلاب و حتی قبل از اون به لحاظ سازماندهی به هیچ وجه در اصلا جایی نبود که بتونه انقلابی رو انجام بده.
0: حالا به این قطعاً میپردازیم بیشتر، چون میخوام اینو بیشتر بازش بکنیم. اجازه دین تا همینجا از شما داشته باشیم، از آقای دکتر ولی هم من بپرسم که آقای دکتر ولی شما حالا این ماجرایی که الان، یعنی تاریخی که خانم کیان بهش اشاره کردن، آیا نکته‌ای هست که بخواید بهش اضافه کنید یا برسیم به این که بحث سازماندهی شده بودن چپ با توجه به این که خب از اعتدالیون و عامیون تا مثلا به 53 نفر ارانی اشاره کردن و حزب توده و انشابهایی که صورت گرفت، آیا این چپی که ما دیدیم شناختیم، حالا هم بحث سازماندهیش، همین که خانش درستی از آنچه که در جهان اطراف خودش در جریان بود داشت یا نه؟
2: من هم یعنی به همون شکلی که خانم کیان گفتن، من همون ادامه میدم، منتها سعی میکنم به این یعنی گفته آخرتون، این خانش چپ از واقعیت سیاسی و تأثیر ایدئولوژی بر این صحبت بکنم. همچنان که خانم کیان به درستی گفتن، چپ تاریخ بلندی در ایران داره، تاریخ طولانی داره و به صورت یک عامل فعال در صحنه سیاست رابطه مستقیمی با جریانات و تحولات اروپا که از طریق اول روسیه تزاری و بعد از اون و اتحاد جماهیر شوروی از فیلتر اون میگذره و میاد به چپ ایران. ببینید، من بیشتر به دوره‌ای که مثلا کارگران آذری و بعد کلا کارگران ایرانی در صنایع نفت باکو اینا کار میکردن و تحت تاثیر افکار انقلابی مارکسیستی قرار گرفتن، از این بگذاریم، برگردیم به زمانی که چپ به صورت یک ایدئولوژی، یعنی مارکسیزم به صورت یک ایدئولوژی از جماهیر شوروی میاد به ایران و این به نظر من آغاز چپ فعال در عرصه سیاست هست. چیزی که هست اینه که باید در اول به وجه تمایز مارکسیزم شوروی و مارکسیزم غربی در اینجا اشاره بکنیم. مارکسیزم شوروی یا مارکسیزم روسی، همچنان که بعضی از صاحب نظران بهش اشاره کردن، نتیجه یک پیروزی بوده، یعنی به این پیروزی که یعنی قدرت سیاسی رو در دست گرفته و برخلاف مارکسیزم غرب مغربی که شکست پشت شکست بوده، این مارکسیزم روسی این پیروزی باعث شده تا حد زیادی که جنبه انتقادی را نسبت به خودش و عملکرد خودش و بنیادهای ایدئولوژیک خودش نداشته باشه، یا از دست بده، یا تا حد زیادی حتی سانسور بشه اینجور برخوردها. در غرب برعکس، ما میبینیم از همون در اوائل اول ما لوکاچ را داریم، گرامشی داریم، مارکسیست های روسی اینا، فرانسوی اینا را داریم که اینا به شدت از بنیادهای فروکاهنده اقتصادی و طبقاتی انتقاد میکنن و مسئله این هست که در مسئله اساسی این است که این به بعضی که از روسیه به ایران اومده، اون مارکسیزم خاص اساسا یک چیزی که در اینجا میبینیم، مسئله جامعه مدنی، مسئله گرایش ها و وجود نیروهای غیر طبقاتی و اینا کلن در این مارکسیزم غایب هست و آنچه که ما در اینجا میبینیم تقلیل تمام سیاست ها به گرایش های طبقاتی و اقتصادی هست و این به نظر من یکی از ویژگی های خاصی هست که در ریشه های شکست مارکسیزم ایران هم بسیار نقش مهمی داره. من در اینجا برمیگردم به این مسئله که اگر نگاه بکنیم مارکسیزم در ایران بیشتر یعنی اکثریت گرایش های مارکسیستی چه در اشخاص چه در سازمان ها دولت محور بوده و محوریت جامعه مدنی به اون شکل نداشته. به غیر از مارکسیزم لیبرتاریان که مارکسیزم آزادی خواه هستش، این مارکسیسم در ایران بسیار ضعیف، گاهی در گرایش های مثل نیروی سوم و بعضی از شخصیت ها دیده شده، در سازمان های سیاسی وجود به اون شکل نداشته. شما اشاره کردید به مختصات چپ، یکیش یعنی اولویت عدالت اجتماعی که مبتنی بر مساوات هستش. این مساوات به درستی چپ ها انتقاد کردند از فرمالیزم دموکراسی به اصطلاح غربی، و یعنی اونا که این دموکراسی فاقد محتوای اقتصادی و اجتماعی هستش، این درست، ولی تأکید اساسی به روی این مسئله همیشه در ایران از طرف سازمان‌های ایران به هزینه چیز بوده، یعنی حذف مسائلی بوده ریشه هاش در جامعه مدنی و ریشه هاش در حقوق فردی و دموکراتیک و مدنی قرار داره. این درست است که الان حتی در شرایط فعلی این پارادوکس بین آزادی لیبرتی و ایکوالیتی و مساوات که از ویژگی های همین عدالت اجتماعی هست، این در قلب تمام به اصطلاح دیبیت هایی هستش که در یعنی در مباحثی بحثایی هست که در باره شهروندی دموکراتیک وجود داره. این یعنی حل نشده است، ولی این حل نشدن به این معناست که تئوریسین هایی که با این برخورد میکنن میخواهن یک نوع تعادلی بین آزادی و این عدالت اجتماعی به وجود بیارن. در ایران اینجوری نبود. تئوریسین هایی که بودن، به خصوص اونایی که از حزب توده بودن، بعد از حزب توده منشعب شدن، مسئله این بود که مسئله اساسی مسئله شکم هست و آزادی ها در درجه دوم و سوم قرار دارن، و این تأکید بسیار زیاد به روی مسائل اقتصادی، تقلیل دادن سیاست از طریق محورهای طبقاتی به این مسئله، یکی از مسائلی بود که باعث شد که چپ ایران نتونه در عرصه جامعه به شکل یک حرکت اجتماعی قوی در بیاد. و همین مسئله آزادی، مسئله عدم توجه به آزادی ها هم، آزادی های فردی و آزادی های مبتنی بر جامعه مدنی هم، یکی از مسائلی بود که همیشه اینها را هدف انتقاد و حمله نیروهای غیر چپی هم قرار داد. این دولت محور بودن بخش عمده از چپ ایران در سیاست خارجی هم تأثیر عمده‌ای داشت. اونم این هستش که معمولاً به چپ ایران به عنوان ستون پنجم یک دولت خارجی نگاه کردن، و این در چارچوب جنگ سرد تأثیر بسیار عمده‌ای داشت در این مسئله.
0: خواهش میکنم. اجازه دید پس همین رو من باز ادامش رو پی بگیرم با خانم کیان، از این منظر که خانم کیان، این خانشی که از چپ وجود داشته در ایران تا چه اندازه سهم داشته در اون به هر حال تفکری که امروز منتقدانش ساختن، یا تصویری که امروز منتقدانش دارن ازش ارائه میدن، یعنی یک تصویری که انگار همه ناکامی های تاریخ ایران رو به ویژه در 14 اخیر میشه به پای تفکر چپ در ایران نوشت و اونها رو در اصل مسئول آنچه که گذشت و آنچه که اتفاق افتاد دانست.
1: بله، من حتما فقط میخواستم که من کاملا با انالیز، با تحلیل آقای ولی موافق هستم، ولی میخواستم فقط این رو اشاره بکنم که برخی سازمان ها که اکثر افرادش چپ محسوب میشدن، مثل کانون نویسندگان ایران در زمان شاه، یا مثلا جنبش دانشجویی که خب اینا جوانای چپگرا بودن، اینها مسئله آزادی رو مطرح میکردن.
0: یعنی کنفدراسیون رو منظورتونه؟
1: نه خیر، کنفدراسیون در خارج از کشور وجود داشته. من دارم راجع به داخل ایران صحبت میکنم. به هر حال جنبش دانشجویی در دانشگاه ایران وجود داشتن، کانون نویسندگان همون زمان شاه، به هر حال مسئله آزادی رو مطرح میکردن، ولی اینا خب به شکل سازمان و یا حزب سیاسی که طبعا نبودن. ببینید، من فکر میکنم که اون چیزی که باعث شده که خیلی ها فکر بکنن، همطور که میگفتم که در برهه انقلاب 1357 چپ نقش بسیار مهمی ایفا کرده و اساسا باعث انقلاب چپ بوده، این اسطوره چپ هست. این یک چپ یک اسطوره ای رو به نظر من داره و داشت که این اسطوره حتی از برمیگردم به زمان کودتای 28 مرداد و اهمیتی که خب چپ در اون زمان تحت شکل حالا حزب توده و همطور که گفتم اتحادیه‌های کارگری و غیره داشت در ایران، نفوذی که داشت، اهمیتی که داشت، و بعد هم چریک‌ها خیلی در بین خیلی جوانای ایران اون زمان سوکسه داشتن به اصطلاح. من خوب اینا رو خاطرم هست، همونقدر که چریک‌های امریکای لاتین سوکسه داشتن، ولی در همین حد بوده، یعنی در حد اسطوره بوده، در حد سازماندهی و غیر ازالک اصلا نبوده که بشه اینها رو به عنوان یک گروه،
0: یعنی بیشتر شما این رو یک تصویرسازی افسانه‌ای مثلا از حمید اشرف و از دیگران که ساخته میشد، یا همانند سازی هایی با چگوارا و اینجور چیزهایی که کنار هم قرار
1: دقیقاً بود. این بیشتر این بود و همین باعث میشه که بعد از انقلاب عده زیادی از جوانای ایران به سمت این گروه های در واقع چریکی یا چریک های سابق کشیده بشن، بدون اینکه در واقع مطالعه خاصی هم داشته باشن یا شناخت خاصی داشته باشن. بعد هم مارکسیسم در ایران، همونطور که آقای ولی هم گفتن، ببینید این مارکسیسم اصلا خوانشی که حتی به شکل همین تاریخی در ایران از مارکسیسم وجود داشت، یه خوانش در واقع شوروی بود. و کی، چه کسانی میخوام ببینم که مثلا واقعا آثار خود مارکس رو در ایران خونده بودن، زمانی که ترجمه آثار مارکس در ایران خب ممنوع بود و اصلا وجود نداشت. برای همین اون چیزی که به عنوان مارکسیسم در افواه عمومی شناخته شده بود، همون در واقع مارکسیسم شوروی بود و کتابهایی که خب از اون طرف می آمد یا روشنفکران توده‌ای در اون زمان مثلا نوشته بودن یا ترجمه می کردن و غیره، که اونا وجود داشته. به هر حال این بیشتر اسطوره چپ است. آن کسی که باعث انقلاب در ایران شد در واقع خود شاه ایران بود، پادشاه ایران بود. ببینید شما، من خودم اون زمان ایران زندگی میکردم، در 1355 و حتی 56 هیچ کسی، هیچ نیروی، هیچ گروهی اصلا فکر نمیکرد امکان این رو وجود داشته باشه که بشه رژیم شاه رو سرنگون کرد. ولی شاه خب به خواستهای رفرمیستی خیلی از روشنفکران لیبرال اون زمان اهمیتی نداد، به همون قانون مشروطه 1906 اهمیتی نداد و به همین دلیل هم بود که کم کم اینا باعث شد که در واقع اون انقلاب بتونه، حالا دلایل دیگه هم البته داشت، پا بگیره. این نقش چپ نبود، باز اسطوره چپ بود. شاه از چپ میترسید به خاطر زمان مصدق و به خاطر حزب توده، و همیشه توی هر صحبت‌هاش هم همیشه میگفت من نمیذارم ایران ایرانستان بشود، در حالی که چپ اون موقع در ایران اصلا قدرتی نداشته. ولی به خاطر نزدیکی ایران به اتحاد جماهیر شوروی و 1600 کیلومتر مرز مشترک و همچنین که ولی گفتن تأثیراتی که به لحاظ تاریخی خیلی از ایرانی‌ها که به خصوص می‌رفتن باکو مثلا، از همون 1905-6 تأثیراتی که از بلشویک‌ها می‌گرفتن، می‌آمدن به مانشویک‌ها و می‌آمدن به ایران و اینها رو پخش می‌کردن به عنوان ایده‌های چپ، این وحشت و نیز وحشت آمریکا، این خیلی مهمه که می‌خواستن در زمان جنگ سرد ایران رو در بسیار کمپ غرب نگه دارن. تمام اینا باعث میشه که در واقع این دشمن اصلیشون رو چپ بینگارن، در حالی که چپ میدونیم که حزب توده که اصلا سرانش فرار کرده بودن، از ایران رفته بودن، چریکا که و هم چریکا حتی مجاهدین، تمام اینا یا کشته شده بودن یا زنده بودن. این نیروی سازماندهی شده وجود نداشت، با یه عده دانشجوی چپگرا هم که نمیتونستن رژیم شاه رو سرنگون بکنن. برای همین اینها انقدر کتاب نوشته شده، انقدر خود امریکایی‌ها خاطرات نوشتن، امریکایی‌ها که دست داشتن در همین انقلاب، که ما میدونیم که چرا این انقلاب شد و میدونیم که چپ نقشی نداشته در این، نقش داشته، نقشش بسیار به نظر من نقش کمی بوده. آن کسانی که نقش داشتن خود رژیم شاه بوده، ساواک بوده. ببینید مساجد رو باز میگذاشتن و سخنرانی هایی در مساجد انجام میگرفته، زمانی که دانشجوها در دانشگاه ها مثلا انتصاب میکردن، اصلا مذهبی ها هنوز کاری نبودن و بعد خمینی حتی بهشون میگفت که یه کاری شما هم باید بکنید و جمع بشوید، ولی شاه به خاطر اون در واقع ایده‌ای که از مدرنیزاسیون خودش داشت فکر میکرد که نقش مذهب کاهش پیدا کرده و کاهش پیدا خواهد کرد، برای مذهبی ها رو به عنوان خطر برای رژیمش نمیدید و چپ ها رو خطر میدید و خودش هم اشتباهاتش هم بود.
0: در جای محمد رضا شاه پهلوی عنوان ارتجاع سرخ و سیاه رو استفاده میکنه، یا حتی الان میبینیم که بسیاری از افرادی که خودشون رو نزدیک به جریان پادشاهی خواه میدونن این مسئله رو برجسته میکنن و روش مانور میدن. اگر بپذیریم پس آیا هموزنی وجود داشته در نگاه شاه ایران نسبت به این دو جریان؟ یعنی اگر جریان مذهبی رو بگیریم، حالا جریان ارتجاع سیاه از قول اونها، و جریان حالا چپ رو بگیریم ارتجاع سرخ.
1: نه ببینید، شاه وقتی از ارتجاع سیاه صحبت میکنه منظورش خمینی و طرفداران خمینی هستن، منظورش وقایعی هست که در 15 خرداد اتفاق میفته و غیره، منظورش روحانیونی که در اون زمان در ایران بودن و خیلی هاشون با رژیم شاه همکاری میکردن نیست عملا. و ارتجاع سرخ هم منظورش به هر حال همون، باز برمیگردم به آنچه که شاه خودش در زمان مصدق و حزب توده دیده بود و وابستگی حزب توده به اتحاد شوروی، که خب میدونید اتحاد شوروی هم هنوز وجود داشت در زمانی که انقلاب توی ایران ایجاد میشه، و در واقع اینا نگرانی های خود شاه بود که هیچ ربطی به در واقع مثلا ارتجاع سرخ اصلا معنی نداره. در واقع ارتجاع سیاه رو میشه گفت چون ارتجاعی بوده که مثلا میشه گفت با برنامه ارضی اصلاحات ارضی شاه مخالف بودن، با حق رأی به زنان مخالف بودن و غیره، اینو میشه گفت که ارتجاعی بودن در به نوعی. ولی خب سرخ ها که حالا اگر چپ محسوبشون بداریم که خیلی جلوتر از این برنامه هایی بودن که شاه در واقع اجرا کرده بود یا در حال اجراش بود. و ببینید مسئله مهم اینه که ما ببینیم که نقش چه گروه های، نقش چه افرادی اصل کار بوده، اصل بوده. و در اینجا من میگم که اصلا چپ اسطورش مهمتر از خودش بود و سازماندهی هم نبود. ببینید در زمان انقلاب 26 تا چریک فقط هنوز در قید حیات بودن از چریک های سابق. خب این 26 نفر که کاری نمیستن بکنن، تازه اینا هم زندان بودن خیلی هاشون. بر همین اینا همطور که گفتم اسطوره است. این اسطوره سازی ها چرا امروز روز داره انجام میگیره هنوز؟ دلیلش به نظر من برای اینه که این نیروهای چپ که خیلی درشون اتفاقات مهمی هم افتاده، ببینید همطوری که آقای ولی گفتن، چپ ایران، چپ طرفدار محیط زیست، طرفدار آزادی، طرفدار اینا نه، حقوق مدنی افراد نبوده، بیشتر در واقع نکته های اساسیش در واقع اینا نبودن. امروز ما با یه چپی مواجه هستیم که اتفاقا به نظر من بیشتر از سابق، خیلی بیشتر از سابق با چپ جهانی در ارتباط، هم ارتباط تئوری که خیلی کتاب‌های زیادی در ایران داره چاپ میشه که شما میبینید که افرادی که در خود چپ غرب یا غربی هم دگر اندیش هستن خیلی زیاد توی ایران دارن خونده میشن. خب اینا تأثیر روی چپه، یه بخشی.
0: بذارید اینو در بحث پایانی برنامه بهش بپرزیم که چه تأثیری گرفته که اینجا آقای ولی هم بتونن صحبتشون رو ارائه بدن در مورد بحث اسطوره سازی که شما گفتید، هم در مورد مسئله ارتجاع سرخ و سیاه. اینکه آقای ولی به نظر شما این مدل برخورد کردن با ماجراها که ما الان شاهدش هستیم، حالا میتونیم بگیم با ظهور مثلا گرایش های پوپولیست راست یا گرایش هایی که حالا اگر بشه اینطوری نامید که افراطی تره، آیا اینها همچنان میتونن محلی از اعراب داشته باشن یا اینها تلاش دارن که مسائل ساده سازی کنن؟ این ساده سازی مطالب تا چه اندازه میتونه تأثیر بذاره الان روی شرایط سیاسی امروز ایران؟ یعنی وقتی یک جریانی صرفا میاد مسائل رو به این سمت میبره و یک تفکر یا جریان فکری رو متهم میکنه به این که ویران کننده بوده.
2: ساده سازی همیشه از مکانیزم های ایدئولوژی و جنبش های پاپولیستی راست و چپ بوده. در برخورد با واقعیت. این همیشه بوده، این ساده سازی کاملا دیده میشه، تقلیل دادن مسائل بسیار پدیده‌های بسیار پیچیده سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک به یک یا دو عامل و قبول کردن یا کوبیدن این عامل همیشه از ویژگی های پاپولیسم بوده. در ایران هم همین مسئله است. در مورد این اسطوره، این کاملا به نظر من درسته. ما تا به حال هیچ وقت یک نیروی چپی نداشتیم که استراتژی کسب قدرت داشته باشه، هیچ وقت. حتی حزب توده با اون یعنی تاریخی که برایش ساختند، به نظر من چیزی که حرفی که خانم کیان زدن بسیار درسته، بخش عمده ای از تاریخ حزب توده را برایش ساختند، یعنی سازمان های جاسوسی، گروه های دست راستی، این اهمیت را به حزب توده دادن. حزب توده حد اکثر میتونست به صورت یک نیروی در یک چارچوب یا ساختار ائتلافی در قدرت تأثیر داشته باشه. هیچ وقت در، یعنی نه در شرایطی بود و نه استراتژی کسب قدرت داشت. در مورد چریک های فدایی هم که اینا در حقیقت آغاز به اصطلاح یه خود بازبینی خودن، یعنی اندیشی چپ بود و بر اساس یعنی انتقادهای از سیاست حزب توده و بلوک شرق، بیشتر شوروی، در اونجا یعنی بنیاد گذاشته شده بود. حتی اونها هم خودشون را به صورت عوامل سابجکتیو می دیدن که بتونن حرکتهایی در جامعه ایجاد بکنن. ما تا به حال هیچ وقت یک حزب چپی نداشتیم که برنامه‌ای برای کسب قدرت داشته باشه و تمام این اسطوره‌هایی که ساخته شده اینا برای، یعنی برای چیز بوده، برای در ارتباط با سیاست‌های خاص ضد چپ، برای کسب قدرت، تثبیت قدرت و همچنین اجرای سیاست‌های به اصطلاح بگم غیر مخالف عدالت اجتماعی و آزادی‌های اجتماعی و مدنی و فردی بوده. در اینجا باید اشاره بکنم به این مسئله که شما با صحبت از ارتجاع چپ، ارتجاع سرخ و سیاه کردید. به نظر من این حرف کاملا درسته. اگر بخوایم این پدیده بسیار پیچیده انقلاب ایران را نگاه بکنیم، یکی از مهمترین عوامل وقوع چنین انقلابی سیاست های بسیار غلط همین محمد رضا شاه پهلوی و قبل از اون حتی رضا شاه. این همه حرفی که در مورد رضا شاه میزنن، کسی نمیاد بگه که رضا شاه درسته که چند تا یعنی بعضی کارهای مفید در عرصه اقتصادی و اداری در ایران کرد، ولی در واقع به تمام سیاست هایی که به کار بود باعث تضعیف جامعه مدنی، باعث تضعیف مبانی روشنفکری فرهنگ ایران شد. این غیر قابل انکاره.
0: یعنی شما ایران ساز نمیدونید، اونطور که به هر حال هواداران پادشاهی خواه نام میبرن از اون بره از تاریخ که تاریخی بوده که ایران سازی صورت گرفته درش.
2: ما اگر این میگیم که مثلا چپ به علت این تعهدش به سیاست های طبقاتی و اقتصادگرایی و وزن دادن، اهمیت دادن، اولویت دادن به عدالت اجتماعی در مقابل آزادی اینا، ما اگر این انتقاد از چپ بکنیم، این انتقاد هم باید بکنیم که بله رضا شاه میگم تحولاتی در ایران به وجود آورد، اینا انکار ناپذیره، ولی در مقابل سیاست هایی که رضا شاه اجرا کرد عمدتاً باعث تضعیف جامعه مدنی، باعث تضعیف دستاوردهای مشروطه، از بین رفتن یعنی کلاً مسئله قانون اساسی با یعنی اصلا کنار گذاشته شد، مسئله یعنی قدرت عامل، یکی از هدف اصلی مشروطیت محدود کردن قدرت حاکم بود. رضا شاه اقتدار اقتدار بدون مرز در ایران داشت و در این خب مخالف این مسئله و کارهایی هم که انجام داد با یعنی با راهنمایی و همکاری جمعی از روشنفکران به اصطلاح نوگرا که به رضا شاه به عنوان یک به اصطلاح حاکم مستبد خیراندیش و به اصطلاح به ایران دو وطن دو و پرست و خیراندیش میدیدن و از او به عنوان ابزاری برای پیشبرد ایران استفاده میکردن، اینا به جای خود، ولی اونا تصور اینو نمیکردن یا شاید اهمیت نمیدادن که این سیاست ها تا چه حد مبانی جامعه مدنی رو در ایران تضعیف میکنه، مشروطیت رو از بین میبره و مخالف نص صریح قانون اساسی در ایران هست که باز هم دوباره شروع به زنده شدن شد وقتی که رضا شاه رفت در این دوره چند ساله‌ای که بین سقوط رضا شاه و 28 مرداد و کودتای 28 مرداد این دوره. بعد ما برگردیم به این مسئله که الان ارتجاع سرخ و سیاه، خود محمد رضا شاه و همچنین پدرش هر دوتاشون استفاده ابزاری بسیار زیادی از مذهب کردن، به این که یعنی مذهب را تقویت کردن، ازش استفاده کردن بر ضد دشمنان حالا واقعی یا خیالی خودشون ازشون استفاده کردن. و وقتی از صحبت از ارتجاع سیاه میکنه، ارتجاع سیاهی است که بعد از این جریانات سال 1963 در 42 در ایران این در مقابل رژیم استاد و به درستی خانم کیان اشاره کردن که اون وقت هیچ کس، من هیچ روشنفکری نمی بینم و یاد ندارم که بخواد از حرکتی که خمینی در اون وقت نمایندگی کرد به عنوان یک حرکت به اصطلاح ترقی خواهانه و مترقی و پیشرو و یاد بکنه، از این پشتیبانی بکنه.
3: ولی شاید آقای ولی همین سوال رو پیش بیاره که خود چپ‌ها یا حتی حزب توده، آقای کیانوری، اینها اونها هم اومدن همین حرکتی که شما ازش نام می‌برین به عنوان حرکتی که ترقی خواهانه هم نبوده پشت سر آیت الله خمینی قرار گرفتن، یعنی از اون حمایت کردن. آیا این مسئله نیست که باعث میشه که اون به هر حال گفتمانی رو تقویت کنه که کاملا چپ رو ازش یک تصویر ویرانگر میسازه؟
2: به نظر من این اشتباه در ریشه ها در مثلا برخورد ایدئولوژیک و تئوریک حزب توده با واقعیت ایران در حین انقلاب و بعد از انقلاب داشت. اونا بر اساس این تو اینا را خمینی و به اصطلاح این سیاسیون اون زمان مثلا روحانیون سیاسی را اینا را دموکرات های انقلابی می دونستن که در یک چارچوب یک دنیای به اصطلاح معنوی شر و خیر، یعنی سرمایه داری به رهبری آمریکا و سوسیالیسم به رهبری روسیه، اینا دارن از آمریکا فاصله میگیرن، به طرف اردوگاه سوسیالیسم میرن، سیاست های پاپولیستی اجرا میکنن، از این پشتیبانی کردن. حتی ببینید وقتی که اینا به زندان افتادن، در زندان هم اگر شما به مثلا کسایی مثل خانم همسر آقای کیانوری،
3: خانم مریم فیروز،
2: بله بله بله، ایشون هم همین گفت که با وجود اینکه من محکوم به اعدام شده بودم ولی من میدونستم که این حکومتی بسیار مترقی هستش و چنان. خود آقای کیانوری هم با اینکه گویا معتقد بود که دیگه همه چیز از دست رفته، هنوز از اون باور اساسیش که ایران در جهت ترقی تاریخی، پیشرفت تاریخی داشت، قدم برمی داشت، دست نمی گرفت. این مسئله در یعنی هیچ وقت، برای همین میگم که اینا مارکسیزم ایران، مارکسیزم دولت محور ایران، مارکسیزم شوروی محور ایران هیچ وقت جنبه انتقادی نسبت به مبانی فکری و مبانی ایدئولوژیک خودش نداشت. هیچ وقت نگشت که بگه که ببین مثلا وقتی که فاشیسم در ایتالیا پیروز شد، یعنی آنتونی گرامشی در زندان این مسئله سوال نگفت چطور شد که فاشیسم پیروز شد. این سوالی که مطرح کردیم رو که چرا ما شکست خوردیم،
3: ولی این پرسش هیچ وقت از سوی جریان های چپ در ایران مطرح نشد.
2: بله هیچ وقت، هیچ وقت. یعنی مسئله این بود که ماتریالیسم تاریخی و درست مثل یک دم و دستگاه چیز داشت برای خودش پیش می رفت و به طرف اهداف به اصطلاح تاریخ در جهت خوب رفت و به طرف اهداف به اصطلاح تاریخ در جهت خوب و بد داشت. ما در جهت خوبش ایستادیم.

0: دموکراتی قرار گرفت، میتونیم بگیم که چپ ایران به نوعی نزدیک شده یا صدایی به هر حال پیدا کرده که این صدا شباهتی به گذشتش نداره؟ خانم کیان از شما بپرسم، اگر شما مثلا در 3-4 دقیقه این رو جمع کنین که آقای ولی هم 3-4 دقیقه و به پایان برنامه برسیم.
1: ببینید، در سالهای اخیر به نظرم در بین چپ ایران که وجود داره، این چپ گرچه که قوی نیست ولی وجود داره، به خصوص حالا در محافل روشنفکری و در دانشگاه ها هم قوی هست، ما با یه دو جریان چپ به طور حالا عام بخوام صحبت کنم مواجه شدیم. یکی چپ، یکی بهش میگیم چپ مقاومتی. این چپی هست که چپ ضد امپریالیسته و در واقع اینا در خارج کشور هم در بین ایرانی خارج کشور هم وجود دارن، در برخی دانشگاه ها هم هستن و افراد سرشناسی هم درونشون هست که اینها برای مثال بیشتر ضد امپریالیست هستن و فکر میکنن که به هیچ وجه به سیاست های سرکوبگرایانه یا سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی نباید انتقاد کرد، الان وقت جنگه و ما باید که حمایت بکنیم از جمهوری اسلامی. این همین روی کردی هست که همین چپ، مثلا حزب توده در اوایل انقلاب همطور که گفتیم داشت در قبال آقای خمینی و جمهوری اسلامی، یعنی حمایت بی قید و شرط به عنوان نیروی ضد امپریالیست چپ. و اینها میدونید اخیراً هم یک نامه امضا شد برای اینکه هم از طرف روشنفکران درجه یک و مبارزین درجه یک امریکایی، مثل مثلا حالا من وقت نیست که اسمش رو، مثل رشید خالدی، مثل
0: در گاردین منتشر شد این نامه،
1: در گاردین منتشر شد و بعد اینا تأثیری که یعنی بعد از همین افراد چپ مقاومتی آمدن و یک نامه رو چاپ کردن مبنی بر این که ما مخالف این نوع برخورد هستیم که جمهوری اسلامی و امریکا رو در واقع روی یک سطح قرار میدن و غیره، در حالی که دیگران که اونا هم چپ هستن نامه دیگری امضا کردن در جهت حمایت از آنجلا دیویس و رشید خالدی و نمیدونم غیر اوزار که روشنفکر درجه یک غرب هستن که چپ هم هستن همشون، که هم ضد امریکا هستن و هم سیاست های سرکوبگر جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. یه چپ دیگری در ایران در حال رشد هست که ما بهش میشه من بهش میگم چپ ملی، نه ملی‌گرا، ملی به همین معنی که گفت که در واقع روی کردش به جامعه مدنی هست، الان بیشتر به اون سمت نگاه میکنه و در واقع جامعه مدنی رو هم در سطح وسیع‌تر داره نگاه میکنه، یعنی در واقع اگر از آزادی بیشتر صحبت میکنه، چپیه که متمایل هست به محیط زیست، هم چپیه که هم برابری خواه هست ولی این برابری رو فقط برابری طبقاتی نمیبینه، برابری قومی و نژادی و جنسی و جنسیتی هم میبینه، یعنی در واقع چپی هست که من بهش میگم چپ اینترسکشنال، که اتفاقا این کتاب آخر من که شما نگفتید اتفاقا راجع به همین بحث اینترسکشنالیتی هست در رابطه با ایران که به انگلیسی چاپ شده، و این چپ اینترسکشنال در واقع داره توی ایران کم کم پا میگیره با توجه به یه بخشی از چپ بین‌المللی که در واقع به این نظریات بیش از پیش داره رو میاره و بحثش هم عدالت اجتماعی، هم در واقع آزادی و هم برابری بین آحاد جامعه، نه فقط مبارزش بر ضد سرمایه بلکه مبارزش بر ضد تمام اون در واقع نابرابری های جنسی، جنسیتی، نژادی و قومی و مذهبی و غیره، و این به نظر من اگر بتونه پا بگیره بسیار تفاوت خواهد داشت با چپی که ما به شکل سنتی میخوام بگم در ایران داشتیم یا چپ مقاومتی، و میبینیم که روی کرد به محیط زیست هم داره. چرا؟ چون یکی از مشکلات اساسی و اصلی ایران امروز هم همین مشکلات محیط زیستی است. برای همین یه چپیه که به نظر من یه چپ پلوریل، یه چپیه که خیلی از مشکلات و مسائلی که قبلا چپ مطرح نمیکرد رو داره به لحاظ فکری مطرح میکنه، ولی هنوز که طبعا اون سازماندهی رو به خاطر سرکوب و حالا دلایل دیگه نداره، ولی من شخصا فکر میکنم که این چپ میتونه در آینده ایران نقش مهمی رو بر ضد راست افراطی که مهمتیه که از مهمترین مشکلات هم غرب هست و هم آینده جامعه ایران، این چپ ملی میتونه ایفا بکنه.
0: سپاسگزارم از شما آقای دکتر ولی، از شما بشنم.

0: هم جنبندیتون باشه، هم نگاهتون به چپ به معنای کاملش در امروز، اینکه این چپ ایرانی چقدر میتونه زبان جهانی اونطور که حالا خانم کیان هم اشاره کردن پیدا بکنه، و از طرفی هم نسبتش با جریان‌های راست افراطی.
1: اولویت این گرایش‌های ضد امپریالیستی در چپ ایران و به طور کلی در چپ بگم دنیای سوم، دنیای کم رشد کرده به اصطلاح، این یکی از مشکلات اساسی بوده. در تئوری این یعنی امپریالیسم محل تلاقی گرایش‌های ملی و گرایش‌های طبقاتی بوده، ولی وقتی که این در چارچوب یک یعنی گرایش‌های آزادی بخش ملی، مقصودم جنبش‌های آزادی بخش ملی و جنبش‌های طبقاتی، وقتی که این در چارچوب به اصطلاح این دنیای خوب و بد معنوی قرار میگیره، این جنبه طبقاتی و جنبه به اصطلاح داخلی اون کاملا فراموش میشه و تماما میریم روی مسئله یک گرایش ناسیونالیستی شدید پیدا میکنه نسبت به مسئله خارجی و مسئله امپریالیسم و اینا. ما این را دوباره میبینیم در محور مقاومت، در که به اصطلاح این رشد کرده، در اونجا حاضر هست. در مثال هایی که خانم کیان زدن کاملا مشخص بوده این مسئله، و همچنین یک خانش های ناسیونالیستی یا حتی بگم پاپولیستی دست راستی از تئوری پساکولونیالیستی الان که بسیار مود هستش، این مسئله را تقویت میکنه. متاسفانه در بین جوانان هم این بسیار چیز هستش، رایج هستش، و این به نظر من جلوگیری میکنه یا حداقل مثل یک مانعی عمل میکنه در برابر به وجود اومدن و نزج و نشو و نمای یک چپی که خانم کیان صحبت ملی گفتمش میگم شاید میهنی باشه. در اینجا یه چپی که آزاد هستش، چپی هستش که مبارز هستش، مقاومت میکنه در مقابل استثمار، در مقابل بی‌عدالتی، ولی در این حال مبارزه میکنه برای آزادی‌های مدنی و دموکراتیک. این به اصطلاح اگر چپ در ایران آینده‌ای داشته باشه، به نظر من این چپ آزادی‌خواه هستش که میتونه مبارزه علیه استثمار، بی‌عدالتی و مبارزه علیه به اصطلاح سلطه را با مبارزه برای آزادی‌های مدنی، اجتماعی و فردی در ایران، این دوتا را با هم دیگه به اصطلاح پیوند بزنه و در مرکز این پیوند به یک مبارزه دموکراتیک ادامه بده.
0: سپاسگزارم هم از شما آقای دکتر ولی، هم از خانم دکتر کیان که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به چپ. البته خب این بحث میتونه ادامه پیدا کنه، چون واقعا در 55 دقیقه شاید نشه به همه مسائلش پرداخت. پاراگراف اول من تقریبا دو هفته‌ای نخواهیم بود. سپاسگزارم از همه شمایی که برای من روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو مینویسین و وقت برنامه اجازه نمیده که من بتونم نظرات خوب شما رو منعکس کنم، چه موافق و چه مخالف. اما در این پایانی که توقفی هم داره و تا هفتم مهر ماه و پاراگراف دیگری البته به شرط عمر، شما رو تنها میذارم با کار تازه‌ای از کوروش یغمایی، یاغی و کلام حسین منظری.

0: Figlio.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

روز دهم ماه می سال 2009 در شهر گواتمالا سیتی در کشور گواتمالا ویدیویی منتشر شد که میتونست یک رئیس جمهوری رو سرنگون کنه. مردی که توی تصویر نشسته بود رودریگو روزنبرگ، وکیل شناخته شده یه گواتمالایی بود که روز قبل هنگام دوچرخه سواری به ضرب گلوله کشته شده بود. حالا ویدیویی که پیش از مرگ ضبط شده بود از صفحه تلویزیون داشت پخش می شد و می گفت اگه این ویدیو منتشر شده باشه و شما الان در حال تماشای اون هستید، یعنی من به قتل رسیدم. بعد نام کسانی رو میاره که مسئول مرگش بودن: رئیس جمهوری آلوارو کولوم، همسر رئیس جمهوری ساندرا تورس، دبیر خصوصی رئیس جمهوری و یک تاجر. او حتی گفت مرگش به قتل دو نفر دیگه هم ارتباط داره. برای فهمیدن اینکه چرا حرفای روزنبرگ اونقدر جدی گرفته شد، باید به چند هفته قبل برگردیم. توی 14 آوریل سال 2009 خالد موسا، تاجر سرشناس گواتمالایی، و دخترش مارجوری موسا هنگام بازگشت به خونه هدف تیراندازی قرار میگیرن و کشته میشن. روزنبرگ وکیل خالد موسا بود و با مارجوری هم رابطه عاطفی داشت. کسی که کشته شده بود هم موکلش بود و هم زنی که دوستش داشت. تحقیقات بعدی نشون داد این دو واقعا قربانی یک قتل سازمانی یافته شده بودن و سالها بعد هم دادگاه چند نفر از اعضای یک گروه جنایتکار دخیل در این قتل رو محکوم کرد. روزنبرگ اعتقاد داشت این قتل‌ها به فساد و منافع خاص و ویژه‌ای در اطراف حکومت رئیس جمهوری آلوارو کولوم مربوطه. او توی ویدئوش مدعی شد که خالد موسا به اطلاعاتی درباره فساد در شبکه بانکی و اقتصادی کشور دست پیدا کرده و به همین دلیل کشته شده و خودش هم چون پیگیر این موضوع بوده هدف قرار گرفته. به همین دلیل ویدیو در خلاء منتشر نشده بود. گواتمالا سالها با خشونت سازمان یافته، فساد و نفوذ گروه‌های قدرتمند اقتصادی و سیاسی درگیر بود و حکومت کولوم هم با بحران اعتماد روبرو بود. توی چنین فضایی ادعای یک وکیل شناخته شده که می گفت رئیس جمهور کشور قصد کشتنش رو داشته، برای مردم چیزی نبود که به سادگی بتونن نادیدش بگیرن. ویدیو ابتدا توی مراسم تشییع جنازه روزنبرگ پخش شد و بعد به اینترنت و تلویزیون رسید. خیلی زود اعتراض ها شکل گرفت و فشار برای کنارگیری کولوم بالا رفت. اما یک سوال ساده هم وجود داشت که اگه روزنبرگ واقعا احساس میکرد قرار کشته بشه، از کجا میتونست؟ و اگه رئیس جمهوری واقعا پشت قتل بوده، چرا هیچ مسیر مستقیم و قابل اثباتی در میان این ادعاها پیدا نمیشه؟ تحقیقات به کمیسیون بین المللی مبارزه با مسئولیت در گواتمالا یا CICIG سپرده شد. بازرسان سراغ چیزی رفتم که ویدیو نمیتونست نشون بده. تماس‌های تلفنی، دوربین‌های مداربسته، رفت و آمدها و ارتباطات میان افرادی که در روزهای قبل از قتل در تماس بودند. در سپتامبر همون سال 10 نفر که با یک گروه جنایتکار مسلح ارتباط داشتند بازداشت شدند. بنابراین یک چیز قطعی بود: روزنبرگ واقعاً به قتل رسیده بود، اما حالا باید معلوم میشد چه کسی این آدم‌ها رو فرستاده. توی ژانویه 2010 نتیجه تحقیقات همه چیز رو برگردوند. CICIG اعلام کرد شواهدی پیدا نکرده که نشون بده آلوارو کولوم دستور قتل روزنبرگ رو داده. اما یافته عجیب تر از این بود. رد تماسا و شواهد دیگه نشان میداد خود روزنبرگ در طراحی قتلش نقش داشته. طبق تحقیقات روزنبرگ به دو پسر عموش فرانسیسکا و استواردو والدس پایز گفته بوده مردی اون رو داره تهدید میکنه و میخواد ازش اخاذی کنه. اونها برای محافظت از اون تصمیم گرفتند کسی رو برای کشتن اون فرد اخاذ پیدا کنند. اما چون این مردی یا فردی اساسا وجود نداشته. کسی که قرار بود کشته بشه خود روزنبرگ بود. او به این شکل کاری کرده بود که آدم هایی رو که برای کمک به اون
وارد ماجرا شده بودن به مسیر قتل خودش ببره. این کشف البته معنای مرگ مارجوری و خالد موسا رو از بین نمیبره. اونها واقعا کشته شده بودن و بعدها برای قتلشون نیز محکومیت صادر شد. حتی پرونده موسا نشون داد قتل اونها بخشی از یک جنایت سازمان یافته واقعی بوده. اونچه ادعاهای روزنبرگ رو رد کرد نه اصل نگرانی اون درباره قتلشون، بلکه ادعاش درباره این بود که رئیس جمهوری و اطرافیانش پشت این قتل ها قرار داشتن. در نهایت چند نفر از عاملان قتل روزنبرگ محکوم شدن و حقیقت خیلی متفاوت تر از چیزی بود که او در ویدیوش روایت کرده بود. انسانی ترین بخش این پرونده اینه که پشت اون نقشه پیچیده فقط یک آدم فریبکار یا یک دشمن سیاسی نبود. مردی بود که زنی رو که عاشقش بود از دست داده بود و باور داشت حقیقتی بزرگ رو دیده و دیگر به کسانی که باید پاسخگو می بودن در ارتباط با این قتل و یا نحوه دستگیری مرتکبینش اعتمادی نداشت. اونقدر درگیر این باور شده بود که تصمیم گرفت با مرگش دیگران رو با خودش همراه کنه، یعنی با عقیده خودش. بله دوستان عزیز و گرامی، سپاسگزار هستیم که بولتن روزانه رو تماشا و حمایت میکنید. نظرهاتون رو توی بخش کامنت ها بنویسید و سپاسگزاریم به صورت ویژه که ویدیو رو لایک میکنید و البته برای حمایت از کانال رو سابسکرایب میکنید. همیشه گفتم شما انرژی روزانه ما برای تداوم هستید، اون رو ازمون دریغ نکنید. سپاسگزارم که همراه ما هستید در ادامه برنامه های بولتن روزانه.

صبح هنوز کامل روشن نشده که ساحل جزیره ججو آرام آرام شلوغ میشه. چند زن کنار آب ایستادن. لباسای غواصی پوشیدن و وسایل ساده‌ای برای صید در دست دارن. خبری از کپسول اکسیژن، مخزن هوا یا تجهیزات پیچیده غواصی نیست. یکی از اونا به آب نگاه میکنه، نفس عمیقی میکشه و ناگهان به دریا میزنه. چند ثانیه بعد سطح آب دوباره آروم میشه. او رفته به جایی که نمیتونه نفس بکشه برای پیدا کردن چیزی که قراره شام یک خانواده باشه. این زنان هنیو نام دارن، یعنی زنان دریا. اونها در سواحل جزیره ججو در کره جنوبی با حبس کردن نفس خودشون به زیر آب میرن و صدف، حلزون، جوجه تیغی دریایی، هشت پا و جلبک جمع میکنن. این کار برای اونها یک نمایش یا مسابقه نیست، بلکه شغلشونه. نسلی پس از نسل دیگه زنان ججو این مهارت رو آموختن و دریا رو به محل کار خودشون تبدیل کردن. اما برای فهمیدن اینکه چرا این تصویر تا این اندازه عجیبه، باید کمی به گذشته برگردیم. در ججو زندگی همیشه به زمین‌های حاصلخیز و منابع فراوون وابسته نبود. در چنین شرایطی دریا تبدیل به منبع مهم غذا و درآمد شد و زنان نقش پررنگی در استخراج این منابع پیدا کردند. دختران از کودکی شنا و غواصی یاد می گرفتن و بعدها همراه زنان دیگه راهی دریا می شدن. مهارتی که امروز برای یک غواص حرفه‌ای هم دشواره، برای اونها بخشی از زندگی روزمره بود. اونها با یک نفس به زیر آب میرن و در مدت زمانی که میتونن نفس خودشونو نگه دارن کار میکنن. اونها باید در همون مدت کوتاه موجودات دریایی رو پیدا کنن، اونها رو جمع کنن و دوباره خودشون رو به سطح آب برسونن. اینکه کجا بری، چه چیزی رو جمع کنی و چه زمانی از آب بیرون بیای، دانشیه که از سالها زندگی با دریا به دست میاد. این فعالیت به تدریج جامعه متفاوت در ججو ایجاد کرده، جامعه‌ای که در اون زنان نه در حاشیه اقتصاد خانواده بلکه در قلب اون قرار داشتن. درآمد حاصل از صید به زندگی خانواده ها کمک میکرد و مهارت غواصی از مادران به دختران منتقل میشد. حتی ساختار گروه های غواصی هم روی همکاری استواره. زنان هنگام کار در دریا مراقب همدیگه بودن و تجربه زنان مسن‌تر برای زنان جوان‌تر خیلی اهمیت زیادی داشت. اما دریا چیزی نیست که بشه با اون شوخی کرد. سرما، موج، جریان‌های دریایی و خستگی، اینا همشون خطرات واقعیه. هنیوها به همین دلیل با هم دیگه کار میکنن و برای بازگشت به سطح آب و استراحت یه نظم مشخصی گذاشتن. یک صدای مخصوصی هم دارن هنگام بیرون اومدن از آب که در واقع اونو تولید میکنن. اون بخشی شناخته شده از این فرهنگه. صدایی که پس از یک حبس نفس طولانی شنیده میشه و نشون دهنده اینه که غواص دوباره به سطح آب برگشته. امروز بخش بزرگی از این هنیوها زنان مسن هستند. زندگی مدرن، فرصت‌های شغلی جدید و دشواری این کار باعث شده که نسل جوان کمتر به سراغ غواصی سنتی برن. با این حال این سنت هنوز از بین نرفته. هنیوها همچنان به دریا میرن و دانشی رو زنده نگه میدارن که فقط درباره غواصی نیست، درباره شناخت فصل ها هست، جزر و مد، موجودات دریایی و چگونگی برداشت از دریا. بدون اون که البته منبع زندگی خودشون یعنی دریا رو نابود کنن. برای همین وقتی یک هنیو صبح وارد آب میشه، پشت اون نفس عمیق صدها سال رابطه میان زنان یک جزیره و دریا قرار داره. رابطه ای که در اون دریا همزمان محل کار، منبع غذا و بخشی از هویت یک جامعه است.

لندن 1928 میلادی، هوای نمور پس از بارون پنجره ی نیمه باز آزمایشگاه کوچیک الکساندر فلیمینگ رو لمس میکرد. او تازه از تعطیلات تابستونیش برگشته بود و آزمایشگاهش طبق معمول آشفته و شلوغ بود. ظرف‌های شیشه پتری حاوی باکتری‌های مرگبار استافیلوکوک روی هم تلمبار شده بودند. فلیمینگ دستکش‌هاش رو پوشید تا ظرف‌های آلوده رو بشوره و دور بریزه، اما درست توی لحظه‌ای که می‌خواست یکی از ظرف‌ها رو درون ظرف ضد عفونی کننده بندازه، نگاهش روی نقطه عجیب قفل شد. حلقه خاکی رنگ و سبز خاکستری شبیه به لکه کپک نان وسط ظرف روش کرده بود. اما جادو خود کپک نبود، لبه های پیرامون اون بود. تمام باکتری های سرسخت کشنده استافیلوکوک در اطراف اون لکه کوچیک مثل سربازایی تسلیم شده ذوب و شفاف شده بودن. یک حاله خالی و بیدفاع دور یک دشمن ناخونده. سکوت سنگینی بر فضای آزمایشگاه حاکم شد. هر دانشمند دیگه شاید اون ظرف آلوده رو یک اشتباه آزمایشگاهی میدید و اون رو تمیز میکرد و میرفت به سراغ کارهای دیگش. اما چشمهای فلیمینگ که سالها توی بیمارستانهای صحرایی جنگ جهانی اول شاهد مرگ دردناک هزاران سرباز بر اثر عفونت زخم ها بود، چیز دیگه ای دید. سکوت کشنده باکتری ها در برابر این کپک صریح و پرصدا بود. او ذره‌بین رو برداشت و دقیق تر نگاه کرد. کپک معمولی نبود، نوعی از تبار پنسیلیوم بود. فلمینگ دریافت که این موجود میکروسکوپی داره از خودش ماده‌ای ترشح میکنه که باکتری ها رو نه تنها متوقف بلکه کاملا نابود کرده. او اون ماده شفاف رو آب میوه کپک یا بعدها پنسیلین نامید. اما این معجزه به همین سادگی به انجام و به نهایت نرسید. فلمینگ ماها تلاش کرد تا این ماده نجات بخش رو به مقدار زیادی تولید و خالص سازی کنه. ماده به شدت فرار و ناپایدار بود. چند ساعت پس از استخراج تمام قدرتش رو از دست میداد. جهان علم نیز به کشف او با بی‌محلی پاسخ داد. جامعه پزشکی اون روزها ایده درمان عفونت با کپک رو بیشتر شبیه به افسانه‌های خرافاتی می‌دونست تا یک کشف معتبر. فلیمینگ که ابزار و دانش شیمی کافی برای خالص‌سازی این مولکول سرکش رو نداشت، ناچار شد قطره‌های امیدش رو در مقاله کوتاه بپیچه و به آرشیو تاریخ بسپاره. او معجزه رو دیده بود، اما کلید زنجیرش رو توی دستش نداشت که ترومون رو باز کنه. یک دهه گذشته، سایه جنگ جهانی دوم روی اروپا سنگین شد و بوی باروت و عفونت بار دیگه ریه های جهان رو پر کرد. در آکسفورد دو دانشمند به نام هوارد فلوری و ارنست چین مقاله گرد گرفته فلیمینگ رو از لابلای صفحات تاریخ بیرون کشیدن. اونها می دونستن اگه این ماده واقعا کار کنه، زندگی میلیون ها انسان توی جبهه ها نجات خواهد یافت. تیم آکسفورد با چنگ و دندون شروع به کار کردند. آزمایشگاه اونها تبدیل به کارخونه ای عجیب و غریب شده بود. صدها ظرف، لگن و حتی آفتابه پر از کپک پنسیلین در گوشه و کنار این محیط آزمایشگاهی و یا کارخونه ای که شرحش رو خدمتتون دادم گذاشته شده بود. همه این برنامه ها و این کارها برای این بود که تا شاید چند قطره خالص از این ماده به دست بیاد. سرانجام توی سال 1941 اولین تست انسانی روی یک پلیس روبه مرگ به نام آلبرت نلسون انجام شد که بر اثر زخم یک خار گل رز دچار عفونت شدید خونی شده بود. تنها چند ساعت پس از تزریق پنسیلین تب شدیدش فروکش کرد. زخمهاش شروع به بهبود کردن و چشمهای گود رفتش دوباره روشن شد. اگرچه به دلیل کمبود شدید دارو نلسون در نهایت دوام نیاورد، اما اثبات شد که پنسیلین میتونه معجزه کنه. دانشمندا فهمیدن که راز نجات بشر در دل یک اشتباه کوچیک، یعنی بازموندن یک پنجره و نگاه کنجکاو مردی نهفته بود که نخواسته لکه روی شیشه رو نادیده بگیره.
پنسیلین متولد شد، معجزه‌ای که سرنوشت حیات انسان رو برای همیشه تغییر داد. اگرچه الکساندر فلمینگ کاشف اصلی این ماده بود، اما در زمان اولین تزریق انسانی در سال 1941 او تنها یک تماشاگر شگفت زده بود. فلمینگ همونطور که خدمتتون عرض کردم به عنوان یک زیست شناس دانش شیمی کافی برای پایداری و خالص‌سازی پنسیلین رو نداشت و پس از سالها ناکامی پروژه رو رها کرده بود. اما این هوارد فلوری و ارنست چین بودن که بیش از یک دهه بعد با تخصص شیمی و آسیب شناسی خودشون تونستن اساره سرکش کپک رو به داروی پایدار و قابل تزریق تبدیل کنن. فلمینگ تا زمان مرگش در سال 1955 شاهد به ثمر نشستن این رویا بود. سرانجام جهان علم این تلاش مکمل رو نادیده نگرفت و در سال 1945 جایزه نوبل پزشکی به طور مشترک به هر سه دانشمند فلمینگ برای چشم تیزبینش و فلوری و چین برای تبدیل اون چشم‌انداز به داروی نجات بخش اهدا شد.

مجید سعیدی، عکاس خبری با سابقه، روز چهارشنبه 18 شهریور 1405 در محل زندگی خودش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده. خبر بازداشت او را مهدی سعیدی، برادرش، منتشر کرده. تا این لحظه مشخص نیست کدام نهاد امنیتی مسئول بازداشت او بوده و چه اتهام یا دلیلی برای این اقدام مطرح شده. به گزارش آکسیوس، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان روز پنجشنبه دو بار با دونالد ترامپ تماس گرفته و از رئیس جمهوری آمریکا خواسته به حوثی‌ها حمله کند. در همان زمان حوثی‌های متحد ایران در حال پیشروی و تصرف بندر مخا بودند که کنترل آنها بر تنگه باب‌المندب را افزایش می‌دهد. بنابراین گزارش، ترامپ با این درخواست موافقت نکرده و مقامات آمریکایی تاکید می‌کنند که دولت فعلاً برنامه‌ای برای مداخله مستقیم علیه حوثی‌ها ندارد. وزارت خارجه ایران نیز بامداد امروز با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان محاصره نظامی یمن و آغاز مذاکرات شد. وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه به شرکت‌ها و مؤسسات مالی این کشور هشدار داد که باید از هر گونه معامله‌ای که مشمول تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران شود دوری کنند. محمد شیمشک تصریح کرد حفاظت از یکپارچگی نظام مالی ترکیه از اولویت‌های اصلی دولت است و آنکارا در مبارزه با تأمین مالی تروریسم، پولشویی، فعالیت‌های مالی غیرقانونی، دور زدن تحریم‌ها و تجارت غیرقانونی مصمم است و در این زمینه همکاری نزدیکی با آمریکا و دیگر شرکا و متحدان خود دارد. ایالات متحده آمریکا اخیراً بانک گلدن گلوبال ترکیه و دو نهاد زیر مجموعه آن را به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران تحریم کرد. تراشه‌های مغزی و رابط‌های مغز و رایانه به عرصه تازه‌ای برای رقابت فناوری میان آمریکا و چین تبدیل شدند. این فناوری که می‌تواند به بیماران مبتلا به آسیب‌های عصبی برای بازیابی حرکت یا برقراری ارتباط کمک کند، کاربردهای بالقوه‌ای در حوزه‌های امنیتی و نظامی نیز دارد. چین اخیراً نخستین مجوز تجاری جهان برای یک رابط کاشتنی مغز و رایانه را صادر کرده. دستگاهی که برای کمک به بازگرداندن حرکت دست افراد دچار آسیب نخایی طراحی شده. در مقابل، توسعه این فناوری در آمریکا با موانعی مانند مقررات پیچیده و کمبود سرمایه‌گذاری روبروست. کارشناسان هشدار می‌دهند رقابت بر سر این فناوری می‌تواند در آینده با هوش مصنوعی و کاربردهای نظامی گره بخورد. با وجود ماه‌ها درگیری و فشار اقتصادی، جنگ ایران همچنان بدون چشم‌انداز روشنی برای پایان ادامه دارد. گزارشی از آسوشیتد پرس نشان می‌دهد محدود شدن صادرات نفت ایران و اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز فشار قابل توجهی بر اقتصاد کشور وارد کرده، اما تهران همچنان از مواضع خود عقب نشینی نکرده. در همین حال، افزایش حملات در منطقه نگرانی‌ها درباره طولانی شدن درگیری و پیامدهای آن برای بازار جهانی انرژی را بیشتر کرده. ایران پس از حملات گسترده به زیرساخت‌های نظامی خود، روند مونتاژ موشک‌های بالستیک را در تأسیسات زیرزمینی از سر گرفته. وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که ایران در چند مرکز زیرزمینی مشغول بازسازی و مونتاژ موشک‌هاست و بخشی از قطعات مورد استفاده از ذخایر قبلی تأمین می‌شود. تصاویر ماهواره‌ای نیز فعالیت‌های جدیدی را در برخی سایت‌های زیرزمینی نشان داده.

عشق نفس بو خش اما نفس دیل عشق بکم خیز من نه ما چه بکم هم دینی دین ندینی خدا دون همه زندینی خوبه چه قدر شناسی جگر سوز تو بود همه روزل زندهی کمه که روز تو بود.

ارغوان، شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمیکشم از سینه نفس، نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می‌گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا

را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی. من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر. سهم تو جاده ایست هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار. من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا. بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک. جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن. سالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا. مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ. اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم. چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم. بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید. تو هم نگاه کن، چشمها آینند. بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنزی تو به بهش نخواهم آمد. ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از گنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی. ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم. بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر. ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی. زیر رگبار باران خیس می شدم، برق روشنایی آب می شدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود. ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار، اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.

0: در حالی که دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی از همه طرف در حال عقب نشینی است و تاکید میکند حکومت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت، مسعود پزشکیان راهی اجلاس بریکس در دهلی نو شده. او میگوید موافق ادامه جنگ نیست، اما ایران باید توان تاب‌آوری خود را افزایش دهد. در شرایط تشدید فشارهای اقتصادی و تحریم‌های آمریکا، سفر پزشکیان به بریکس چه دستاوردی میتواند برای تهران داشته باشد؟ و آیا جمهوری اسلامی بدون تغییر در سیاست‌های مورد مناقشه با واشنگتن راهی برای کاهش فشارها و پایان این تقابل دارد؟ برای بررسی این موضوع گفتگو می‌کنیم با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل از روم ایتالیا. آقای مدرس، خیلی خوشحالم که مجدد شما رو در این برنامه داریم. آقای مدرس، بریکس واقعا تا چه حد میتونه برای جمهوری اسلامی سپر اقتصادی در برابر تحریم‌های آمریکا باشه، اگر بگیم که آقای پزشکان با این هدف به اونجا رفته؟
1: وقتتون بخیر. نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که بریکس اساساً اتحاد نیست، بریکس یه نشسته. برای همین میتونه در بهترین حالت یک چتر حد اقلی باشه، نه یک سپر. و به این خواهم رسید که چرا حد اقلی. ببینید، بریکس مسئله‌ای که داره اینه که نه پیمان دفاعی داره، نه خزانه مشترک داره، نه ارز واحد داره، نه سازوکار الزام‌آور داره. تصمیماش اجماعیه و این اجماع بین کیاست؟ بین چین و هنده، بین امارات و ایرانه و بین مصر و اتیوپی. وقتی به ماهیت روابط این کشورها نگاه می‌کنیم در عرصه بین‌الملل، به این نتیجه می‌رسیم که این چیزی بیش از یک چتر حد اقلی نمی‌تونه باشه. تحریم هایی که جمهوری اسلامی و به تبع اون ایران رو فلج کردن اساساً فقط تحریم های سازمان ملل نیستن. اون بخش مؤثرش تحریم های ثانویه ایالات متحدن، تحریم هایی که باعث میشه کشورهای دیگه از ترس این که نظام تسویه دلاریشون تحت تأثیر قرار بگیره اصلا و ابدا سمت ایران نرن. حالا شما یه لحظه نگاه کنید، یه سوال خیلی تعیین کننده اینجا مطرح کنیم و اون اینه که بانک توسعه جدید بریکس یا نیو دیولپمنت بانک NDB که الان راه افتاده در شانگهای، بعد از 2022 وامدهیش رو به روسیه‌ای که از اعضای اصلی و مؤسس بریکس اومد قطع کرد. در چنین شرایطی واقعا جمهوری اسلامی فکر کرده چه امتیازی میتونه از بریکس بگیره؟ و از همه مهمتر، وقتی مقایسه میکنیم تجارت خود چین رو، تجارت اعضای بریکس با جمهوری اسلامی رو و سایر کشورها با واشنگتن مقایسه میکنیم، به کجا میرسیم؟ از روزی که ایران عضو بریکس شده تا الان، دوستانی که معتقدن بریکس جمهوری اسلامی رو نجات خواهد داد و بلوک جدید قدرت خواهد شد، میتونن یه خط ارزی، یه خط تامین ارزی اسم بیارن، میتونن یه توافقنامه مشترک دفاعی اسم بیارن، میتونن یک اقدام ملموس اسم ببرن که این تونسته باشه کمکی کرده باشه. پس نه، بریکس اصلا و ابدا سپر نیست، یک چتر حد اقلیه که برای جمهوری اسلامی نجات نیست، فقط نوعی مشروعیت لفظیه.
0: آقای مدرس، در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای هم در تصاویری که منتشر شده بود نشون داده شده بود که رئیس جمهوری چین هم برخورد سردی با مسعود پزشکیان داشت. پس اساسا با توجه به آنچه که شما میگویید، کشورها آنچنان تمایلی به حمایت و در کنار ایران جمهوری اسلامی ایستادن نخواهند داشت، حتی روسیه و چین شرکای یا حامیان همیشگی جمهوری اسلامی.
1: ببینید، این خیلی مهمه. ما وقتی میگیم حامیان همیشگی جمهوری اسلامی به چی داریم فکر میکنیم؟ واقعیتی که هست اینه که برای روسیه و برای چین، جمهوری اسلامی در حالت بهینه یک ملعبه و یک ابزار دست و یک نیروی اقماری و یک دولت نیابتی بوده، هرگز چیزی بیشتر از این نبوده. تا جایی که بتونن ازش استفاده کنن برای اینکه مثل روسیه حق وتوی خودشون رو در شورای امنیت ملل متحد بخوانن، به نوعی میشه گفتش که تمرین کنن و پیاده کنن و نشان بدن، و تا جایی که جمهوری اسلامی منافع اونها رو تهدید نکنه، تبدیل به خلع قدرت نشه، تبدیل به یک برهم خوردن جدی نشه. برای همین حمایت ها لفظیه. و حالا چرا چین و آقای شی دارن به نوعی شانه سرد یا روی سردی رو از خودشون نشون میدن به جمهوری اسلامی، به این دلیل که برای چین چند عنصر حیاتی وجود داره: اینکه بتونه سوخت رو با تخفیف بگیره، اینکه کنترل آبراه‌ها تضمین شده باشه و اینکه رابطه خوبی رو بتونه همزمان با حوزه خلیج فارس، خصوصا کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، و از سوی دیگه واشنگتن حفظ کنه. جمهوری اسلامی در حال حاضر هر سه مورد رو به مخاطره انداخت. ما احتمالاً در اجلاس دهلی که برگزار خواهد شد شاهد یک برخورد گرمی از سمت آقای پوتین با پزشکیان باشیم. این احتمال وجود داره، ولی سوال: روسیه حتی حاضر نشد اون تعهد امنیتی دفاعی که به کره شمالی داده بود رو به ایران بده، بسنده کرد به یه مراسم امضا. چرا؟ چون دقیقا این لفاظی ها برای اینه که تصویر رو حفظ کنن، ولی در واقع از جمهوری اسلامی به عنوان یک ابزار و یک اهرم فشار علیه جامعه.
0: آقای مدرس، حتی دیروز هم نماینده روسیه رو اشاره کردن به دیدار احتمالی پوتین و برخورد احتمالاً گرم. نماینده روسیه هم طبق روال گذشته آنچنان دفاع سرسختانه از مسائل ایران در پرونده هسته‌ایش نکرد. یعنی حداقل این یه سیگنالی خوده میتونه باشه.
1: میتونه یه سیگنال باشه. مهمترین چیزی که هست اینه که جمهوری اسلامی واقعا بعد از گذشت 47 سال و بعد از این وضعیت اسفناکی که برای مردم ایران و منطقه خاورمیانه و چندین نسل اونها ایجاد کرده، هنوز تصمیم نگرفته میخواد یک آرمان باشه یا میخواد یک کشور باشه. این تناقض هست که روسها رو هم جایی میتونه خسته کنه. این احتمال حتی وجود داره که روسیه هم بخواد به سمت رفتاری بره که چین داره وقتی که منافعش دیگه تأمین نشه. در حال حاضر به نظر میرسه علارغم رفتار دیوانوار جمهوری اسلامی، منافع کرملین هنوز تا جایی داره تأمین میشه و این برخلاف آنچه هست که داره در بیجینگ رخ میده.
0: بله. آقای مدرسی، سوالا بپرسم پیرامون اظهاراتی که امروز مسعود پزشکیان داشت که از یه طرف صحبت کرد که گفت موافق ادامه جنگ نیست، اما از طرف دیگه هم به نوعی شاهد هستیم که به هر حال جمهوری اسلامی حاضر به عقب نشینی از برخی سیاستاش نیست، و همچنین هم که امروز در خبر و دقایق پیش اشاره کردیم حمایت هایی که از حوثی ها میشه و بحث ناهم کردن باب المندب، چطور میبینید این اظهارات مسعود پزشکان که پیشتر هم چندین بار گفته شد استعفا داده، البته پذیرفته، گفتن نشده، امروز هم میاد به این صراحت میگه که با ادامه جنگ موافق نیست، چه میگذره در داخل؟
1: ببینید، این بحث در عامیانه یک جمله‌ای دارن میگن دیر و زود داره سوخت و سوز نداره. دقیقاً وضعیتیه که جمهوری اسلامی الان بهش دوچار هست، برای اینکه بحث این هستش که در اصل تحریم تورم اقتصادی رو آورد و این باعث شد که ما به یک تعلل برسیم. این تعلل خودش منجر به تورم دیپلماتیک شد. در چنین وضعیتی بحثی نیست که جمهوری اسلامی آیا بالاخره تسلیم خواهد شد یا نخواهد شد. بحث اینه که جمهوری اسلامی کی تسلیم خواهد شد و آن وقتی که تسلیم میشه یا از بین میره یا واقعا میخواد از بین بره و اون وقتی که این اتفاق میفته چه هزینه هایی تحمیل شده بر کشور. برای اینکه یه مثال خیلی ملموس و ساده بزنم، اون MOU یا یادداشت تفاهم که در ابتدای مسئله داشت امضا میشد، ایالات متحده امتیازهای قابل توجهی رو داشت در اختیار جمهوری اسلامی میگذاشت. بعد از اصرار جمهوری اسلامی به ادامه تخاصم، ما به جایی رسیدیم که این امتیازها رفته و رفته کمتر خواهد شد و جمهوری اسلامی چنین تفاهم نامه‌ای رو، یادداشت تفاهمی رو، در حال حاضر دیگه حتی در خواب هم نخواهد.
0: آقای مدرس، اگر بشه زمانم دیگه رو به پایان هستش، آژانس فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی در کوه کلنگ رو تایید کرد. آقای ترامپ باز تاکید کرد که در مورد مسئله هسته ایران شوخی نداره. باب المندب دچار تحولاتی شده. ما دیروز با هم گفتگویی داشتیم پیرامون همین مباحث. روند به چه صورت داره میره؟ چه پیش بینی در انتظار هستش؟ سرعت تحولات خیلی بالا رفته.
1: در تحولات بالاه و این بالا بودن اتفاقا نشون دهنده قدرت جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی سعی میکنه بگه ببینید به چه سرعتی ما میتونیم چنین کاری رو کنیم. جمهوری اسلامی دقیقاً داره آخرین کارتاش رو بازی میکنه و یعنی در بحرانی ترین شرایطش.
0: خیلی سپاسگزارم، ممنون از حضورتون. شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل، مستقیم از روم، ایتالیا.

0: ス。
1: پس از آنکه تلاش جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز با واکنش آمریکا و افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی روبرو شد، حالا تحولات یمن نگرانی تازه‌ای را در یکی دیگر از مهمترین گذرگاه‌های انرژی و تجارت جهان ایجاد کرده. منابع یمنی میگویند حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی تا یک جزیره استراتژیک در باب المندب پیشروی کردند و گزارش‌های نیز از نقش تسلیحاتی و مشورتی جمهوری اسلامی در این عملیات منتشر شده. آیا تهران پس از تنگه هرمز اکنون میکوشد از طریق حوثی‌ها اهرام فشار تازه‌ای در باب المندب ایجاد کند؟ و چنین اقدامی چه پیامدهایی برای آمریکا، عربستان و امنیت کشتیرانی جهانی خواهد داشت؟ برای بررسی این موضوع گفتگو می‌کنیم با یاسین احوازی، پژوهشگر مسائل امنیتی و سیاسی خاورمیانه از برلین آلمان. آقای احوازی خیلی خوش آمدید به این برنامه. بفهمید که اهمیت تصرف جزیره معیون دقیقاً چه هستش و حوثی‌ها با حضور در این نقطه تا چه اندازه میتونن بر عبور کشتی‌ها از باب المندب اثر بگذارم؟
2: بله، من سلام دارم به شما آقای سیگارچی و همچنین بینندگانتون. ببینید جزیره میون یا پریم دقیقا همطور که توی اخبار شما آمد، این باب المندب به دو قسمت تقسیم میکنه، یعنی رفت آمد به کشتی ها رو این وسط قرار داره. تسلط برای این جزیره هم میتونه برای حوثی‌ها این امکان رو وجود بیاره، کشتی هایی که متعلق مثلا به سعودی و یا متحدین آمریکا هست به براحتی از جزیره میون هدف قرار بده، و هم میتونه به اصطلاح با تهدید تردد و نفت و به اصطلاح تجارت جهانی رو که نفت که در حدود 7% تا 9% از این به باب المندب عبور میکنه ما رو تهدید قرار بده، و از اونجایی که الان قیمت نفت کمی به اصطلاح بحرانی هستش میتونه بیش از حد بحرانی تر بشه، و این یک پیروزی هستش در حال حاضر برای حوثی ها و یا بهتر بگیم برای سپاه پاسداران و سپاه قدس و جمهوری اسلامی. اما مشکل این نیست که الان خب الان اینا تونستن به این حتی به اطراف جزایر دیگر مثل هنیش هم مسلط بشن که این نزدیک به باب المندب هستش، اما تسلط مخا و زبا یعنی بندر مخا و در جنوب شهر یا بندر کوچک زبا اهمیت زیادی داره، چون اینا نه تنها 48.5 مایل با باب المندب فاصله دارن، چون اگر اونا بخوان از طریق جزیره مینو بخوان مثلا حوثی‌ها تعرض بکنن، به راحتی میتونن سعودی‌ها با بمباران هوایی یا دیگران اونها رو هدف قرار بدن. ولی از زبا و مخا مشکل خواهد بود، چون اونجا هم مناطق تپه‌ای هستش. این است که الان دولت به اصطلاح قانونی یمن و سعودی‌ها و متحدینش دچار یک مشکل شدن. امروز بر اساس اخباری که درس پیدا کرده، آقای علی‌نیمی رئیس شورای عالی سیاسی یا رئیس جمهور یمن قانونی یمن دو تا از فرماندار رو به شدت توبیخ کرده و اونها رو برکنار کرده، وزیر دفاع توبیخ شده که چطور ممکنه که این چطور که این اتفاق در عرض دقیقا 29 ساعت رخ داد از دیروز تا امروز، و الان نشون داده میشه که حوثی‌ها با توجه به خساراتی که در جبهه جوف البیضا المعرب و تعز دیده بودن و عمدتاً اونجور کمی عقب نشینی کرده بودن، ولی به اصطلاح تمرکزشون رو روی غرب و سواحل دریای سرخ و غرب تعز گذاشته بودن و تونستن به موفقیت دست پیدا کنن، و این بحرانی است که امروز متوجه هم تجارت جهانی است و هم سعودی ها و متحدینش هستش.
1: آقای عوضی، در بخش اظهاراتتون اشاره کردی به اقداماتی که عربستان میتونه در این ماجرا داشته باشه. شاید بودیم که خب بعد از اختلالاتی که در تنگه هرمز به وجود اومد، عربستان بیش از پیش مسیرش رو متکی کرد به سمت دریای سرخ. آیا پیشروی حوثی‌ها میتونه عملا مسیر جایگزین عربستان رو هم تحت فشار بده؟ از طرفی چون ما امروز در خبرها داشتیم که واشنگتن هم مخالفت کرد با درگیری یا ورود مستقیم عربستان در این ماجرا.
2: بله میتونه. ببینید چون اصلا هدف این بوده، چون کنترل تنگه هرمز درست آقای ترامپ میگه تقریبا 90% یا بیشترش دست آمریکایی‌ها است و سپاه پاسداران فقط با موشک پراکنی و یا پراکنی اختلال ایجاد میکنه، اما کنترل بر اون نداره تا کنترل دست نیروی دریای آمریکا است. از این لحاظ برای اینکه فشار رو بر تنگه هرمز زیاد بکنه و بتونه امتیازات سیاسی بگیره، جبهه باورمندان با گشودن و با تاکتیکایی که به عمل انجام دادن به اینجا رسید. و اینکه آمریکایی‌ها درخواست سعودی ها رو رد کردن، ببینید صرف نظر این که حالا آمریکایی ها چه نیتی برای این کار، چرا نمیخوان مستقیم عمل بکن، اما به نظر بنده جواب آمریکایی ها به سعودی ها حالا بعدها خواهیم دید در مطبوعات یا رسانه ها درس خواهد کرد، این است که شما از اروپایی ها از دیگران بخواهید که به کمک شما یا برای به سر بازنگه داشتن بابان منده اقدام بکنید، چون اونا بیشتر از آمریکا به این بابان منده احتیاج دارن، همونطور که آمریکا به تنگ هرمز احتیاجی ندارن، هیچ نفتی از اونجا وارد نمی کنن.
1: خب خواهش میکنم بفرمایید.
2: بله، این است که من فکر میکنم و این ربط پیدا میکنه به همون اتفاقیه مکه که بین سه کشور قدرتمند منطقه و به اضافه مصر که قرار بود بهش برسه و مصر خیلی وابسته به بابل مندب هستش و تشنجاتی که در بابل مندب در 2 سال پیش رخ داد، بیش از 40% درآمد با کانال سوئز از دست داد. این است که یعنی آقای ترامپ یا کابینه آقای ترامپ داره به سعودیا و دیگران میگه شما که اتفاقی میبندید، شما که این بندی براتون اهمیت داره و اقتصاد شما همچنین یونان، فرانسه، ایتالیا به این باب من دریای مدیترانه، حاشیه دریای مدیترانه به این باب من به اصطلاح وابسته است، پس خودتون اقدام بکنید. مثل سابق میگه شما نیرو نیورده بودید که مثلا موشک پراکنه ها یا حوثی ها رو مهار بکنید، الان هم میتوانید همین کار رو بکنید، چون اشغال پس گرفتن اشغال جزیره میون براحتی انجام میگیره، اصلا هیچ مشکلی
1: نداره. آقای به تعبیر اگه هدف جمهوری اسلامی حالا از کشوندن این شرایط از تنگه هرمز به بابل مندب، اگر تلاش جمهوری اسلامی برای تقابل با در مقابل اهرم فشار آمریکا باشه، آیا این باعث میشه واقعا به راستی قدرت چانه زنی حکومت بیشتر بشه یا نه دشمن که به هر حال شرایط رو میدونیم، موازه سیاسی دیگر کشور در قبال جمهوری اسلامی چیه، اما میتونه در نهایت اگر قرار باشه که هم تنگه هرمز رو به این صورت با خطر مواجه کنه، هم باب المندب رو ناامن کنه، به یک ائتلاف نظامی جهانی حتی منجر بشه؟
2: این امکان وجود داره، اصلا باید اینطوری از خیلی وقت میشد. این درخواست خود آقای ترامپ بود، بارها یا آمریکایی‌ها گفتند که بابل مندب یا دریای سرخ باید به عهده اروپایی‌ها باشه و اروپایی‌ها یونان، فرانسه و ایتالیا به فرماندهی یونانی‌ها یک ائتلاف دریایی تشکیل دادن که مصر حتی تو شرکت نکرد. الان مصر که خیلی وابسته بشه، سعودی‌ها توش نبودن که الان خیلی بهش وابسته هستن، ولی به طور کلی هدف سر جمهوری اسلامی را از این مسئله این است که با فشار به بابل مندب بتونه شاید امتیازات سیاسی از آمریکا یا تخفیف‌های به اصطلاح در مهار فشار در تنگه هرمز و یا محاصره دریای خودش به وجود بیاره. اما به نظر بنده هیچ اتفاقی یا تغییری در تاکتیک استراتژی آمریکایی‌ها در خلیج رخ نخواهد داد، یعنی تنگه هرمز کماکان و محاصره دریای باقی خواهند ماند، چون آمریکا اهداف خودشون در اون منطقه دارن و اگر کسی بخواد، البته آمریکایی هم تو که گفته شد میتونه مشاوره اطلاعاتی بدن برای دریای سرخ و عملیات دریای سرخ علیه حوثی ها، میتونن به اصطلاح عکس یا کمک های لوجستیک بکنن، اما مستقیما من تصور نمی کنم وارد بشن، چون هم هزینه داره.
1: آقای عوازی، این خط قرمزی که میفرمایید کجاست؟ مثلا کشتی آمریکا رو بزنن، تجارت جهانی رو به شدت تهدید کنن، این چه خط قرمز کجاست اگر کوتاه بفرمایید؟
2: ببینید زدن کشتی ها هم چون که هم در مدار تو دریای عمان یا خلیج داریم که وقتی که هیچ کشتی آمریکایی زده نشد، اما وقتی که کشتی های متحدین آمریکایی زدن دیدیم که آمریکایی ها متقابل اعلام کردن نفتکش در مقام نفتکش، شما یه نفتکش بجید ما 3 تا نفتکش رو میزنیم و یا به سال دکرهای مخابراتی یا مقرهای نظامی رو در سواحل میزنن. در منطقه بابان منطب تا حالا حوثی‌ها جرئت نکردن به کشتی آمریکایی حمله بکنن، چون میدونن عواقب چی هستش. فقط ادعا میکنن حتی به کشتی های اسرائیلی حمله کردن، که اینم بازم این کار نکردن چون میدونن عواقب چی هستش. ولی خب به کشتی های سعودی یا کشتی های اماراتی یا کشتی های متحدین کوچک اینها حمله میکنن، و این فکر نمیکنم خط قرمزی برای آمریکایی‌ها باشه، چون آمریکایی‌ها قبلا اعلام کردن که اگر در دریای سرخ اگر کسی بخواد امنیتش حفظ بیشتر بکنه یا به سر تقابل بکنه، بیشتر به عهده کشورهای مدیترانه و اطراف به سر دریای سرخ هستش و نه آمریکایی‌ها. ولی آمریکایی‌ها میتونن در این ائتلاف به سر کمک اطلاعاتی لوجستیک یا تسلیحاتی بکنن، و این چیزیه که میرن رخ بده.
1: خیلی سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. سینا احفاظی، پژوهشگر مسائل امنیتی و سیاسی خاورمیانه، مستقیم از برلین آلمان.

0: سعید ساشا.
1: Thank you.

حوصله کن چشمه به در مانده، آخر این چشم راهی خوزه است. قصه ی شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به درماندم، آخر این چشم برای خوش است.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون بودم.

در ایران افزایش قیمت بنزین هیچ وقت یک تصمیم اقتصادی نبوده. بنزین بارها به نقطه‌ای تبدیل شده که اقتصاد، سیاست و نارضایتی اجتماعی به هم میرسن. به همین دلیل وقتی رژیم جمهوری اسلامی دوباره قیمت بخشی از بنزین را افزایش میدهد، دیگر سوال این نخواهد بود که قیمت بنزین چقدر شده، بلکه سوال اصلی اینجاست که چرا این تصمیم درست در چنین شرایطی گرفته شده و چه کسانی قرار است هزینه واقعی آن را بپردازند. شبتون بخیر، الهامی نفیس هستم و در آینه جامعه این هفته با شما خواهم بود. از 17 شهریور نرخ سوم بنزین برای مصرف بالاتر از 110 لیتر در ماه به لیتری 10000 تومان رسیده. فعلا 60 لیتر بنزین 1500 تومانی و 50 لیتر بعدی با نرخ 3000 تومان حفظ شده اند. رژیم میگه که این افزایش عمدتا متوجه پرمصرف هاست و اکثریت مردم مستقیما تحت تأثیر قرار نمیگیرند. اما این فقط بخشی از واقعیت است، چون بنزین فقط هزینه صاحب خودرو نیست. بنزین بخشی از زنجیره قیمت در کل اقتصاد است. از راننده تاکسی و واند، پیک، سرویس مدرسه، حمل محصولات کشاورزی، توزیع مواد غذایی، قطعات، دارو تا هزاران کسب و کار کوچک به حمل و نقل وابسته اند. و وقتی هزینه جابجایی بالا می رود، بخشی از آن دیر یا زود وارد قیمت کالا و خدمات می شود. به همین دلیل حتی کسی که خودرو ندارد می تواند از افزایش قیمت بنزین آسیب ببیند و چه بسا فشار بر خانواده کم درآمدی که خودرو ندارد از صاحب خودرویی که درآمد بالا و دارایی دارد بیشتر باشد. پس این استدلال که بنزین گران شده اما فقط پولدارهای پرمصرف هزینه اش را می دهند مسئله را بیش از حد ساده می کند، خصوصا در اقتصادی که دلار از مرز 230 هزار تومان عبور کرده و تورم بخش بزرگی از قدرت خرید مردم را بلعیده. وقتی ریال سقوط می کند، خانواده ها زیر فشار قرار می گیرند. حالا اگر هزینه حمل و نقل هم افزایش پیدا کند، فشار دیگری وارد همان چرخه‌ای می شود که از مزرعه و کارخانه آغاز می شود و در نهایت به سفره مردم می رسد. اما شاید مهمتر از قیمت جدید زمان اجرای آن باشد. چرا حالا؟ ایران یکی از بزرگترین دارندگان نفت و گاز جهان است، اما امروز در تأمین بنزین خود با ناترازی روبروست. برآوردهای اخیر تولید بنزین را حدود 130 میلیون لیتر در روز قرار می دهند، در حالی که مصرف در روزهای اوج به حدود 145 و حتی بیش از 150 میلیون لیتر رسیده. یعنی کشوری که روی یکی از بزرگترین منابع انرژی جهان قرار گرفته، برای تأمین مصرف داخلی خود به واردات، ذخایر یا فشار بیشتر بر پالایشگاه ها نیاز پیدا کرده. و این تناقض فقط نتیجه تحریم نیست. دهها خودروهای پرمصرف، ناوگان فرسوده، حمل و نقل عمومی ناکافی، ضعف سرمایه گذاری پالایشی و سیاست گذاری متناقض نیز در شکل گیری آن نقش داشتند. اما جنگ و محاصره دریایی بحران را وارد مرحله دیگری کرده. محدود شدن شدید و حتی قطع صادرات نفت درآمد ارزی رژیم را کاهش داده و همزمان جنگ و ناامنی دریایی، حمل و نقل، بیمه و واردات فراوردهای انرژی را دشوارتر و گرانتر کرده. و اینجا باید دقیق بود، هنوز نمیتوان گفت واردات بنزین ایران به طور کامل متوقف شده. اما وقتی مصرف از تولید داخلی بیشتر است و مسیر واردات نیز تحت فشار قرار میگیرد، رژیم با یک مسئله واقعی روبرو میشود. این فاصله را چگونه پر میکند؟ واردات بیشتر ارز میخواهد. افزایش سریع تولید ظرفیت پالایشی و سرمایه گذاری میخواهد. برای سوم، کاهش مصرف است. یعنی سریع‌ترین ابزار برای کاهش مصرف سهمیه بندی و قیمت است. بنابراین نمیتوان گفت آمریکا مستقیما باعث افزایش نرخ سوم شده. اما فشار دریایی، کاهش درآمد نفتی و دشوارتر شدن واردات بدون تردید فضای تصمیم‌گیری رژیم را محدودتر کرده‌اند. و
اینجا نرخ سوم اهمیت سیاسی پیدا می کند. رژیم ابتدا قیمت سوم بنزین را گران کرده که بشه گفت اکثریت مردم شامل آن نمی شوند. آیا واقعا این فقط یک سیاست برای کنترل پرمصرف هاست؟ یا می توان مرحله‌ای برای سنجیدن واکنش جامعه و آماده کردن افکار عمومی برای تغییرات بعدی باشد؟ فعلا سندی وجود ندارد که بتوان با قطعیت گفت نرخ‌های 1500 و 3000 تومانی نیز افزایش خواهند یافت. اما سؤال اصلی اینجاست. اگر کسری بنزین ادامه پیدا کند، واردات دشوارتر شود و فشار مالی رژیم بیشتر شود، مرحله بعدی چیست؟ کاهش سهمیه؟ افزایش نرخ اول یا نرخ دوم؟ افزایش دوباره نرخ سوم؟ یا محدودیت بیشتر در عرضه؟ شاید رفتار امنیتی رژیم نشان دهد که خود جمهوری اسلامی هم نسبت به پاسخ این سوال‌ها نگران است. چون همزمان با اجرای قیمت جدید، گزارش‌هایی از استقرار نیروهای سرکوبگر رژیم از نیروی انتظامی، یگان ویژه، بسیج و نیروهای لباس شخصی در اطراف جایگاه‌های سوخت و نقاط مختلف برخی شهرها منتشر شده و اینجا یک تناقض آشکار وجود دارد. اگر این افزایش آنطور که رژیم میگه تنها گروه معدودی از پرمصرف‌ها را تحت تأثیر قرار میدهد، چرا اجرای آن به چنین آمادگی امنیتی نیاز دارد؟ پاسخ را شاید باید در آبان 98 جستجو کرد. آن زمان افزایش ناگهانی قیمت بنزین جرقه اعتراضاتی شد که به بیش از 100 شهر گسترش یافت. اما اعتراض خیلی زود از بنزین عبور کرد و مسئله دیگر فقط قیمت سوخت نبود. خشم انباشته جامعه از وضعیت اقتصادی، فساد، نابرابری و ساختار سیاسی به خیابان آمده بود. پاسخ جمهوری اسلامی قطع گسترده اینترنت، بازداشت و استفاده از نیروی مرگ و کشتار مردم بود. و عفو بین الملل هویت دست کم 321 مرد، زن و کودک کشته شده در سرکوب آبان 98 را مستند کرده. به همین دلیل نیروهایی که امروز اطراف جایگاه‌های سوخت مستقر می‌شوند فقط برای حفاظت از پمپ بنزین نیستند. میتوان این حضور را نشانه نگرانی رژیم از تکرار تجربه‌ای دانست که هنوز در حافظه سیاسی جامعه زنده است. اما شرایط امروز حتی با سال 98 هم یکسان نیست. امروز پول ملی بسیار ضعیف‌تر است. تورم بسیار سنگین‌تر شده. قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه به شدت کاهش یافته و ایران همزمان با جنگ، تحریم و محاصره دریایی روبروست. از طرف دیگر فشار پرونده هسته‌ای نیز دوباره افزایش یافته. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 9 سپتامبر قطعنامه‌ای تصویب کرده که موضوع عدم پایبندی ایران به تعهدات پادمانی را به شورای امنیت گزارش می‌کند. این به معنای آن نیست که فردا الزاماً تحریم‌های جدید شورای امنیت تصویب خواهد شد. روسیه و چین نیز در آن شورا حق وتو دارند. اما پیام سیاسی روشن است. پرونده هسته‌ای دوباره در مسیر تشدید فشار بین‌المللی قرار گرفته و همزمان آمریکا فشار اقتصادی و نظامی را افزایش داده. صادرات نفت ایران به شدت کاهش یا به صفر رسیده و حمل و نقل انرژی در منطقه با خطر بیشتری مواجه شده. در چنین شرایطی حمله به نفتکش‌های حامل نفت ایران نیز مسئله را پیچیده‌تر می‌کند. و وقتی هزینه حمل و بیمه بالا می رود و جریان انرژی مختل می شود، بخشی از هزینه دوباره به اقتصاد باز می گردد. یعنی یک چرخش شکل گرفته. بحران هسته‌ای فشار خارجی را بیشتر می کند. فشار خارجی درآمد نفتی و دسترسی به ارز را محدود می کند. کاهش ارز واردات را دشوارتر می کند. کسری انرژی فشار بیشتری بر رژیم می آورد. بر رژیم این فشار را از طریق قیمت و محدودیت مصرف به جامعه منتقل می کند. اما جامعه‌ای که قرار است این هزینه را پرداخت کند، همان جامعه‌ای است که درباره بسیاری از سیاست‌هایی که این بحران‌ها را ساخته‌اند تصمیم گیرنده نبوده. یعنی کارگر درباره برنامه هسته‌ای تصمیم نگرفته. معلم سیاست منطقه‌ای را طراحی نکرده.
و بازنشسته درباره رویارویی با آمریکا تصمیم نگرفته. اما وقتی صورت حساب‌های این سیاست‌ها صادر می‌شود، پرداخت کننده نهایی اغلب همان مردمند. و اینجاست که افزایش قیمت بنزین به مسئله حقوق بشری هم تبدیل می‌شود. گران کردن بنزین به خودی خود نقض حقوق بشر نیست. دولت‌ها می‌توانند یارانه انرژی را اصلاح کنند. اما مردم نیز حق دارند نسبت به سیاستی که مستقیماً بر معیشتشان اثر می‌گذارد، اعتراض مسالمت‌آمیز کنند. سوال ساده است. اگر اعتراض شکل بگیرد، حکومت چگونه پاسخ خواهد داد؟ با گفتگو و پاسخگویی یا با همان الگویی که در آبان 98 دیدیم؟ امنیتی کردن اعتراض، بازداشت، محدودیت اینترنت، استفاده از زور و کشتار مردم. این نگرانی وقتی جدی‌تر می‌شود که رژیم پیش از شکل‌گیری اعتراض نیروهای امنیتی را به اطراف جایگاه‌های سوخت می‌فرستد. و شاید مهمترین نکته همین باشد. جمهوری اسلامی از جامعه‌ای می‌ترسد که هنوز به خیابان نیامده. اما مسئله دیگری هم وجود دارد. حکومت دائما یادآوری می‌کند که بنزین ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان ارزان است. اگر فقط خود قیمت بنزین را مقایسه کنیم، این حرف درست است. اما قیمت بنزین را نمی‌توان جدا از درآمد مردم، تورم، ارزش پول و کیفیت حمل و نقل عمومی مقایسه کرد. پس وقتی بنزین گران میشه، مردم حق دارن بپرسند حمل و نقل عمومی کجاست؟ خودروی کم مصرف و ارزان کجاست؟ چرا میلیون ها نفر مجبورن از خودروهای قدیمی و پر مصرف استفاده کنند؟ چرا در بسیاری از شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی اساساً جایگزین قابل اتکایی برای خودرو وجود ندارد؟ و کسی که روزانه ده ها کیلومتر برای کار رانندگی می کند، الزاماً پر مصرف ثروتمند نیست. ممکن است کارگری باشد که در محل زندگی و کارش هیچ شبکه حمل و نقل عمومی وجود نداشته باشد. آیا نرخ سوم بنزین پایان افزایش قیمت است؟ یا نخستین مرحله از انتقال هزینه بحران بزرگتری به مردم؟ و اگر مرحله های بعدی فرا برسند، جمهوری اسلامی با نارضایتی مردم چه خواهد کرد؟ آیا سیاست خود را تغییر می دهد؟ آیا پاسخگو خواهد بود؟ یا باز هم به همان ابزاری متوسل می شود که حضور امروز نیروهای سرکوبگر در خیابانها یادآور آن است؟ چون تجربه آبان 98 یک واقعیت را نشان داد. ممکن است جرقه از پمپ بنزین زده شود، اما آنچه به خیابان می آید خشم انباشته یک جامعه است. ممنون که با ما بودید. تا هفته دیگر. ایمان صدیقی.

0: محمد رضا عشری، میلاد اقدسی.
1: آی ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب، جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ. ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، تناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، تناب اعدامتان

سلام، من فهیمه خضرهیدری هستم. امشب شما همراهان همیشگی این برنامه با یک میدان تازه روبرو هستید. خوش آمدید به یک میدان متفاوت از همیشه و هر شب، میدان زنان.

تیم میدان مفتخر و خوشحال است از امشب پنجشنبه خطی تازه را در میدان آغاز می‌کند، میدان زنان. از این پس پنجشنبه شب‌ها سر ساعت همیشگی 10 شب به وقت ایران بیننده میدان زنان خواهید بود. در میدان زنان برنامه چیست؟ حرف زدن از زنان، مسائل زنان و جهان زنان. این آیا جداسازی جنسیتی است؟ نه، تلاشی است برای تمرکز بر مسائلی که در هنگامه مسائل و فجایع و بحران‌ها و خبرها اغلب از دایره توجه رسانه‌ها بیرون می‌مانند. در میدان زنان فقط هم از مبارزات سیاسی حرف نمیزنیم، از تابوهای پیرامون زنان هم میگوییم، از زنان در فرهنگ و جامعه و سپهر عمومی هم، و از بدن و سکشوالیته و ورزش و سلامت و جنسیت و رابطه جنسی و حتی موضوعات تاریک نگه داشته شده و انکار شده مثل اورگاسم زنان هم حرف خواهیم زد. امشب اولین قسمت از میدان زنان رو اما متفاوت آغاز خواهیم کرد.

0: این روزها 20 سالگرد آغاز به کار یکی از بزرگترین و فراگیرترین کارزارهای برابری خواهی زنان در ایران است. 20 سال پیش چنین روزهایی عده‌ای از زنان این کارزار را آغاز کردند. زنانی که بسیاری از آنها از امروز که با آن روزها نگاه می‌کنند خود خیلی جوانتر و پرشورتر و تازه نفسترشان را می‌بینند که پا در راه تغییر جهان می‌گذاشت. بعضی از آنها هم البته پختگی و سالها تجربه خود در مبارزات برابری خواهانه زنان را به میان آورده بودند. این زنان مجموع شدند و 20 سال پیش در تابستان 1385 خورشیدی خواستند دست به کاری زنند که غصه سرآید. این زنان تغییر می‌خواستند. تغییر قوانینی که زندگی زنان ایرانی را با تبعیض و رنج همراه کرده. ایده این بود جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز. قوانین ازدواج و طلاق، ارث و دیه، حضانت، شهادت و بسیاری قوانین دیگر که یکسره از نهادهایی مثل دین و مردسالاری برآمدند و میان زن و مرد تبعیض می‌گذارند و زن را شهروند درجه دوم و زیرمجموعه مردان می‌بینند. اما ماجرای کمپینی که آغاز شد فقط هم جمع کردن امضا نبود. فعالان کمپین کوچه به کوچه و خیابان به خیابان در متروها، پارکها، دانشگاهها با شهروندان حرف می زدند و حتی در خانه های مردم را در شهرهای مختلف می زدند. درباره قوانین تبعیض‌آمیز توضیح می دادند و روشنگری می کردند و مردم معمولی جامعه را دعوت می کردند درباره این قوانین که شاید تا آن روز بخشی طبیعی و تغییر ناپذیر از زندگیشان به نظر می رسید، حالا دوباره فکر کنند. امشب 20 سال بعد از آن روزها و آغاز آن تلاش که گسترده و پردامنه شد و از تهران به بسیاری از شهرهای ایران همراه یافت، می خواهیم در اولین قسمت از میدان زنان برگردیم به کمپین 1,000,000 امضا نگاه کنیم. از فعالان و بنیانگذاران این کمپین بپرسیم که در مسیر تلاش برای جمع کردن امضاها چه گفتگوهایی شکل گرفت، چند غریبه در کوچه و خیابان با هم حرف زدند و چند زن و مرد از رویای زیستن در جامعه برابر به شوق آمدند. در 20 سالگرد کمپین 1,000,000 امضا می‌خوایم به اون سالها برگردیم، هم مروری کنیم بر فعالیت‌ها و فراز و فرودهای آن سالها و هم به پرسش‌هایی که بعدها در طول مسیر و با تحولات پی در پی جامعه ایران رخ داد روبرو بشیم و درباره اونها بیشتر فکر کنیم. در میدان زنان امشب مهمانانی داریم که حتما پاسخهایی برای این پرسش ها دارند. جمعی از زنان و البته مردانی که نه تنها خود در شکل گیری و پیش برد کمپین 1,000,000 امضا نقش داشتند که هیچ گزاف نیست اگر که بگویم که عمر خود را در تلاش برای تحقق برابری جنسی و جنسیتی در ایران سپری کردند. با اونها امشب درباره آنچه در اون سالها و همه این سالها آموختند، هزینه‌ای که پرداختند، اختلاف‌ها و تردیدها و میراثی که از اون تجربه برای امروز باقی است صحبت خواهم کرد. منصور شجاعی، فعال جنبش زنان، نویسنده و پژوهشگر از آمستردام، مریم فومنی، روزنامه‌نگار و از اعضای اولیه کمپین 1,000,000 امضا از لندن، سارا لقمانی از اعضای سابق کمپین 1,000,000 امضا و پژوهشگر زنان از لیسبون، احتمالاً اگر که به ما برسه افروز مغزی، وکیل حقوق بشر و از اعضای کمپین 1,000,000 امضا از اسلو، امیر رشیدی، عضو سابق کمپین 1,000,000 امضا از تورین ایتالیا، کاوه کرمانشاهی فعال حقوق بشر از برلین، نیره توحیدی استاد دانشگاه در زمینه مطالعات جنسیت و توسعه از لس آنجلس آمریکا که ایشون در نیم ساعت پایانی برنامه امشب مهمان ویژه میدان زنان خواهند بود. میزبان جمع گرامی خواهیم بود. در بخش‌های مختلف برنامه به ما میپیوندن هر کدوم و با هر کدوم صحبت می‌کنیم و باید این رو به فال نیک بگیرم که اولین قسمت از میدان زنان رو با جمعی از ریشه ترین فعالان حقوق زنان و برابری جنسیتی آغاز می‌کنیم. اجازه بدید قبل از اینکه به مهمان‌ها بپیوندیم در اولین دادنمای میدان امشب نگاهی کنیم به تولد یک کمپین.
1: شهریور 1385 مؤسسه خیریه رد شهرک غرب تهران. فعالان جنبش زنان کمپینی را پایه‌گذاری کردند که هدفش این بود برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان با مردم در خیابان‌ها گفتگو کند. چهار نفر از فعالان جنبش زنان بیانیه‌ای منتشر کردند. در آن روز قرار بود کمپین با برگزاری نشست تأثیر قوانین بر زندگی زنان آغاز به کار کند. اما نیروهای امنیتی اجازه ندادند درهای مؤسسه رد باز شود.
2: ای حضور زندگی.
1: بسته ماندن درها باعث عقب نشینی فعالان نشد. آن روز در پشت درهای بسته، در همانجا که قرار بود کار گفتگو با مردم پیش برود، در خیابانهای شهر کمپین 1,000,000 امضا آغاز به کار کرد. اولین امضاها همانجا جمع شد، 200 امضا در همان اولین روز. کنشگران کمپین 1,000,000 امضا در سند اولیه کمپین خواهان تغییر شماری از قوانین تبعیض آمیز علیه زنان شده بودند. اولویت با تغییر قوانین مربوط به ازدواج و طلاق، چند همسری، سن مسئولیت کیفری، حق تابعیت، دیه، ارث، شهادت و قوانینی بود که راه را برای قتل‌های موسوم به ناموسی باز می‌کنند. این قوانین تبعیض آمیز در دفترچه های کوچکی که به مردم داده می شد توضیح داده شده بودند.
2: جهان دیگری ممکن است، تلاش ما سازنده آن است.
1: آرش آشورینیا، عکاس مطبوعات که آن روز عکاسی می کرد، در توضیح عکس هایش نوشته: همه با هم در خیابان دیدار کردند. دفترچه ها پخش شد و امضاها ثبت. بعضی از سخنرانان هم در خیابان با همه دست دادن و گپ زدن. همه آن چیزایی که قرار بود پشت تریبون گفته شود، رو در رو و دوستانه گفته شد. در یکی از عکس‌های آرش آشورینیا از آن روز، مردی دیده می شود که به نظر می رسد از نیروهای امنیتی باشد. نزدیک در ورودی مؤسسه رد ایستاده و در حال فیلم برداری از جمعیت است. چهره‌هایی از میان وکلا، هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران از حامیان اولیه کمپین 1,000,000 امضا بودند که تعدادی از آنها آن روز مقابل مؤسسه رد هم حضور داشتند. از جمله سیمین بهبهانی، شاعر، شیرین عبادی، وکیل حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، شهلا لاهیجی، ناشر، فرزانه طاهری، مترجم، مائده طهماسبی، بازیگر و کارگردان، نسرین ستوده، وکیل، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، شهلا شرکت، سردبیر و مدیر مؤسسه ماهنامه زنان و ناصر زرفشان، وکیل و نویسنده.
0: برای خیلی از فعالان حقوق زنان که سالها از همون 20 سال پیش تا اکنون برای برابری زنان در ایران مبارزه کردن، شاید برنامه امشب میدان خیلی وجه نوستالژیک هم داشته باشه. آرش آشورینیا رو دیدیم در این دادن ما، همکار روزنامه‌نگار ما، عکاس مطبوعات که سال 1401 درگذشت. او سالها فعالیت جنبش زنان ایران رو با عکس‌های خودش مستند کرد و یکی از اعضای مهم، شاید میشه گفت تمام اعتراضات زنان در طول اون سالها بود. خانم شجاعی و خانم فومنی، به هر دو خیلی خوش آمد میگم. خانم شجاعی، ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید و اولین قسمت از میدان زنان. شما یکی از اون 54 بنیانگذار کمپین 1,000,000 امضا هستید و یکی از چهره های ریشه دار و همیشگی جنبش زنان ایران. برای نسل های فعالان و زنان روزنامه‌نگار بعد از خودتون هم در تمام این سال ها از جمله برای خود من الهام بخش بودید. من خیلی خوشحالم که اولین میدان زنان رو میزبان شما هستم. اجازه بدید برگردیم به پنجم شهریور 1385، روبروی مؤسسه رد. حالا صحبت میکنیم به جبه اینکه چه شد که شما و جمعی از زنان اساساً به اون روز رسیدید، اما پیش از اون کمی از همون روز حرف بزنیم که کمپین عملاً کلید میخوره در مقابل مؤسسه رد. بر شما چه گذشت اون روز؟ چه تصویری از اون روز در خاطر شما مونده؟
3: سلام میکنم به شما و تبریک میگم برای شروع برنامه‌تون میدان زنان، و امیدوارم که میدان زنان همیشه مثل همیشه پر رونق بمونه با تقویت جامعه مدنی زنان در ایران و همینطور در دیاسپورا. آنچه که در واقع در مقابل جمعیت خیریه رد گذشت توی برنامه شما هم وجود داشت. خب ما این دعوتنامه رو منتشر کرده بودیم، اطلاعیه رو منتشر کرده بودیم، آدرس هم زیر اطلاعیه بود و انتظار داشتیم که مردم بیان، که خب قاعدتا هم آمده بودن بسیار زیاد، ولی خب مثلا چند ساعت مونده بود به برنامه، گفتن که این لغوه، اصلا چیز نداره و وارد نمیتونیم بشین. خب مردم هم دیگه شروع کرده بودن به اومدن. یادمه که 4 نفر از ما که اگر البته اینو باید ثبت بشه همه، برای اینکه حافظه ها مخصوصا ماها که دیگه سن و سالی هم از همون گذشته یاری نمی کنه. من یادمه که خودم بودم، سوسن طهماسبی بود، شهلا انتصاری بود، الان یادم نیست که زنده یاد مهسا بود یا رضوان مقدم، ولی این ستا، یعنی شهلا و شهلا انتصاری و سوسن طهماسبی و خودم رو یادمه که ما رفتیم به دفتر مرکز اطلاعات کلانتری شهر قرد، چون هر کلانتری یک مرکز اطلاعات داره که وابسته به وزارت اطلاعات و اونجا تعیین میکنه. خلاصه ما صحبت کردیم و گفتیم که نه نمیشه، ما مهمونامون اومده، گفتن نه اصلا امکان نداره و بستیمونه. ما گفتیم که خیلی خوب، پس شما اجازه بدین ما به وایسیم جلوی در به مهمونامون بگیم که آقا تعطیل نیست، یعنی جلوشو گرفتن، چون ما دعوت کردیم میزبانیم و این رسم میزبانی نیست که ما خودمون محل رو ترک کنیم و مهمونامون بیان با درهای بسته. خلاصه این اجازه رو البته به این سادگی نه، با تقریبا یه نیم ساعت 40 دقیقه چانه زنی و اینها این اجازه رو به ما دادن و ما برگشتیم جلوی خیابون و واقعا جلوی وقتی برگشتیم نگاه کردیم خودمون از دیدن این همه جمعیت شوکه شده بودیم، ولی فقط گفتیم که خواهش میکنم، چون به ما گفتن که قرار نبود شعاری داده بشه، قرار بود کمپین معرفی بشه، قوانین تبعیض‌آمیز بشه، اون بیانیه ها اون دفتر چهار رو به مردم بدیم و کار رو شروع کنیم، اعلام موجودیت کنیم. به هر حال وقتی که دیدن هیدار جمعیت زیاد میشه اومدن گفتن که بریم متفرق بشین. همون موقع بود که خانم شیرین عبادی و خانم خدیجه مقدم با صدای بلند گفتند که کمپین 1,000,000 امضا آغاز کار خودش رو اعلام میکنه توی خیابون. خب حالا چهره هایی که بودن شما خودتونم گفتین، از سیمین بهبهانی، از مائده طهماسبی، از مردانی که بودن یادم عمران صلاحی، زنده یاد عمران صلاحی، با پادرد، پاش تازه شروع شده بود مشکل بیماریش، واقعا لنگ لنگان خودشو به ما رسونده بود، بابک احمدی، فرهاد آیش، مردان زیادی اومده بودن و خب زنان به نامی و همه ما که اونجا، بچه های جوانی که اونجا بودن، عکس ها رو دیدین، طلعت تقینیا و بقیه. و نکته جالب این بود که همون موقع تو اون شلوغی ها که ما داشتیم متفرق می شدیم یه ماشین عروس اومد رد شد، ماشینی که گل زده بود و بوق می زد و اینها، نمیدونم اون بچه های شیطون ما بودن، جوانامون بودن یا طلعت بود، یادم نیست، که وایساد جلو ماشین عروس، گفت عروس باید امضا کنه و این اولین امضایی بود که عروس باید امضا، ما شنده بودیم عروس باید برقصه، عروس باید نمیدونم گل بیاره، ولی عروس باید امضا کنه رو اون روز ما جلوی رد شنیدیم و بله 200 امضا اون روز جمع شد.
0: چقدر تصویر زنده و اثرگذاری بود، سپاسگزارم ازتون خانم شجاعی از این تصویری که برای ما ساختید در آغاز برنامه. خانم فومنی، ممنونم از شما هم که وقت گذاشتید برای برنامه امشب. شما هم از اعضای جوان بنیانگذار کمپین بودید، یکی از همون 54 نفر 20 سال پیش مقابل مؤسسه رد حاضر بودید. به عنوان یک فعال جوان و تازه نفس میخوام با شما حرف بزنم، در اون سالها به ما بگید که با چه امید و چه انتظاری به اون روز رسیده بودید، از حال و هوای اون روز بگید و اینکه چه چیزایی از اون روز در خاطر شما باقی مونده.
4: من من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگانتون. و اگر بخوام بگم که ما اون روز از کجا به جلوی مؤسسه رد و اون دقایقی رسیدیم که آغاز کمپین 1,000,000 امضا رو وسط خیابون و در محاصره در واقع مامورانی که منتظر بودن که ما رو پراکنده کنن اعلام کردیم، باید بگم که ما از یک ناامیدی و ترس و وحشت عمیقی که داشتیم و میدونستیم که در آینده بیشتر خواهد شد به اونجا رسیدیم. ما اگه بخوام یه مقدار برگردیم عقب‌تر، در واقع باید برگردیم به ریشه های جنبش زنان. اینکه جنبش زنان وقتی که از اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 تقریبا همزمان با اون دوران اصلاحات شروع کرد از خانه ها و اون محفل های خانگی بیرون اومدن و تلاش کردش که بتونه یک بار دیگه توی جامعه و در صحنه علنی و عمومی جامعه فعالیت کنه، اما بعد از اینکه در واقع این دوران تموم شد و به هر حال گشایش نسبی و فضایی که وجود داشت هم تموم شدش، شاید اولین جرقه هاش در واقع اون تجمع 22 خرداد 84 بودش، یک روز مونده به انتخاباتی که بعد احمدی نژاد انتخاب شد و در واقع فعالان زن یک اتحاد خیلی بی سابقه ای از همه گرایش های فکری و عقیدتی در جنبش زنان تصمیم گرفتن که اون روز به جای اینکه بیستن سر اینکه حالا ما طرفدار اصلاح طلبا هستیم یا طرفدار احمدی نژاد هستیم و در واقع وارد بازی انتخابات بشن، گفتن که ما در اعتراض به قوانین تبعیض آمیزی که در قانون اساسی هست به خیابان میایم. و حالا ماجرا رو همه میدونیم که اون تجمع یک تجمع حدود 5,000 نفره جلوی دانشگاه تهران برگزار شد و مامورا هم اومدن و بهای تعداد هم بازداشت شدن، ولی زنا گفتن ما دوباره به خیابان برمیگردیم. 22 خرداد سال بعد به خیابان برگشتن، توی دورانی که احمدی نژاد اومده بود فضا بسیار سخت‌تر شده بود، بازداشت‌ها شروع شده بود، مؤسسات زنان داشتن یکی یکی در معرض توقیف و تهدید بودن. سهمی که فعالان جنبش زنان از عرصه‌های عمومی، حالا همون فرهنگ سراها یا مثلا سالن‌های دانشگاه‌ها داشتن، اون محدود شده بود و توی این فضا دوباره فعالان زن به خیابان اومدن و اتفاقا با همون دفترچه‌هایی که بعداً به عنوان دفترچه‌های کمپین پخش شد بین مردم، یک دفترچه‌ای صورتی که قوانین تبعیض آمیز توی اون توضیح داده شده بود و همه خوب میدونیم که اون تجمع با خشونت خیلی بی سابقه ای در اون زمان مواجه شد. و بعد از اون که خب واقعا همه راه ها بسته شده بود و فکر میکردیم که الان باید چیکار کنیم، آیا دوباره باید برگردیم مثل دهه 60 به خانه ها یا یه راه دیگه ای پیدا کنیم، من فکر میکنم که آرزوها و رویاهایی که همه ما توی دلمون داشتیم ما رو به کمپین 1,000,000 امضا رسوند. من یادم هستش چند روز بعد از تجمع 22 خرداد 85 که با سرکوب خیلی شدیدی مواجه شده بود، من و یکی از دوستانم که از فعالان به نام جنبش زنان هستیم از هفته تیر رد میشدیم و خیلی هم هنوز برامون رد شدن از اون خیابونی که خواهرانمون اونجا کتک خورده بودن دردناک بود. و اون دوست من گفتش که من چند شب پیش خواب دیدم که داریم قطار به قطار شهر به شهر میریم و مثل فعالان جنبش حق رأی زنان در آمریکا با زنان راجع به حقوق زنان صحبت میکنیم. چند هفته بعد از اون یکی از اعضای جوان جنبش زنان ایده کمپین 1,000,000 امضا در مراکش رو آورد. یعنی میخوام بگم که این آرزوهای جمعی ما بودش که یک جایی در کمپین محقق شد و فکر کردیم که به جای اینکه ناامید بشیم، به جای اینکه در مقابل این وحشتی که داشت از توقف همه فعالیت‌هامون و یک دهه کار کردن تو عرصه علنی عمومی به طرف ما می اومدش، ما در مقابل این بایستیم، فکر کردیم که یه کار جدید رو شروع کنیم که گروه های مختلف جنبش زنان نشستیم و فکرامون رو همدیگه گذاشتیم و هسته اولیه کمپین در واقع شکل گرفت با این هدف که دستامون رو خیلی بازتر کنیم، یعنی محدود نشیم به کسانی که حالا فعال جنبش زنان هستن، بریم به سراغ مردمی که میدونیم که اونها هم همین خواسته ها رو دارن، همین آرزوها و رویاهای مشترک برای برابری و آزادی را دارن. و در واقع ما از این مسیر به جلوی مؤسسه رد رسیدیم و تونستیم که کمپین 1,000,000 امضا رو در خیابان‌های مقابل اون مؤسسه شروع بکنیم.
0: ممنونم خانم فومنی. همطور که شما صحبت میکردین در ادامه صحبتهای خانم شجاعی که از اون صحنه زیبای ماشین عروس و امضا گرفتن از عروس خانم گفتن، به من پیام دادن همکاران و دوستان جنبش زنان و مشخص شد که اون همراه شما که امضا گرفت از عروس خانم برای کمپین 1,000,000 امضا، اولین امضا رو گرفت، مریم میرزا بود، روزنامه نگار و از اعضای جنبش زنان که اون موقع هم در کمپین با شماها همکاری داشت و همون موقع در وبلاگ خودش هم ظاهرا این گزارشی که خانم شجاعی دادن رو مریم میرزا هم نوشته بود، از او هم یادی میکنیم. اما بریم یک دادن ما ببینیم با این موضوع فکر اصلی کمپین یک میلیون امضا از کجا اومد، از کجا الهام گرفته شد، چگونه آغاز شد.
3: من ابتدا بگم وقتی که گفتم بچه شیطون دقیقا یادم بود که یکی از بچه های جوون بود، ولی مریم رو میگم خاطرم نبود. بله،
0: یکی از شیطان ترین ها،
3: بچه های شیطان ترین.
0: بله خواهیم شد جایی، اگه اجازه بدین ما یک دادن ما که همکارانم آماده کردن رو در این لحظه ببینیم، برمیگردیم و من میخوام حتما میخوام شما راجع به این موضوع بر ما توضیح بدید، چه راجع به الهامی که گرفتید از کمپین مشابه و چه راجع به اثری که حالا کمپین شما روی کشورهای جوامع دیگر گذاشته. چیزی بدید این دادن ما رو ببینیم و برگردیم به شما.
5: کمپین یک میلیون امضا اگرچه از کمپین مشابهی در مراکش الهام گرفته شده بود، در عمل در پی دو تجمع بزرگ زنان در تهران شکل گرفت. 22 خرداد 1384 فعالان جنبش زنان در فضای پیش از انتخابات ریاست جمهوری نهم توانستند با وجود تهدید نیروهای امنیتی و با حضور پلیس اما بدون سرکوب خشونتبار تجمعی در خیابان انقلاب مقابل در اصلی دانشگاه تهران برگزار کنند. یک سال بعد در 22 خرداد 1385 شرایط کاملا متفاوت بود. این بار در میدان هفت تیر نیروهای انتظامی و امنیتی با خشونت به تجمع حمله کردند. ده ها نفر از زنان و فعالان بازداشت شدند. خشونت و سرکوب تجمع زنان در 22 خرداد 1385 یکی از عواملی بود که فعالان جنبش زنان را به فکر یافتن راه‌های تازه برای رساندن صدایشان به جامعه انداخت. اگر نمی‌شد همه همزمان و در یک نقطه جمع شوند، راه دیگری وجود داشت. گفتگو جدا جدا در کوچه‌ها، خیابان‌ها، حتی خانه‌ها و مهمانی‌های خانوادگی. اعتراض از یک تجمع به هزاران گفتگوی کوچک تبدیل شد و ایده یک میلیون امضا از همینجا معنا و گسترش پیدا کرد.
0: خب این نگاه کوتاهی بود که همکاران هم کرده بودن در این دادن ما روی این موضوع که اساساً کمپین یک میلیون امضا حالا از کجا الهام گرفته شد. خانم شجاعی، نام کمپین رو از کمپین یک میلیون امضای مراکش گرفتید. چه چیزی از تجربه مراکش بود که برای شما و فعالان زنان الهام بخش بود و چه چیزهایی رو میدیدید در اون کمپین که اساساً حالا خیلی هم قابل انتقال و انطباق با وضعیت جامعه ایران نبود؟ چرا به حال در ایران قوانینی مثل مثلا ارث و حضانت و چند همسری و سن مسئولیت کیفری و اینها بود که در مرکز مطالبات شما قرار گرفت؟
3: بله ببینید، همونطور که خودتونم اشاره کردین، در واقع یکی از اعضای جوان مرکز فرهنگی زنان این ماجرای کمپین یک میلیون امضای مراکش رو آورد توی جلسات و دربارش صحبت شد. اونها به طور مشخص روی قوانین خانواده، روی چند همسری کار کرده بودن، 1992 کارشون رو شروع کرده بودن و اتفاقا موفق شده بودن که 1 میلیون امضا رو جمع بکنن. یک اصلاحات بسیار جزئی اتفاق افتاده بود اون موقع، پادشاه وقت حالا اسمش یادم رفته، ولی به هر حال اصلاحات که یک سال بعد از اون کمپین بود. ولی تو سال 2004، یعنی درست 2 سال قبل از کمپین ما، اینها موفق شدن که شرط در، یعنی روی چند همسری در واقع فقط تمرکز کردن. مسئله همه زنان بود، مسئله، یعنی در واقع مسئله اصلی بود که اونها رو آزار میداد و این محدود شد، محدود به این شد که اولا سر عقد زن میتونه، یعنی کسی که داره ازدواج میکنه، زن میتونه شرط کنه که شوهرش اجازه نداره همسر دوم بگیره و به شرط پذیرش این شرط مرد به هیچ وجه اجازه نداره زن دوم بگیره. یا مثلا اگر میخواست زن بگیره، زن اول میتونست در دادگاه بیاد و همونجا نارضایتی خودش رو اعلام کنه و حق طلاق داشت. و حتی اگر قرار بود که این دوتا توافق کنن، زن دوم میبایست میامد به دادگاه و امضا میداد که من میدونم که همسرم میخواد زن دوم بگیره. یعنی اینها موفقیت هایی بود که در مراکش زنان با تمرکز روی قانون خانواده، قانون چند همسری به طور مشخص، نه قوانین دیگه، به دست آوردن. خب زنان ایران به هر حال با سابقه مبارزاتشون، با در واقع نگاهشون به جریانات مدرنی که تو کشور اتفاق افتاده بود از زمان مشروطه تا حالا، مشخصا مطالبات بیشتری داشتن، قاعدتا مطالبات بیشتری داشتن و این منطبق شد. یعنی این کمپین 1,000,000 امضای مراکش منطبق شد با وضعیت قانون و شرایط زنان ایران. بنابراین ارث، دیه، سن ازدواج، مسئله قتلای ناموسی، حتی نگاه به مشارکت سیاسی، تمام اینها در کمپین وارد شد. و این در واقع درسته که ما نتونستیم 1,000,000 امضا رو جمع کنیم که خب دلایلش هم مشخصه، ولی در واقع یک جور الهامگیری از کشوری که تو منطقه بود، خود به خود یک جور بومی سازی ارگانیک نه باسمه‌ای در این کمپین به وجود آورده بود، یک جور همزاد پنداری بود با زنانی، یعنی همه زنان ها مسئله شون بود، اگر هیچ مسئله نداشتن حداقل در مناطق دوردست مسئله چند همسری رو داشتن. برای مثال من میتونم اشاره کنم به امضاهایی که ما از مناطق محروم جمع میکردیم. یاد طلعت تقینیا به خیر که قایق میگرفتن روی رود کارون میرفتن، با این خانای جنوب حرف میزدن، امضا میگرفتن از زناشون برای همین مسئله. یا بنده خودم در اون بازار بزفروش ها، زنان بزفروش میناب، کسایی بودن که اصلا سواد نداشتن ولی روی چند همسری همه موافق بودن. یعنی هر چقدر با به طرف جوامع عشیره‌ای میرفتیم چند همسری بیشتر موضوع میشد. وقتی روی جوامع شهری کار میکردیم کل قوانین مطرح میشد. و این در واقع این ارتباطات حالا من یه مثال اینجا میخوام بزنم که به هر حال اینا تأثیرگیری جنبش ها از همدیگه است که منطبق میشه با شرایط. مثلا جنبش میتو از غرب وارد ایران شد و خب به هر حال اون هم منطبق با شرایط ایران پیش رفت. البته اصلا نمیخوام با کمپین مقایسه کنم، متفاوته، ولی خب میخوام بگم این تبادل ها وجود داره. اما اتفاقی که در مورد کمپین افتاد این بود که نماد این تأثیرگیری و تأثیرگذاری تو جایزه هایی که به کمپین دادن مشخص شد. 3 سال کمپین اوج فعالیتش بود، چندین جایزه گرفت. مثلا جایزه فمینیست مجوریتی بود که خان دکتر نایره تویدی که منتظرشون هستیم و امیدوارم به پیوندن به ما، باعث شد که در واقع این جایزه به کمپین تعلق بگیره. یا مثلا جایزه برابری سیمون دو بوار در فرانسه مثلا خب به کمپین تعلق گرفت و تو کمپین نظرخواهی شد. همه به اتفاق آرا گفتن خانم سیمین بهبهانی نماینده کمپین بره و این جایزه رو بگیره، که خب مثلا خانم شهلا شفیق هم کمک کرده بودن تو این قضیه. جایزه گزارشگران بدون مرز بود که یکی از بزرگترین جایزه های ژورنالیستیه که اون رو رضا معینی کمک کرده بود به سایت تغییر برای برابری، به سایت کمپین تعلق. بله. اما یکی از جوایز خیلی جالب در واقع جایزه بود که تو برلین داده بودن، با اینکه توی برلین بود ولی همت و زحمتش با خانم ژاله گوهری از همراهان و حامیان همیشگی جنبش زنان ایران هست که این در وین با جایزه گوادریکا که اون همون عرابه‌ای که 4 تا اسب داره توی این دروازه براندنبورگ که خانم ژاله گوهری نمایندگی داشتن که در واقع نمایندگی خودشون میزبان بودن و ظاهراً این جایزه سال 2009 بود، جنبش سبز تو ایران بود و خب کسی نمیتونست بیاد اون موقع. ظاهراً خانم رضوان مقدم و خانم فریبا داوودی اونجا بودن و این جایزه رو دادن. خانم ژاله گوهری این خاطره رو گفتن و امیدوارن که در سایت 20 سالگی بیاد، ولی ظاهراً مثل این که اون جایزه متاسفانه در اثر حالا سفری که خانم فریبا داوودی داشتن ظاهراً شکسته، ولی خب به هر حال جوایز
0: افتخارش به هر حال با کمپین یک میلیون امضا و شما فعالان اون کمپین هست. توضیحات مفصلی دادین خانم شجاعی، من صحبتاتون رو هم آمدانه قطع نکردم که بشنویم از همه آنچه که برای ما تصویر میکنید، از مسیری که این کمپین طی کرد، از الهامی که گرفت از کمپین مشابه در مراکش، و اشاره جالبی کردید به کمپین میتو که خب از یک جای دیگر جهان خیلی غربی تر بود در این حال. یعنی شاید که حالا در طول مسیر امیدوارم بتونیم فرصت کنیم راجع به تغییرات در جامعه ایران هم صحبت بکنیم، الهام هایی که حالا جامعه ایران از بخش های دیگری از جهان در طول مسیرش داره میگیره. خانم فومنی شما به ما بگید، من از روی نوشته خودتون میخونم، 18 سال پیش در دومین سالگرد کمپین نوشتید که هیچ کس نمیتونه که شاید هیچ کس نمیدونه که روز اولی که جرقه کمپین یک میلیون امضا زده شد کی بود. شاید 22 خرداد بود زیر ضرب باتوم‌های پلیس در میدان هفته تیر، شاید قبل‌تر از اون وقتی که اون دفترچه‌های صورتی رنگ تأثیر قوانین بر زندگی زنان رو آماده می‌کردیم تا بدیم به دست مردم، شاید هم تمام اون روزهایی که زیر بار این قوانین تبعیض‌آمیز له می‌شدیم و به فکر چاره بودیم. نقل قول از نوشته خود شما. شما توی اون جلسات اولیه میخواستید که کمپین به کجا برسه. خانم شجاعی گفتن خب 1 میلیون امضا جمع نشد. اولا بگید چقدر امضا جمع شد، اینم بد نیست که بینندگانمون بدونن اون دسته ای که نمیدونن. ولی این 1 میلیون امضا قرار بود که بره به مجلس شورای اسلامی و رویای تغییر قوانین رو داشت، یا اینکه همین تجربه همصحبتی با مردم، ساختن یه زبان مشترک با مردم هم بخشی از اهداف بود؟
4: بله، همینطور که شما گفتید و منم توی بخش اول صحبتم اشاره کردم، کمپین امضا در واقع اون نقطه‌ای بودش که یک آرزوی جمعی، یک سری امیدهای جمعی که انگار سالها روی هم انباشته شده بودن به هم رسیدن. و یک نقطه جالب شاید این باشه که وقتی که ما عکس‌هایی رو می‌بینیم از اتفاقاتی که قبل از کمپین افتاد، از تجمعاتی که از پارک لاله در اعتراض به خشونت علیه زنان، از 22 خرداد ها، از 8 مارس ها، ما چهره‌های بسیاری رو می‌دیدیم که اون موقع همدیگر رو نمی‌شناختیم. زنانی بودن که بدون اینکه عضو هیچ گروه و سازمانی باشن یا اصلا به هیچ کدوم از اون به هر حال گروه‌های شناخته شده جنبش زنان وصل باشن، تو این حرکت‌ها به صورت فردی شرکت کرده بودن و بعدها توی کمپین 1 میلیون امضا خیلی زود، واقعا از همون ماه‌های اول خیلی سریع پیوستن و جزو فعالان به نام این کمپین شدن که سالها کار کردن و هنوز هم در جنبش زنان هستن. نه، در واقع میخوام بگم که این کمپین یه نقطه وصلی بود بین اون خواسته مشترکه و اینکه آیا ما میخواستیم که با مردم گفتگو کنیم یا میخواستیم قانون رو عوض کنیم. هر دو طبیعتا ما هدفمون این بودش که بتونیم که حکومت وقت رو متقاعد بکنیم که این یک خواسته عمومی در بین مردم هست با نماد 1 میلیون امضا و ازشون بخوایم که این قوانین تبعیض‌آمیز رو تغییر بدن. ولی از طرف دیگه فکر کردیم که این خواسته چه از طرف حکومت پذیرفته بشه و چه نشه، مهم هستش که توی جامعه عمومی بشه. برای اینکه شاید یه دلیلش این باشه که ما این تجربه رو داشتیم که در دوران قبل از انقلاب، در دوران پهلوی، قوانین خانواده به طور مشخص تغییر کرده بودن و ما قوانینی بسیار برابرتر از چیزی داشتیم که الان داریم و بعد از جمهوری اسلامی داریم. ولی این قوانین به دلیل اینکه راست دلایلش که مفصل هستش، ولی به دلیل اون ارتباط ارگانیکی که بین تغییرات از بالا و تغییرات از پایین در واقع وجود نداشت بین عامه مردم و اون فعالان جنبش زنان، وقتی که جمهوری اسلامی اومد و این قوانین رو تغییر داد و کاملا برگردون به صدها سال پیش و یک سری قوانین کاملا تبعیض‌آمیز و نابرابرانه، جامعه نتونست از اون دستاوردی که داشت محافظت کنه. به خاطر همین این بار خیلی مهم بودش که با مردم صحبت بشه، خیلی مهم بودش که به بهانه جمع کردن 1 میلیون امضا، به بهانه اینکه ما می‌خوایم یک خواسته ای رو از نمایندگان مردم در مجلس داشته باشیم، بریم در میان مردم و صحبت کنیم. و به نظر من این بزرگترین دستاورد کمپین بود، فراتر از اینکه چند تا امضا جمع شد، برای اینکه ما متاسفانه نتونستیم 1 میلیون امضا رو جمع کنیم و شاید هم جمع شد و ما خبر نداریم، برای اینکه من همچنان بعد از 20 سال میشتم کسانی میگن که آره ما یه سری امضاهایی که جمع کرده بودیم رو ندادیم، و خود من هم فکر کنم هنوز توی کاغذها و یادگاریام مثلا 2-3 برگ امضایی که نتونستم برسونم به دست اون کمیته مستندسازی دارم. ولی اگه فرض رو بذاریم برای اینکه حتی 1 میلیون امضا رو هم نتونستیم جمع کنیم، ما با میلیون ها نفر تونستیم صحبت کنیم، و همینطور که خانم شجاعی هم گفتن واقعا در همه جای ایران، یعنی از روستاهای دورافتاده، از زندانها، حتی من یکی از عزیزترین امضاهایی که جمع کردم امضاهایی بودش که توی دورانی که بازداشت بودم و به همراه جلوه جواهری عزیز در بند عمومی زندان اوین بودیم با زنانی که زندانیان غیر سیاسی بودن و به خاطر جرائم عمومی بودن، و وقتی که ما شروع کردیم به صحبت، وقتی خب میگفتن شما رو چرا گرفتم، ما میگفتیم خب به خاطر اینکه یه کمپینی بوده اینطوری، و خیلی علاقه داشتن، گفتن که ما میخوایم که برای ما هم کارگاه بذارید. و من یادم هستش که ما تلفنی متن بیانیه رو پشت تلفن برای ما خوندن و ما دستنویس نوشتیم روی کاغذی و جدول کشیدیم و اونجا کارگاه گذاشتیم و این زندانیان زن امضا جمع کردن، و یادش گرامی راحله زکایی عزیز که اون زمان به دلیل اتهام سرقت در زندان بود و بعدها جزء زندانیان سیاسی شد، تونست بعد از آزادی ما امضا جمع بکنه، فکر میکنم که 20 تا یا 30 تا امضا جمع کرده بود و اینها رو توی یک شکم عروسکی که در زندان درست کرده بود مخفی کرده بود، و بعدها که یه نفر دیگه از اعضای کمپین رفته بود زندان این امضا رو داد آوردن بیرون. یا یادم هستش که یک روزی من فقط همسی که خیلی هم روزی بودش که ناراحت بودم، نمیدونم به خاطر چه اتفاقی، بعد توی گوشه اتاقم نشسته بودم و دیدم که از طبقه پایین زندان صدای کف و سوت و شادی میادش، و یکی از زندانیا پرید من گفت مریم مریم بیا بریم پایین، گفتم چی شده، گفتش که همون کمپینتون بود که میخواست قوانین رو تغییر بده، یکی از قانونا تغییر کرده، الان تو اخبار گفته و زنا دارن همه شادمانی میکنن که میگن که کمپینمون داره پیروز میشه. و اون وقتی بودش که یکی از قوانین مربوط به ارث زنان یک مقدار تغییر کرده بود و به نفع زنان در واقع تغییر کرده بودش.
0: درسته.
4: و خب به نظر من این بود دستاورد کمپین و اینکه این ماندگار شد، یعنی بعدها در تمام سالهایی که گذشت تا امروز هم ما میبینیم که این خواسته ها در بین اقشار مختلف مردم ماندگار شده و حتی یک جاهایی به عنوان خواسته های بدیهی شمرده شده. ما وقتی که با راجب کمپین حرف میزدیم کمتر کسی بودش که بگه که خب این خواسته ها نباید محقق بشه، انقدر که البته بدیهی و طبیعی بودن، حتی بازجوهای ما در زندان هم به خودشون این جرأت و اجازه رو نمیدادن که بگن ما با این خواسته ها مخالف هستیم و میگفتن که خب شیوه های شما شیوه های درستی نیست و باید مثلا با یک شیوه های دیگه ای بیاین،
0: ولی شیوه از این مسالمت آمیزتر که امضا از شهروندان جمع بکنیم که قانونی رو تغییر دهید احتمالاً تجربه نشده. خانم فومنی مرسی از توضیحاتون. در طول این برنامه داره یاد میشه، نام های مختلفی هم تکرار میشه از فعالان جنبش زنان، از کسانی که در این مبارزه و راهپیمایی طولانی زنان برای برابری جنسیتی و فردای بهتر تلاش کردن، مبارزه کردن، نامهایی میاد، نامهایی هم ممکنه که از قلم بیفته. حتما من الان به یاد نوشین احمدی خراسانی افتادم، به یاد پروین اردلان، آیدا سعادت، کسانی که در این سالها به هر حال همراه بودند با جنبش زنان ایران و همینطور با کمپین 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان. اجازه بدید نگاهی کنیم در یک دادنمای دیگر که همکاران من آماده کردن به محورهای اصلی کمپین 1 میلیون امضا. فعالان این کمپین میخواستن با مردم حرف بزنن، همونطور که تا این لحظه در گفتگومون با خانم فومنی و خانم شجاعی دیدید و شنیدید، چهره به چهره میخواستن با مردم حرف بزنن و مسئله زنان رو بهش توجه جلب بکنن. دادنمای کوتاه ما رو ببینید.
6: کمپین 1 میلیون امضا در 100 سالگی انقلاب مشروطه شکل گرفت. زنان فعال راهی را ادامه می دادند که زنان پیش از آنها آغاز کرده بودند. آموزش و مبارزه برای تغییر و فرهنگ تبعیض آمیز علیه زنان. خدیجه افضل وزیری از زنان فعال سالهای جنبش مشروطه درباره زنان می نویسد: مردها مثل ریگ زن می گرفتند، دلشان را می زد و طلاق می دادند. هیچ گونه ضابطه‌ای وجود نداشت، هیچ گونه حقی برای زن منظور نمی شد. هیچ وقت در این گرفتن و جدا شدن نظر زن را جویا نمی شدند. کمپین 1,000,000 امضا بر سنت 100 ساله آگاهی بخشی و آموزش زنان تکیه داشت. آموزش در کمپین به دو شکل پیش می رفت: گفتگوی چهره به چهره با مردم در کوچه ها و خیابان ها و کارگاه های آموزشی برای آموزش زنان و پرورش فعالان جدید. این شیوه به کمپین امکان داد خیلی سریع از تهران فراتر برود. در ماه‌های نخست کمپین از تهران به شهرهای مختلف ایران رسید: تبریز، اصفهان، همدان، گرگان، سنجان، کرج، یزد، مشهد، خرم‌آباد، زاهدان، کرمانشاه، رشت، سنندج، قم و شیراز. گروه‌هایی از فعالان ایرانی در کشورهای مختلف هم به کمپین 1,000,000 امضا پیوستند. کمپین 1,000,000 امضا به تدریج به شبکه‌ای از گروه‌ها، فعالان و داوطلبان در سراسر کشور که در کمیته‌های مختلف کمپین فعال شده بودند تبدیل شد. رسانه‌های بین‌المللی درباره کمپین گزارش دادند. چهره‌های شناخته شده بین‌المللی در حمایت از آن سخن گفتند و جوایزی بین‌المللی به کمپین اهدا شد. جایزه نت شهروند سازمان گزارشگران بدون مرز بود که به وبسایت کمپین وبسایت تغییر برای برابری تعلق گرفت.
0: خب این هم نگاه کوتاهی بود که همکار من کرده بودند به این وجه از کمپین 1,000,000 امضا، جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان نام این کمپین بود. ما تا این لحظه با منصور شجاعی صحبت کردیم و مریم فومنی، در این لحظه سارا لقمانی به ما میپیونده از اعضای سابق کمپین 1,000,000 امضا از لیسبون و کاوه کرمانشاهی فعال حقوق بشر از برلین. به شما هم خوش آمد میگم، واقعا جمع مؤثری رو ما امشب میزبانشون هستیم و ممنونم که این وقت رو در اختیار میدان زنان قرار دادید. خانم لقمانی، شما از اعضای فعال کمپین در تهران بودید، نه تنها با مردم در خیابان‌ها گفتگو می‌کردید که کارگاه‌های چهره به چهره هم در تهران و شهرهای دیگه برگزار می‌کردید، همدان، گرگان، یزد، شهرهای دیگه. فضای کار چطور بود؟ الان خانم شجاعی خیلی نکات جالبی گفتن، از جمله اینکه وقتی مثلا به بعضی از شهرها می رسیدیم یکی از قوانین مهمتر بود برای خانواده‌ها، برای زنان، و در بعضی از شهرها ممکن بود که شکل دیگری از مسائل دیگری مهم باشه. چه تجربه‌ای بود برای شما همزبان شدن با مردم در شهرهای مختلف، در شهرهای شاید به حاشیه رانده شده و همینطور فعالان شهرهای دیگه که ممکن بود تجربه متفاوتی نسبت به شما داشته باشن؟
7: سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و همراهان عزیزم و روی ماه تک تک اعضای کمپین رو که ایران هستن و دوری مثلا میگرم میگوستن و خانم خسرایی داری خیلی تبریک میگن. برنامه که بالاخره راه افتاده، خیلی خوشحالم براش و به فعال نیک میگیرم که با سالگرد کمپین یکی شده. ما تو کمپین کارگاه های آموزشی میذاشتیم به این دلیل که روز به روز اعضا بیشتر میشدن. یعنی وقتی که میرفتیم امضا جمع میکردیم، اون فردی که امضا رو جمع میکرد مثلا ازش میخواستیم که میخوای ببری از دوستات، از اعضای خانواده کسی امضا بگیری، میگفت آره. بعد یه مدت که گذشت دیدیم که خب ما باید شروع کنیم به آموزش دادن، نمیشه فقط بخوام ازشون کنار رو ببرم. با اینکه دفترچه‌هایی رو هم داشتیم و توی اون دفترچه کامل همه چیز توضیح داده شده، شروع کردیم به برگزاری کارگاه ها و موضوع اینجاست که داریم از 20 سال پیش حرف میزنیم. به عدد اینکار خیلی زیاده نیست، ولی واقعیت یه زمانه دیگه بود. شبکه‌های اجتماعی که اصلا وجود نداشت،
8: هیچ نبود، فقط ایمیل بود. مثلا کافه واقعا به اون معنا حتی وجود نداشت، یعنی فضای عمومی مثلا وجود نداشتش و انجیو هایی هم که فعال شده بودن بسیار به سختی کار میکردن. من در جواب سوالی که از خانم شجاعی و مریم پرسیدین یه نکته رو میخوام اشاره کنم. یکی از دلایلی که کمپین به این شیوه اومد جلو این بودش که نمیذاشتن اصلا انجیو ها کار بکنن، اصلا نمیذاشتن انجیو ثبت بشه، کار رسمی نمیذاشتن انجام بدیم و این یک راه دروی بود و یک راه کار بود که ما پیدا کرده بودیم برای اینکه کسی به اینو نگه مجوزتون بود که دارید این کار رو انجام میدید. یه کار هوشمندانه بود واقعا که زنها به این نتیجه رسیده بودن که این کار رو انجام بدن. خب توی کارگاه ها ما سه تا بخش داشتیم. بخش اولمون حقوقی بود که افروز بود، امیدوارم بیاد، بحثای حقوقی رو مطرح میکردش. گاهی وقت زهرا مینویی عزیز بود، مینا جعفری عزیز بود. دوستان زیادن، اگه به همه اسم رو بگیم واقعا ممکنه بعضی جا بمونن. زهره ارزانی نازنینمون بود که بخش حقوقی کمپین رو برای افراد میگفتن. حالا ما کجا جمع شدیم؟ تو خونه یکی از آدمهای رندو و غریبه که تو خیابون دیده بودیم، یعنی امضا میکرد بعد میگفتش که من میخوام این کار رو انجام بدم و خونه من در اختیار شما، آدرس رو میداد و ما ایمیل میزدیم به کسایی که گفته بودن میخوایم داوطلب بشید. یا گروه داوطلبان داشتیم، فقط مثلا شماره تلفن داشتیم، تلفنشون یه پیام میدادیم که فلان تاریخ فلان خونه بیاد اونجا کارگاه برگزار کنیم که دیگه به طور رسمی کارشون رو شروع بکنن. در حقیقت از یک فردی که معترض بود و یک امضا زده بود تبدیل میشد به یک کنشگر. موارد حقوقی رو کامل بهشون آموزش میدادیم. بعدش یک نفر که مثلا معمولا من بودم، چون من از کار اجتماعی بودم، بعد من اون موقع توی دادگاه بودم، سه کلا توی دادگاه خانواده کار میکردم و بعد از اون رفتم کارگاه برگزار کردم. از سراس این قوانین رو توی دادگاه هر روز با مثال با مدام با مثال های جدید من دست پر میرفتم خلاصه توی کارگاه ها. ببخشید که من صدا گرفته. و بعدش یه بخشی رو داشتیم که به اعضا آموزش میدادیم که چطوری ارتباط بگیرید با آدم‌ها، چجوری بحث رو شروع کنید، چجوری اگر که مثلا کسی مخالفت کرد بحث رو خیلی ادامه ندید، تنش ایجاد نشه، یا اگه مثلا مأموری اومد روی امنیتی اومد چطور باید بکنید. چند تا شماره تلفن رو بهشون میدادیم، شماره وکیل بهشون میدادیم اگه اتفاقی براشون افتاد. و این کارگاهی بودش که هم در زندان و هم در شهرهای مختلف برای من تجربه بی نظیر و شگفت‌انگیزی بود، از این که من نمیدونستم مثلا کجا دارم برم. یعنی مثلا یه دختر خانم کوچولوی مثلا 19-20 ساله میامد ترمینا دنبال ما، مثلا ما پدرش با مادرش میامد دنبال ما که ما شب خونهشون باشیم، که بعد فردوش یکی دیگه از دوستاشون یه خونه دیگه رو آماده کرده بود که ما بریم اونجا، که بعد 20 نفر 30 نفر زن اونجا باشن که ما بهشون آموزش ها رو بدیم. اینا قبلا امضا کرده بودن.
0: این ترتیب خانم لقمانی دارید یک تصویری میدید از یک شبکه سازی بزرگ بین هم فعالان یک جنبش، مثلا جنبش زنان، هم گروه های مختلفی از شهروندان که خواهان تغییر هستند. مثلا دختر 19 ساله با پدر و مادرش میاد دنبال شما، در خونهشون رو میگشایند که شما در اون خونه بتونید کارگاه آموزشی برگزار بکنید. شاید یکی از معدود تجربه های پیوستن گروه های مختلف اجتماعی به هم هست که برای یک هدف مشترک دارن تلاش میکنن. حالا انتقادات زیادی هم در سالهای بعد به کمپین شده، ما در ادامه راجبش صحبت میکنیم، ولی این تجربه خیلی معدودیه در جامعه ایران در تمام این سالها. اگر کوتاه راجبه این هم نظرتون رو بگید ما میریم با آقای کرمانشاهی.
8: درست میگید. ببینید فهمید جان، کمپین من یاد ندارم، یعنی از اون موقع به بعد یاد ندارم که یک ائتلافی بین جنبش های مختلف شکل گرفته باشه، علاوه بر اینکه بین گروه های مختلف زنان شکل گرفته بود. یعنی مثلا نماینده های مجلس، زنان نماینده مجلس، خب اون موقع واقعا این فاصله دریای خون بین مردم و حکومت وجود نداشت. این حد وجود نداشت برای ما، مثلا رای دادن یک معنی داشتش، میدونید. و مثلا اون موقع یک سری از نماینده های زن مجلس میتونستن تاثیر بذارن روی که قانون تغییر بکنه. مثلا هزارت پسر بچه ها تا دو سال با مادر بود، بعد از دو سال به پدر داده میشد. این قبل از کمپین با فعالیتی که خانم شیرین عبادی انجام دادن تغییر کرد، یعنی یک اعتراض خیابونی رو داده تغییر کرد، گفته تا 5 سال بود. یعنی میخوام بگم علاوه بر این که گروه های مختلف زنان، مذهبی غیر مذهبی، با دیدگاه های مختلف کنار هم دیگه حول این مطالبات جمع شده هم، کمپین تونست جنبش های دیگر رو هم کنار هم دیگه جمع کنه. یعنی جنبش دانشجویی، جنبش کارگری، معلمان. ما مدام با هم دیگه جلسه داشتیم، دوره هم جمع می‌شدیم، یا مثلا اعضای تحکیم وحدت کمپین رو می‌بردن. و این یه اتفاق واقعا یگانه بود که افتاد.
0: رجبه پیوستن جنبش های مختلف به هم، اجازه بدید که امیدوارم در طول برنامه بتونیم باز بیشتر صحبت بکنیم، چون موضوع بسیار مهمیه. علاوه بر این، رجبه این که گفتید اون موقع شاید جامعه احساس میکرد که این دریای خون بین حکومت و مردم نیست، میدونید که این هم منتقدانی داره و گروهی معتقد هستن که خب همون موقع کشتارهای خونین، اعدامهای خونین دهه 60 رخ داده بود. و حالا بعدن راجع به این حرف میزنیم، امیدوارم فرصت باشه راجع بهش حرف بزنیم که اساسا چقدر اینها به هم میتونه، این نقدها میتونه وارد باشه نباشه. دوست دارم که بشنویم از همتون. اما آقای کرمانشاهی، به شما هم خیلی خوش آمد میگم، خوشحالم که در اولین قسمت از میدان زنان هستین. شما در کرمانشاه فعالیت میکردید اون سالها، اگر درست دارم میگم منو تصدیق کنید اگه اشتباه میگم. بنابراین میخوام از شما بپرسم که کمپین به نظر شما چقدر واقعا تونست از تهران بره بیرون، به معنای اینکه واقعا بتونه تجربه زن غیر فارس، غیر مرکز نشین رو درک بکنه، اون رو بیاره، اون رو هم در دستور کار قرار بده. آیا چیزی بود که فعالان کرمانشاه و سنندج و تبریز و شیراز و شهرهای مختلف به مرکز یاد بدن در این سالها به نظر شما؟
9: منم سلام دارم خدمت شما و مهمانان عزیز و بینندگان. از دوستان بسیار زیادی اسم آورده شد، منم میخواستم در همین ابتدا از بهار علوی یاد بکنم، یکی از اعضای فعال کمپین کرمانشاه که از سقز شهر ژینا امینی میامد ولی در کرمانشاه فعالیت میکرد. متاسفانه ما بهار رو در بهار 1390 در سن 21 سالگی از دست دادیم. ببینید، در مورد سوالی که شما کردین، من میخوام ضمن این که تأکید بکنم روی اینکه کمپین فقط یک کارزار در نام نبود، بسیاری از جامعه شناسان چه در اون زمان چه بعدها در تحلیل‌های خودشون از کمپین، به کمپین عنوان یک جنبش اجتماعی دادن به دلیل گستردگیش، تاثیرگذاری، گفتمان سازی و آگاهی سازی که داشت. در واقع مشخصا در مورد سوال شما، واقعیت این استش که کمپین از تهران آغاز شد، از مرکز سیاسی ایران آغاز شد، ولی خیلی سریع تونست خودش رو در شهرهای دیگر ایران و در مناطق آغاز شد ولی خیلی سریع تونست خودش رو در شهرهای دیگر ایران و در مناطق دیگر ایران گسترش بده.

0: شخصا میدونم که زنان کرد این بحث رو داشتن، زنان ترک این بحث رو داشتن، زنان فعال کارگری این بحث رو داشتن و خب طبیعتاً گوش شنوایی هم بود به نظر من در کمپین که شنیده بشه، هرچند مخالفت هایی هم بود مثل خیلی از جنبش های دیگه، افرادی بودن با دیدگاه های متفاوت. و حتی این مسئله که در واقع ما از کدام زن صحبت می کنیم، آیا ما یک زن، یک نمونه از زن داریم در ایران، یا اینکه از زنان صحبت می کنیم، مجموعی از زنان با ستمهای متقاطع، با وضعیتهای در واقع در هم تنیده، حتی داخل کمپین واقعا بحثش شروع شد. ولی من نمیتونم با قطعیت بگم که کمپین یک دستور کار خاصی برای در واقع تمام اون ستمهای متقاطع داشتش. کمپین به این سمت رفت یواش یواش. من خیلی مشخصا به شما بگم که ما علاوه بر سایت تغییر برای برابری، هر کدوم از شهرهایی که به کمپین میپیوست یک وبلاگ برای خودش درست میکرد که بتونه مسائل خاص خود اون شهر رو هم در واقع پوشش بده و اینقدر وابسته نباشه به سایت مرکزی کمپین. حتی ما در کرمانشاه یک بخشی از این وبلاگی که درست کرده بودیم به زبان کردی بود، چون که احساس میکردیم با این زبان هم باید مطالبات زنان عنوان بشه. زبان فارسی تنها زبانی نیست که مطالبات زنان کرد رو بتونه در واقع انعکاس بده. از این جهت تلاشی که صورت گرفت از طرف تمام اعضای کمپین، خوشبختانه کمپین رو تبدیل کرد به یک جنبش سراسری تر، ولی همچنان این انتقال وجود داشت. مثلا کمپین در جاهایی در رابطه با زنان بلوچ در اون زمان، زنان عرب بسیار کم کار کرد یا شاید بگیم اصلا حضور نداشت. خب در کردستان، در آذربایجان چرا حضور داشتن؟ به اتفاقا از فعالترین شهرها بودن، ولی این فقط به مناطق ملی و اتنیکی هم محدود نبودش. ما از یه جایی به بعد در شهرها تصمیم گرفتیم در واقع این با اراده خودمون که تمام جلسات رو ما در تهران برگزار نکنیم، ما خودمون در شهرهای مختلف، من خوب یادم هست در کرمانشاه، در رشت، در اصفهان، در سنندج ما جلسات مختلفی داشتیم، از شهرهای دیگه دعوت می‌کردیم، خودمون برگزار می‌کردیم، خودمون مدیریت می‌کردیم، دوستان تهران هم تشریف می‌آوردن و حضور پیدا می‌کردن. و این خودش نشان دهنده این بود که در واقع یک استقلالی هم در بعضی از شهرها به وجود آمده بود در نتیجه فعالیت خود اعضا.
1: مرسی از این توضیحی که دادین. نقشه ایران پیش روی من بود وقتی داشتید این توضیح رو میگفتید، پیش چشمم بود. شما خانم لقمانی فکر میکنید که چقدر کمپین تونست ببینید سالها بعد وقتی که زن زندگی آزادی شکل گرفت، که دارین در آستانه سالگرد زن زندگی آزادی هم هستیم، خیلی ها گفتن که گروه های مختلف، جزایر پراکنده شهروندان ایرانی در سراسر ایران، گویی که همدیگر رو در این جنبش باز شناختند، پیدا کردند. آقای کرمانشاهی اشاره کردن به رنج شهروند بلوچ، حتی شاید بتونم بگم ناشهروند بلوچ. میدونیم بسیاری از کودکان سیستان و بلوچستان همین امروز شناسنامه ندارن. بنابراین در اون جنبش زن زندگی آزادی به نظر می رسید که گروه های مختلف مردم با هم ارتباط برقرار کردن. آیا می تونین وقتی برمی گردیم به 2 دهه پیش، ریشه های از این ارتباطات، این به هم پیوستن رو در آنچه که در کمپین رخ می داد پیدا بکنید؟
2: به خاطر اینکه واقعا همونطور که کارو گفته، شهرهای دیگه خیلی فعال شده بودن و خیلی از شهرها دیگه خودشون کارگاه برگزار میکردن، کارگاه ها تو شهرهای کوچکتر میرفتن برگزار میکردن. و وقتی هم که مثلا جلساتی رو داشتیم که گروه های مختلف بودن، حالا یا در تهران بود یا در شهرهای دیگه بودش، پیش می اومد که مثلا از اعضای کمپین توی سنندش فکر میکنم یادم میاد که زندان رفته بودن، از تهران و چند شهر دیگه جمع شده بودیم، رفته بودیم اونجا برای اینکه بتونیم ببینیمشون، که حالا اجازه دیدن نمیدادن، ولی اینکه همراهانشون بدونن که از شهرهای دیگه نگران حالشون هستن که مسئله امنیتی براشون پیش اومده. همینطور و البته این رو هم بگم که خب کمپین هیچ گونه کمک مالی از هیچ جا نمیگرفت و تمام فعالیت‌هاش داوطلبانه بود و ما هممون از وقت اضافه بعد از کارمون باید کار می‌کردیم. این خودش محدودیتی رو ایجاد می‌کرد در اینکه بتونی در یک ایران گسترده فعالیتت رو انجام بدی، ضمن اینکه این شبکه‌های اجتماعی وجود نداشت و ضمن اینکه به نسبت خودش در 20 سال گذشته واقعا در نسبت با زمان

0: خانواده خودش بسیار شدید ناگهان سرکوب شد، یعنی سرکوب ها خیلی شدت گرفت و جلوی فعالیت ها گرفته شد. من یادم میاد که ما بلیط اتوبوس گرفته بودیم برای رشت، من و دو نفر دیگه از بچه ها که بریم برای کارگاه، و بعد از تاوانی اون شماره، اون تاوانی که بلیط گرفته بودیم توی میدان آرژانتین، به ما زنگ زدن گفتن که بلیط شما کنسل شده. یعنی اطلاعات زنگ زده به اتوبوس گفته بود که اینا حق ندارن برن. یا اینکه مثلا توی خرم‌آباد منصور جان بودن، اتفاق وحشتناکی که افتاد که نیروها اصلا با اسلحه وارد مثلا مکان شده بودن. همونطور که مریم میگه، مثلا بازجو به من هم میگفتش که مطالباتشون همش به حق، یعنی اصلا هیچ جوابی نداشتن در مورد این خواسته هایی که ما داشتیم دادیم، ولی سرکوب خیلی شدید شد و این خودش خیلی، یعنی از جای به بعد جلوی رشد بیشتر کمپین رو که شهرهای دیگر رو به نظر من گرفت، یعنی این اتفاق افتاد، زمان دیگه اجازه نداد. ولی تا اون زمانه خودش واقعا شگفت انگیز پیش رفت، یعنی تعداد شهرهایی که هر روز اضافه می شد، اعضایی که اضافه می شدن و اعضایی که بعدا کنشگرها خیلی فعال شناخته شده این شدن، هستن هنوز و دارن کار میکنن، اینها همشون یعنی اتفاق تو خود جامعه زنان به طور کلی رخ داد.
1: شکل داد. سپاسگزارم از شما سارا لقمانی، از اعضای سابق کمپین 1,000,000 امضا که از لیسبون با ما همراه بودید. من با شما خداحافظی میکنم. ممنونم که در این برنامه ویژه 22 سالگرد کمپین 1,000,000 امضا دقایقی با ما همراه شدید. ما در اینجا میزبان امیر رشیدی خواهیم بود، عضو سابق کمپین، از تورین ایتالیا به ما میپیونده. تا آقای رشیدی بیان، آقای کرمانشاهی، میخوام از شما بپرسم، کمپین 1,000,000 امضا کمیته‌های مختلفی داشت، کمیته رسانه، کمیته مالی، کمیته داوطلبان، در این حال کمیته پسران یا مردان کمپین هم بود، شاید یکی از جالبترین کمیته ها بود. آقای رشیدی خوش آمدید، سلام میکنم به شما. به ما بگید که آقای کرمانشاهی، میتونید شما پاسخ بدین، بعد همین پرسش رو با آقای رشیدی هم مطرح میکنم، این کمیته چرا ایجاد شد، چه وظایفی داشت؟
2: من قبلش این توضیح رو بدم که من عضو این کمیته نبودم، چون این کمیته در تهران در واقع تشکیل شده بود و هیچ وقت نتونست گسترش پیدا بکنه به شهرهای دیگه ایران. این یکی از نقدهایی بود که من چه اون زمان چه بعدتر که به قول معروف بیشتر فکر میکردیم، بیشتر جستجو میکردیم در کارهای خودمون در کمپین بهش وارد بود. ولی کمیته مردان اساساً هیچ کدوم از کمیته‌های کمپین با یک برنامه‌ریزی مشخص و خاصی در دستور کار تأسیس قرار نگرفتن، بر اساس نیازی بود که اون موقع احساس
3: بله بله.
2: کمیته مردان هم به همین شکل، یعنی یک زمانی مهمترین چیز چالش امنیتی بود. ما داریم از 20 سال پیش صحبت میکنیم که جلسات مشترک میتونست مشکل ساز باشه به لحاظ امنیتی، انگهای اخلاقی میزدن همون زمان به جنبش زنان، به فعالان زن. و مسئله دیگه هم این بود که به هر حال بخش بزرگی از مردانی که به کمپین پیوسته بودن در واقع از جنبش های اجتماعی، گروه های سیاسی دیگری آمده بودن که این تمرین رو در گروه های خودشون داشته بودن که صحبت بکنن، فضا بگیرن، استدلال بکنن، و وقتی که در کنار زنان قرار می گرفتن، شاید این در واقع حساسیت ایجاد می شد که مبادا مردان در واقع فضای بیشتری اشغال بکنن. بنابراین کمپینی کمیته به اسم کمیته مردان یا مردان برای برابری تشکیل شد. در واقع این کمیته، حالا آقای رشیدی میتونن بیشتر در موردش توضیح بدن، ولی اون چیزی که من میدونم در واقع کارش جمع‌آوری گروهی امضا، یعنی گروهی از مردان که مشخصا میرفتن امضا جمع میکردن، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مردان و جلسات کتابخوانی و مطالعاتی بود که در مورد فمینیست آموزش ببینن. و همون زمان ما در کمپین در نوشته‌های فعالان زن بیشتر حتی ما با یک اصطلاحی مواجه شدیم به نام مردان فمینیست. بعد از 20 سال الان میتونیم به اون زمان که برگردیم نقد بکنیم حتی این اصطلاح رو، ولی به هر حال اصطلاحی بود که از دل اون جنبش 1,000,000 امضا تولید شد، چون که کمپین برای اولین بار در جنبش زنان در واقع درهای خودش رو به روی مردان باز کرده بود و مردان توانسته بودن وارد یک کمپین یا یک جنبشی بشن که با مدیریت زنان و با موضوع خاص زنان داشت پیش میرفت، و این خودش یک در واقع چهره متفاوتی از کمپین نشان میداد و به این صورت نبود که دیگه بتونن خواسته های کمپین رو فقط محدود به زنان و فعالان اون رو فقط محدود به زنان بدونن و همیشه از مردان صحبت میشد، هرچند که آمارها به ما میگن که تعداد مردان همیشه در واقع بسیار بسیار کمتر از زنان بود، ولی میگم چون که اولین بار بود که این حضور داشت خودش رو نشون میداد، اون زمان خیلی به چشم میامد.
1: مرسی، نکات خوب بود آقای کرمانشاهی. آقای رشیدی، شما به ما بگید که عضو این کمیته بودید، ضرورت کمیته پسران کمپین چه بود؟ گفتن آقای کرمانشاهی که میخواستین امضا از مردان بگیرین، کارگاه های آموزشی بر مردان برگزار میکردیم. بعد خیلی تجربه جالبی بوده باشه، حتی همین الان هم جالبه، چه برسه به دو دهه پیش.
3: سلام عرض میکنم به شما، کاوه عزیز، بقیه دوستان و یاران قدیم که بعد مدت ها دیدمشون. یه چیز تو پرانتز بگم، داشتم فکر میکنم کاش یه افتر پارتی قبلش بعد برنامه بود، واقعا دلم تنگ شد من برای همه.
1: بعد امشب ما اعضای مختلف جنبش زنان رو اینجا میزبان هستیم و از خیلی ها هم یاد شد، این هم به نظر من خیلی ارزنده است. بفهمید، خواهش میکنم.
3: بله دقیقاً و چه اسمای زیادی که برده نشد و احتمالاً یادمونم نمونه، اینقدر تعداد زیاد بود. کاوه خیلی دقیق و درست گفتش، اون زمانی که در واقع این کمیته مردان تشکیل شد، مسئله اصلی، البته من بعد از اینی که تشکیل شده بود پیوستم، در واقع موقعی که من اومدم وسط یک بحثی خودم رو پیدا کردم که مسئله امنیت خیلی جدی شده بود، مسئله انگهای اخلاقی که میزدن به خاطر حضور مردها توی جلسه ها، توی کارگاه ها خیلی جدی شده بود، دردسر درست میکرد. خیلی وقتا بازجوها فشار میوردن به خانواده ها به این شکل که مثلا شما خبر دارین دخترتون مثلا داره میره توی جمعی میشینه که 4 تا مرد غریبه هست. این واقعا ادامه داشت حتی تا سال 88. من یادم میاد سال 88 بعد از اعتراض سال 88 آقای شریعت مدیری تو کیهان یه مقاله نوشت از یه سری از پسرای عضو کمپین اس بورد، از جمله من، که مثلا تو نمیدونم فلان مهمونی مثلا تجاوز کردیم یا چیزایی از این دست. بنابراین وقتی که چنین فضایی وجود داشت که چه به شکل امنیتی فشار می آوردن، چه به این شکل که رو خانواده ها فشار می آوردن که دختراتون دارن میرن تو چه فضایی قرار می گیرن، به ناچار یه همچین تصمیمی گرفته شد. من موقعی که وارد شدم در واقع این کمیته یا حالا این کارگروه یا هر چیز اسمشو بذاریم شکل گرفته بود به همین دلیل در واقع اصلی. ما خب طبیعتاً در کنارش سعی کردیم که در واقع کارگاه خودمونم داشته باشیم، به خودمونم بتونیم چیزایی آموزش بدیم. اما به مرور زمان میتونم بگم که وقتی که این فضای امنیتی تا حدودی از بین رفت، یا تا حدودی ما تونستیم متوجه بشیم که چطور میتونیم خودمون رو تو این شرایط در واقع خودمون رو پیدا بکنیم، راه حل‌های پیدا بکنیم، این فاصله هم دیگه خیلی وجود نداشت. تو تمام برنامه‌ها و سالگردها هممون حضور داشتیم و تمام نقدایی که کاوه گفتش به نظر من همش کاملا درست بود و به جا بودش.
1: هیچ وقت بود آقای رشیدی که بخواین از مردی امضا بگیرید، با اون گفتگو کنید در کارگاه‌هایی که برگزار می‌کردید، بالاخره حالا یه خاطره‌ای داشته باشید برای ما بگید که شگفت‌آور باشه براشون، یا هر شکلی از خاطره که اگه بخواید کوتاه با ما در میون بگذارید؟
3: حتما. من اول بگم من یکی از افتخارات زندگیم اینه که اولین فعالیت اجتماعیمو با کمپین 1 میلیون امضا شروع کردم. توی کمپین 1 میلیون امضا جدا از همه کمیته‌ای که بود، یه کمیته هنری هم بود. کمیته هنری، یک بخشی از این بچه‌ها یه کاری رو شروع کرده بودن به نام تئاترهای پنهان. من فکر کنم راجع به این خیلی کم حرف زده شده، واقعا جا داره که بیشتر حرف زده بشه. و برنامه از این قرار بودش که می‌رفتیم توی محل‌هایی، مردم نمی‌دونستن این نمایشه، ولی سعی می‌کردیم سوژه‌ها و موضوعاتی که مربوط به حقوق زنان بود رو به شکل یه نمایش نسبتاً واقعی پیاده کنیم. تو از تهران جنوب تا آرژانتین، جنوب شهر، شمال شهر، مثلا یکی از سوژه ها این بودش که یه آقایی همراه با همسرش داره سوار اتوبوس میشه بره ماه عسل، زن اول از راه میرسه. این می‌خواستم ببینیم واکنش مردم چی هستش. معمولا یه گروه دومی هم بود که سعی میکرد دخالت بکنه توی این بحث‌ها. من یادم توی یکی از این اجراهایی که توی ترمینال آرژانتین بود، بحث دقیقاً زمانی بودش که همون لایحه حمایت از خانواده یا همچین اسمی اگه درست یادم باشه تو مجلس بود، خیلی داشته شاجوی صحبت میشد، یکی از بحثا چند همسری بود.
1: بله.
3: من یادمه که خیلی از مردها اونجا واکنششون به اون اتفاقی که داشت میافتاد تو اون تئاتر پنهان این بود که چی گفته اصلا چنین قانونی وجود داره، چنین چیزی وجود نداره. یکی از بچه‌ها اتفاقا یه روزنامه دستش بود، روزنامه رو بلند کرد، یه صحنه واقعا عجیبی بود، کاش یه عکس چیزی ازش بود. روزنامه رو بلند کرد گفت شما روزنامه نمیخونی، شما خبر نداری همین الان این موضوع تو مجلس وجود داره، راجعش داره حرف زده میشه. اتفاقا این تئاتر خارج از تهران هم رفت، شهرهای دیگه هم شروع کردن کارهای مشابهی انجام دادن. از این نظر جدا از اون بحث امضا جمع کردن، حضور خیابانی، خیابان رو از آن خود کردن، تجربه‌های واقعی خیلی واقعا شاید بگم بی‌نظیری مثل این تئاترهای کمپین هم بود که راجعش باید بکنم بیشتر نوشته بشه، بیشتر حرف زده بشه. ما اون موقع چون خیلی امنیتی بود وضعیت، چیزی راجعش نگفتیم. فکر کنم فقط یه گزارش روی سایت تغییر برای برابری در موردش منتشر شد.
1: بسیار خوب، ممنونم ازتون. آقای کرمانشاهی به عنوان آخرین پرسش این پخش از شما گفتن که کاش کسی بود عکس میگرفت. من یاد آرش آشرونیا افتادم که واقعا تمام این سالها ثبت میکرد تمام این لحظات رو هر جایی که بود. ولی خب چقدر اهمیت داره این ثبت و ضبط و صحبت کردن از این تجربه ها برای امروز و برای آینده؟ به نظر شما تجربه کمپین چه داره که به ما بیاموزه، اگر کوتاه بفرمایید؟
2: بسیار زیاد. همین که امروز بعد از 20 سال شما یک برنامه 2 ساعته رو اختصاص دادیم به کمپین، در رسانه‌های دیگه هم من می‌دیدم این روزها صحبت از کمپین بود، که اتفاقا در آستانه 4 سالگرد خیزش جنجیان آزادی هم هستیم، که من اعتقاد دارم، نه اینکه اعتقاد شخصی من باشه، این در واقع از دیگرانی هم این رو شنیدم که در واقع خواستگاه مشترک کمپین و خیزش جینا که اون تبعیض علیه زنان بود و موضوع زنان رو هر دو تونستن در جایگاه خودشون، در زمان خودشون، در مکان خودشون تبدیل به موضوع، در واقع تبدیل به یک گفتمان بکنن، ما رو بیشتر به این نتیجه میرسونه که باید در مورد این اقداماتی که صورت گرفته در گذشته صحبت بکنیم، مستند بکنیم. و چون که این مسیر ادامه داره، ما متاسفانه شما در صحبتاتون هم اشاره کردید، پرسیدین از مریم جان هم که 1 میلیون امضا جمع شد یا نه. خب صراحتا نه، این اتفاق نیفتاد، ولی یک جنبش، یک خیزش رو در واقع فقط با شکست و پیروزی که نمی‌سنجن، با تأثیری که گذاشته، و این تأثیر در واقع اگر ما بتوانیم مستندش بکنیم برای حرکت‌های بعدی بسیار مفید خواهد بود. همین که ما امروز اینجا صحبت کردیم از اینکه آیا 20 سال پیش کمپین به اندازه کافی به بحث زنان کرد و ترک و عرب و بلوچ و ترکمن پرداخت یا خیر، به زنان کارگر، به گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی در واقع آیا پرداخت یا خیر. در اکثر مواقع پاسخش خیر بود، ولی این به این معنی نبود که دیگه ادامه نده. بچه های کمپین، اون شبکه‌ای که از در واقع اعضای کمپین تشکیل شده بود، در دوران پس از کمپین، در سالهای بعد از در واقع 88 که اتفاقا سالهای خفقان هم بود، من بسیار شنیدم، من موقع خودم از ایران خارج شدم، ولی از دوستانی که در ایران بودن میگفتند ما در کارگاهامون صحبت از تقاطع در واقع ستم ها میکردیم. بعد از اون ما اومده بودیم داشتیم این رو گسترده تر میدیدیم، و وقتی که حرکت میکنه به 16 سال بعد به سال 401 میرسیم، و اون خیزش جنجیان آزادی این بار نه از تهران بلکه از کردستان شروع میشه و گسترش پیدا میکنه به تمام شهرهای ایران. یک شعار مترقی، زن زندگی آزادی، جنجیان آزادی، که در واقع از کردستان ترجمه میشه به زبانهای دیگر و در تمام ایران تکرار میشه. تمام این ربط ها به یک دیگر، تمام این گفتمان هایی که در واقع علیه تبعیض هستن، ما رو میگم به این نتیجه میرسانه که ما باید بیشتر و بیشتر صحبت بکنیم، باید یاد بگیریم چه از مثبت ها و چه از منفی هایی که از خیزش ها و جنبش های گذشته داشتیم، و این رو به کار ببریم در واقع در آینده، و این رو هم در نظر داشته باشیم که چه در کمپین 1 میلیون امضا، چه در خیزش جنجیان آزادی، این در واقع خصوصیت مردسالاری یک چیز برگشت پذیری هستش که خیلی جاها در تقابل با در واقع اون خواستهای فمینیستی خودش رو نشون میده.
1: سپاسگزارم آقای کرمانشاهی، ممنونم از شما. کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر از برلین، و امیر رشیدی، عضو سابق کمپین 1 میلیون امضا از تورینو ایتالیا، با ما همراه بودید در این بخش از میدان زنان. اما کمپین 1 میلیون امضا در نهایت به خاموشی کشیده شد، بارها سرکوب شد، اعضا و فعالان اون پراکنده شدند، و اگرچه که آثار اون هنوز باقی است، اما در دادنمایی که اکنون خواهیم دید نشون میدیم که چطور پایان گرفت. برمیگردیم و با منصور شجاعی و مریم فومنی ادامه میدیم.
4: نخستین نشست سراسری کمپین روز 23 آذر 1385 در خانه یکی از فعالان زن برگزار شد. همان روز یکی از فعالان کمپین در متروی تهران هنگام گفتگو با مردم درباره کمپین و قوانین تبعیض آمیز علیه زنان بازداشت شد. کمتر از یک ماه بعد دو فعال جوان دیگر کمپین هم در متروی تهران هنگام گفتگو با مردم بازداشت شدند. پس از آن بازداشت‌ها بیشتر و در پارک‌ها و دیگر نقاط شهر تکرار شد. وبسایت تغییر برای برابری بارها از دسترس خارج شد. سازمان گزارشگران بدون مرز این وبسایت را رکورددار فیلتر شدن در ایران خوانده است. محل برگزاری کارگاه‌های آموزشی نیز هدف حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت. کمپین 1,000,000 امضا در دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با وجود بازداشت، احضار و افزایش فشارهای امنیتی متوقف نشد. الگوی شبکه‌ای کمپین، گفتگوی چهره به چهره و گفتمان برابری در سالهای بعد هم ادامه پیدا کرد. در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388، زنان از فعالترین کنشگران خیابانی بودند. پس از سرکوب اعتراضات 1388، شماری از فعالان مجبور به مهاجرت از ایران شدند. فعالانی که در ایران ماندند، شکل فعالیت خود را تغییر دادند. از کارزار علنی و سراسری به هسته‌های کوچکتر و کارزارهای موضوعی روی آوردند. مقابله با خشونت خانگی، مقابله با آزار خیابانی و اعتراض به تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و دیگر فعالیت‌های مرتبط. خط تاریخی جنبش زنان ایران که از جنبش مشروطه آغاز شده بود، 100 سال بعد به کمپین 1,000,000 امضا رسید. 16 سال بعد، این جنبش در زن زندگی آزادی بار دیگر و در مقیاسی گسترده تر خود را نشان داد. این بار با تمرکز بر یکی از حقوق بنیادین زنان که در کمپین به آن پرداخته نشد، مخالفت با حجاب اجباری.
1: خب در ادامه همچنان همراه هستیم با منصور شجاعی و مریم فومنی. دکتر نیره توحیدی هم دقایق دیگر به ما خواهند پیوست و با خانم توحیدی درباره میراث کمپین 1,000,000 امضا به طور مشخص گفتگو خواهم کرد. اما با خانم شجاعی و خانم فومنی دقایق کوتاهی باقی مونده که با شما در حد یک دو تا سوال بتونم به نقدهایی که به فعالیت کمپین وارد شده در طول این سالها صحبت بکنم. خیلی کوتاه ازتون بپرسم خانم شجاعی، خب به هر حال سالها گشت ارشاد در ایران حضور داشت، هما دارابی پزشکی بود که در سال 72 یعنی 13 سال پیش از کمپین 1,000,000 امضا در اعتراض به حجاب اجباری خودسوزی کرد، اما کمپین روی مسئله حجاب اجباری تمرکزی نداشت. آیا این یک تاکتیک بود در اون زمان، یا اینکه سقفی بود در مطالبات جنبش زنان و ظرفیتی بود که در اون زمان وجود نداشت؟ چرا این مسئله در اون زمان مورد بحث نبود جزو قوانین تبعیض‌آمیز؟
5: همونطور که خودتون هم اشاره کردید، هر موضوعی زمان خودش رو لازم داره برای طرح کردن، و وقتی که شما ائتلافی رو تشکیل میدید که این ائتلافی از طیف‌های مختلف، خب به هر حال افرادی هم توش بودن که اصلا معتقد بودن به حجاب، خب از جمله خیلی زیاد بودن. حالا دوستان دیگه میتونن مثال‌هایی بزنن که حتی الان بچه‌هایی هم که تو این جلسن برخیشون خب به این حجاب معتقد بودن و از فعالترین افراد کمپین بودن. بنابراین وقتی شما ائتلاف متکثر تشکیل میدی، باید ببینی که به یک میانگین از خواستهای همه برسی. این میانگین شامل حال موضوع حجاب نشد. مسئله دومش مسئله امنیتی بود که خب بیشتر کمپین رو زیر فشار می برد اگر ما می خواستیم روی این موضوع تاکید بکنیم. مسئله دیگرش این بود که از قضا ما در فکر میکنم صفحات آخر کمپین بود که از طریق حق زنان اقلیت‌های مذهبی به مسئله حجاب اشاره کردیم. یعنی در واقع با این بستر ما تونستیم که یه مقدار یک گوشه هم به حجاب بزنیم. و از طرف دیگه وقتی که ما کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان رو به عنوان یک سند داشتیم، که البته در اسناد کمپین ما این رو مثلا توی کارگاه‌ها یا توی امضا جمع کردن ها نمی گفت، یعنی مطرح نمی کردیم، ولی خب یکی از سندهای الهام بخش بود. خب طبیعتا کمپینی که اون کنفرانسیون رو نگاه میکنه و تمرکز فعالیتش روی اون هم هست، نمیتونه به مسئله حجاب بی تفاوت باشه. و این در واقع چیزی که در کمپین اومد، مجموعه ای از، یعنی میانگینی از مجموعه افرادی بود که در این کمپین حضور داشتن. ما کسانی رو داشتیم که میرفتن قم، یعنی
1: ولی با حجاب اجباری که موافق نبودن، بودن خانم شجاعی، ممکنه که حتی کسانی بودن که دارید میگید حجاب داشتن، اما اینکه این حجاب باید اجباری باشه، شامل حال همه باشه، یعنی آیا یک جور محافظه کاری در اون مقطع، من متوجه زمان هم هستم،
5: من اسمشو نمیذارم محافظه کاری، من اسمشو میذارم در واقع تاکتیک و تحلیل مشخص از شرایط مشخص. شرایطی که اون زمان حاکم بود بر جامعه، و به هر حال الان ببینید مردم در واقع سه چیز رو، من یه جمله کوتاه بگم، یکی از دوستان نوشته بود که وقتی که ژینا، یعنی در بیمارستان کسرا، ما جسد ژینا رو تحویل گرفتیم، بردیم کردستان و به زیباترین شکل و با شکوه ترین شکل تشییع کردیم، اما یک جسد توی بیمارستان کسرا بود. اون جسد ترس بود، اون جسد تسلیم بود. ببینید، یعنی جامعه به جایی رسیده که میتونه حالا این کارو بکنه، یعنی کمپین، حرکت پیشینش هماندیشی زنان، مبارزات فردی و روزمره زنان، هر روز که از در خونهشون اومدن بیرون، چه عضو کمپین 1,000,000 امضا باشن یا نباشن، درگیریاشون با گشت ارشاد زمینه رو آماده کرد، جامعه رو آماده کرد برای موضوع حجاب. و از قضا تمام اعضای کمپین هم تا اونجایی که من اطلاع دارم، از هم بازیگرای جنبش زن زندگی آزادی بودن، اونهایی که در ایران بودن، اونهایی هم که خارج بودن، از حامیان و مروجانش بودن. بنابراین تحلیل مشخص از شرایط مشخص تاکتیکیه که در واقع راهبردیه که ما در اون زمان به کار بردیم.
1: خانم شجاعی، قبل از اینکه به خانم فومنی برم، خیلی کوتاه وقت داریم، به من بگید که آیا بین حال همه نقدایی که به کمپین شده از میان مخالفان، چیزی بود که اون زمان جدی نگرفته باشید اما امروز بهش حق بدید بعد از همه سالهایی که گذشته؟
5: ببینید، نقد ها زیاده، یعنی به هر حال هر حرکتی، به ویژه ما که از راه آزمون و خطا پیش می رفتیم، و درسته که برفرض الگومون، یعنی در واقع تکیمون به 100 سال جنبش زنان بود، ولی خب به هر حال دانشی تولید در ایران، حداقل ما حتی رشته مطالعات زنان بعد از کمپین 1,000,000 امضا بود که وارد دانشگاه شد و به عنوان زیر مجموعه اومد، یعنی اون چه که باید تولید دانش میکرد، ما فقط یک سری سند، یعنی تاریخ‌هایی داشتیم که به دست خود زنان نوشته شده بود. بنابراین ما از راه یعنی به جای این که دانشگاه تولید کنه و اکتیویست این دانش تولید شده رو ترویج کنه در جامعه، ما در ایران مسیر عکس رفتیم. ما در جامعه حضور پیدا کردیم، از طریق آزمون و خطا پیش رفتیم، حتما خطاهایی داشتیم بسیار، شاید مثلا یکیش این بود که بیدلیل مثلا به یک چیزی که جنبشی که مدعی افقی بودن بود و میبایست که افقی باشه و واقعا هم بود، خب گاهی اوقات به دلیل تمرکزی که در تهران بود و به دلیل این که وسائل، یعنی شبکه‌های اجتماعی، سایت‌ها، اینا به این راحتی وجود نداشت، همطور که کاوه اشاره کرد، نهایتا یکی دو تا وبلاگ بود. خب سایت اصلی شده بود سایت تغییر برای برابری، و خب این خودش یک جور مرکزیتی ایجاد کرده بود که این تناقض داشت با اون اندیشه جنبش افقی و گروه‌های کوچک خود بنیاد.
1: سپاسگزارم خانم شجاعی. خانم فومنی، در دقایق کوتاهی که داریم شما هم دوست دارم نظرتون رو به ما بگید راجع به این موضوع. دی از منتقدان میگویند که خب کمپین به حال حرکت بدیعی بود، حرکت نوعی بود، ولی نوعی حالا خانم شجاعی گفتن تاکتیک، بعضی ها هم میگویند که استراتژی بود که این رو به اصلاح طلبان میپیوست، یک حرکت اصلاحی بود بیشتر که اصل نظام رو که مسبب شکل‌گیری این وضعیت در ایران هست رو دست نخورده باقی میگذاشت. به این نقد چه پاسخی میشه داد؟
6: من اول بگم همونطور که خانم شجاعی هم اشاره کردن، توی دفترچه کمپین هم حق آزادی پوشش قید شده بود، بعد از اینکه اون 10 اولویت اول که عموما از قوانین خانواده بودن اومده بودش و اومده بودش که به تعدیل قوانین دیگر از جمله مثلا یکی از اونها حق آزادی پوشش بودش. و در اون زمان هم من به روشنی یادم هستش که ما بحثای زیادی داشتیم که آیا حجاب هم باید جزء این 10 اولویت اول باشه یا نه. به این وقت به توافق نرسیدیم، برای اینکه من فکر میکنم که نوعی که اون زمان ما به عنوان یک بخشی از جامعه مدنی ایران به تغییرات نگاه میکردیم خیلی متفاوت از الان بودش. یک نگاهی که اون موقع وجود داشت این بود که حجاب اولویت الان زنان ایرانی نیستش. نگاه این بودش که وقتی که زنان ایرانی از بدیهی ترین حقایی که یک انسان باید داشته باشه، حق طلاق، حق حضانت، برابری دیه، برابری ارث، وقتی از اینها برخوردار نیستش، حجاب کجای این اولویت ها قرار میگیره؟ و حالا من برمیگردم میگم که چند سال بعد به کجا رسیدی. و یک مسئله دیگه هم همون مسئله امنیتی و تابوهایی بودش که حجاب، مخالفت با حجاب اجباری اون موقع یک تابوی بزرگی بود و هزینه امنیتی بالایی داشت که بحث این بودش که آیا جنبش زنان که انقدر شکننده هستش و بعد از به خصوص بعد از تموم شدن دوران اصلاحات و سرکوب‌های دوران احمدی نژاد داره به نوعی خودش رو بازسازی میکنه، آیا توان این رو داره که در برابر این سرکوبی که بخواد به خاطر مخالفت با حجاب اجباری هم در برابرش قرار بگیره بایسته یا نه. و این دو تا بس به این نتیجه رسون که در نهایت این کار رو نکنیم و حجاب رو جز اولویت‌ها نذاریم. ولی من به روشنی یادم هستش که نه در جلسات کمپین، ولی در جلسات یکی از گروه‌های فمینیستی که ما اون زمان داشتیم، دو بار ایده این که تجمع در مخالفت با حجاب اجباری جلوی مجلس داشته باشیم با جزئیاتش مطرح شد و خیلی هم ایده‌های نابی بودن. من به خاطر اینکه حالا از عزیزانی که این بحثاتشون بود و در ایران هستن اجازه ندارم، نمیتونم جزئیاتش رو بگم، ولی این یک دغدغه‌ای بود. اما به نظر من اون موقع جامعه مدنی و جامعه سیاسی ما، اون بخش جامعه کنشگری رو میگم، جای متفاوتی ایستاده بود و هنوز این امید رو داشتش که در چهارچوب ساختارهای جمهوری اسلامی بتونه یک تغییر رو محقق بکنه. امیدی که شاید بعد از دوران خونبار و سیاه شصت و اون اعدام‌ها و کشتارهایی که واقع شده بود، بعد از دوره اصلاحات اومده بود که شاید بشه یک جوری تغییر داد. ما توی کمپین هم داشتیم عزیزانی که توی دوران دهه شصت عزیزانشون اعدام شده بودن، خودشون شکنجه شده بودن، زندان رفته بودن. یعنی این یک مسئله نبود که نادیده گرفته بشه، ولی هنوز یک امید به تغییر توی اون ساختارها وجود داشت. خب که این امید بعد از، به نظر من بعد از سال 96 بودش که به تمامی از بین رفت، اون شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه کارتان تمومه. و یک چیز دیگه به نظر من این بودش که همون برآوردی که ما داشتیم که فکر می‌کردیم که حجاب اولویت زنان ایرانی نیستش، ولی بعد از توی سال‌های بعد از کمپین آزادی‌های یواشکی که زن‌هایی که معتقد به حجاب نبودن کم کم همدیگر رو پیدا کردن با همون انتشار عکس‌هاشون به سادگی توی شبکه‌های اجتماعی و بعد کمپین چهارشنبه‌های سفید که روسری‌هاشون حتی شده در کوچه‌های خلوت در می‌آوردن، اینها ما همه دیدیم به روشنی که نه، اتفاقاً اولویتشون هستش این زن‌ها که حالا آصف بیات می‌گه که اینا بخش ناجنبش زنان اسمشون رو گذاشته بودش، دارن توی زندگی روزمره اینا میخواستن، برای اینکه در هم تنیدگی این خواسته ها رو میدیدن که حجاب اجباری چطور به نابرابری های جنسیتی گره خورده و عملا نمیشه اینها رو از هم دیگه جدا کرد. و به نظر من یه اتفاق مهم دیگه شجاعت ویدا موحد بود که همه ما رو از اونجایی که ایستاده بودیم یه قدم برد جلو و یک ناممکن رو برای ما ممکن کرد. ولی اون زمان تو وقتی که ما کمپین 1 میلیون امضا رو شروع کردیم هنوز این برای ما ناممکن بود و به نظر من بدنه کنشگری جامعه هنوز با اون خواسته هایی که جامعه داشت و در سکوت هم، یعنی نه در سکوت ولی در فضایی بودش که این ارتباط برقرار نبود، ما نمیشیدیم. یعنی اون موقع حتی وقتی که شما از دریای خونی پرسیدید که خانم لقمانی بهش اشاره کردم و شما گفتید آیا اون موقع وجود نداشت، چرا اون موقع هم وجود داشت، ولی یک بخشی از فعالان سیاسی بودن که به خاطر همون سرکوب انقدر صداشون هم خفه شده بود که واقعا به بخش بزرگی از جامعه نرسیده بود و در واقع بعد از 88 و به خصوص بعد از دی ماه 96 بود که دیگه کسانی که سرکوب می‌شدن، کشته می‌شدن، شکنجه می‌شدن فقط فعالان سیاسی نبودن، یک دامنه بزرگی پیدا کرد و بر کنار خودش یک شجاعتی هم آوردش و به هر حال این به نظر من این دسترسی گسترده به اینترنت، این که نگاهی که زن ایرانی به موقعیت خودش، به موقعیت زنان دیگه تو کشورهای دیگه داشت، این در هم پیچیدگی این خواسته ها رو بیشتر هویدا کردش. و من یک خاطره خیلی کوچیکم بگم در این بحثی که خانم شجاعی گفتن که اون زمان جامعه هم آماده نبود.
1: بله خواهش میکنم.
6: تجمع 22 خرداد 85، خب میدونید که یکی از شدیدترین سرکوب‌های جنبش زنان در اون دوره بود که با باتوم افتاده بودن به جون زنها و همینطور میزدن و میبردن، بیشتر از 70 نفر بازداشت شدن. یکی از دوستان من تعریف کرد وقتی که شما داشتین توی اون خیابون کتک میخورید، من بالای اون پل عابر پیاده هفته تیر بودم و مردم داشتن نگاه میکردن، یه نفر گفت خب چرا دارن این زنا رو میزنن، ما هم بریم یه کاری بکنیم و اینا. یکی گفتش که نه بابا، اینا زنایین که اومدن واسه یه حجاب، دارن در مخالفت با حجاب اعتراض میکنن. گفت بس خب هیچی ولش کن. که بعد این دوست ما گفت دیگه نه مثلا اینطور نیست و اینها مثلا این خواسته ها رو دارن، میخوان قوانین برابر بشه. فکر کنم خب اگه اینطوریه خب بس ما هم همینا رو میخوایم. یعنی اون موقع همه اینها در هم پیچیده بود و این تصمیم در اون شرایط گرفته شد.
1: اگر خاطره شما بفهمه خواهش میکنم. بله
6: من خاطر میگم خود من به عنوان یکی از کسانی که خانم شجاعی گفتم، من در اون زمان هنوز حجاب داشتم ولی 100% مخالف حجاب اجباری بودم و زنانی مثل من توی جنبش زنان توی کمپین 1,000,000 امضا کم نبودن که با روسری حتی با چادر میومدیم ولی اعتقاد داشتیم که حجاب اجباری نباید وجود
1: بله
6: داشته.
1: بله اشاره من هم به همین بود، چون خانم شجاعی گفتن بعضی ها حجاب داشتن، میدونم که خیلی از اونها با یعنی همه اونها با حجاب اجباری به حال مخالف بودن، ولی نمیخوایم بحث رو سمت حجاب یا حجاب اجباری ببریم. آنچه که خانم فومنی هم از صحبت‌های شما هم از صحبت‌های خانم شجاعی من میخونم میفهمم، اشاره به روح زمانه هم هست. بالاخره در همین خاطره شما هم ما شاهد روح زمانه، وضعیت عمومی جامعه هم هستیم. من خیلی ازتون به طور خاص ممنونم که از بیدا موحد هم نام بردید، از چهارشنبه‌های سفید نام بردید که نام مسیح علی نژاد رو به میون میاره و این در واقع یک نقشه‌ای رو پیش روی ما میگذاره از سالها تلاش زنان، از همون هفته اول بعد از پیروزی انقلاب 57 که زنان در اعتراض به حجاب اجباری به خیابان میریزن، اعتراض میکنن و این اعتراض در دوره‌های مختلف شکل‌های مختلف میگیره، به شیوه‌های مختلف سرکوب میشه، برمیخیزه، برمیفته و به هر حال در حال حاضر هم نتایج اون رو داریم در جامعه میبینیم. خیلی کوتاه الان من میخوام با خانم تویدی دیگه بحث رو ادامه بدم، ولی از هر دوتون این سوال رو میپرسم لطفاً در یکی دو جمله پاسخ بدید. خانم شجاعی، امشب در این برنامه از خیلی ها نام برده شد، ایده هم که این افتخار رو داشتیم که میزبانشون باشیم، واقعا اینکه الان هر یک از افراد فعال در جنبش زنان ایران در گوشه از جهان پراکنده شدن، جمهوری اسلامی به هر حال خیلی از اونها رو از کشور راند، این چه معنایی داره برای جنبش زنان؟ اگر کوتاه بفرمایید.
5: من متوجه سوالتون نشدم.
1: پرسشم اینه که به حال اعضای جنبش زنان که همه شما در اون روزی که داریم صحبت میکنیم 20 سال پیش یک جا بودید، تلاش میکردید، الان پراکنده در جهان هستن، جمهوری اسلامی بسیاری رو راند از کشور، این آیا معنای خاصی داره برای جنبش زنان ایران؟ کوتاه اگه بفهمید.
5: معنای غم‌انگیزیه به نظر من، یعنی اینکه ما مجبور بشیم که کشور خودمون رو، میدان فعالیت خودمون رو ترک کنیم، این اصلا اتفاق خوبی نیست. ممکنه که تعدادی از جوانها آمدن که تحصیل کنن، همیشه رایج بوده، تحصیل کنن برگردن این تجارب رو به کشورشون ببرن، در این رفت و آمدا تجارب منتقل بشه، ولی اینی که فعالای یک کشور بیان بیرون، نه اتفاق خوبیه نه نتیجه خوبی داره. چون اینی که بحث این که به هر حال در جهان داره فمینیسم فراملی کمک میکنه به شناخته شدن جنبش زنان ایران، خب این رو با شبکه‌های اجتماعی هم میشد قبلا اشاره کردم، با جوایز، با بیانیه‌هایی که داره نوشته میشه. بنابراین حضور فعالان زن در میدانه که معنا میده. این خروج برای جنبش زنان به نظر من اصلا بار مثبت نداشته، مگر جوانهایی که آمدن درس خوندن و برگشتن و این تجربه رو منتقل کردن توانمندتر به لحاظ دانشی جنبش زنانه.
1: در این حال خانم فومنی، همدیگر رو در طول این سالها هم پیدا کردید، شما فعالان زنان در سراسر جهان، ارتباطتون رو حفظ کردید، شما خودتون نقش بسیار مهمی در مستندسازی فعالیت‌های زنان در ایران داشتید در همه این سال‌ها. شما اگه در یکی دو جمله اگه بخواید بگید چه خواهید گفت؟
6: وقت کمه، به جای این سوال به اون سوال قبلیتون جواب بدم که گفتید که اگر نقدی به کمپین داشته باشین چیه، چون خیلی مرتبط به بحث قبلیم هست.
1: بله بله حتما.
6: من فکر می‌کنم یک نقدی که وجود داره این هستش که یک بخشی از مردم بودن، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، که اون زمان فکر میکردن که با خواسته های کمپین موافق بودن، ولی به دلیل همون اشاره هم که شما کردید که این یک رویکرد اصلاحی داره و در چارچوب جمهوری اسلامی هست و ممکن نیست این تغییر انجام بشه، این نقد رو داشتن و به کمپین نپیوستن. و به نظر من اگر من بخوام الان به اون دوره برگردم، شاید ما باید وقت بیشتری میگذاشتیم و اونها رو میشنیدیم، دقیق تر میشنیدیم، چون اونها تجربه با نشون داد که اونها درست گفتن. یعنی ما این درسته که ما خواسته های دیگه کمپین رو تونستیم عمومیش کردیم، یعنی ما رو روی اینها بحث کردیم، ولی اون شنیده شدن نقد، شنیده شدن این که در واقع شاید اون موقع شاید جنبش زنان رو میبرد به یک مرحله ای که بعد یک بخش دیگه جامعه اومد که ما دنبال یک راه دیگه باشیم و این راه جواب نمیده. و به نظر من حتی در داخل کمپین هم بودش، یعنی یک جایی که بعد از سرکوب ها و اتفاقا مهاجرت خیلی از اعضا و فشارهایی که بودش به این نتیجه رسید، یه بخشی از کمپین 1,000,000 امضا که این روش که تا الان داشتیم با این تعداد اعضای بسیار گسترده این الان جواب نمیده و شاید مثلا ما باید یک روش دیگه ای رو به کار بگیریم، مثلا مثل اون هسته های فمینیستی که یک گروهی از دوستان پیشنهاد دادن. اگر شیوه های گفتگو درست تر بودش، اگر ما با یک روشی که به همدیگه اعتماد داشتیم بدون اینکه بخوایم همدیگه رو لزوما قانع کنیم، همدیگه رو میشنیدیم، با این نقد ها مواجه می شدیم، شاید همون زمان کمپین می تونستش که یک راه های دیگه ای رو هم باز بکنه و استمرارش بیشتر باشه، یا شاید بتونه جامعه ایران رو یک قدم جلوتر ببره. علی‌رغم حالا همه نقاط مثبت و دستاوردهایی که کمپین داشت و
1: چقدر آموزنده است همین رویکرد شما و هم صحبت‌های شما خانم فومنی. فکر می‌کنم چراغ راهی است برای فعالیت‌های مدنی. در این حال یاد بکنیم از همه فعالان زن که در داخل ایران به رغم سرکوب همچنان دارن فعالیت میکنن برای برابری جنسی و جنسیتی، همه روزنامه‌نگاران زن که تلاش میکنن که پوشش بدن آنچه رو که در این حوزه میگذرد. منصور شجاعی نویسنده پژوهشگر فعال حقوق زنان از آمستردام و مریم فومنی روزنامه‌نگار از اعضای اولیه کمپین 1,000,000 امضا از لندن، بی‌نهایت سپاسگزارم که امشب وقت گذاشتید در اولین قسمت از میدان زنان با من همراه بودید. اما در این اولین قسمت از میدان زنان میزبان نیره توحیدی، استاد دانشگاه در مطالعات جنسیت و توسعه از لس آنجلس هم هستیم با خانم توحیدی. امیدوارم که بتونیم در فرصت باقی مانده، حالا بعد از همه آنچه که شنیدیم درباره میراث فعالیت‌های مثل کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در ایران صحبت بکنیم. خانم توحیدی خیلی خوش آمد بهتون میگم، ممنونم که با ما در طول برنامه همراه بودید، صحبت‌ها رو شنیدید و حالا هم فرصتی هست که من با شما گفتگو بکنم. سلام میکنم بهتون.
7: سلام به شما، درود به همه بینندگان، خیلی خوشحالم که اینجا هستم و مخصوصا به دلیلی که هستم.
1: خانم توحیدی، برنامه رو تا این لحظه چطور دیدید؟ حرفایی که شنیدید، به حال ما دیدیم که فعالان مختلف صحبت کردن، هم از تجربهشون، هم خاطراتی گفتن، هم از روندی که طی شد، از روح زمان حرف زدیم، از نقدهایی که به کمپین بود تا این لحظه حرف زدیم و حتی خود انتقادی شاهد بودیم که خانم فومنی به زیبایی مطرح کردن. شما از مجموع این گفتگو برداشتتون چیست؟
7: من خیلی لذت بردم و دوباره یه چیزایی یاد گرفتم، توجهم به چیزایی جلب شد که کمتر جلب شده بود و خیلی خوب بود. خیلی چی میگن، ما رو برد به 20 سال دوران گذشته، به دوران جوانتری و فعالیتایی که میکردیم. خود من به عنوان
1: ممنونم که با وجود این که حالتون چندان مساعد نبود به برنامه ما اومدید. ممنونم
7: ازت. من ممنون از شوتوار. من میخواستم اول به شما تبریک بگم و قدردانی کنم به سهم خودم که دارید هم برنامه میدان زنان رو ایجاد میکنید و هم این روز رو انتخاب کردید برای این کار، روز بزرگ داشته کمپین 1,000,000 امضا، که واقعا حقشه که بیش از این شناخته بشه و ژورنالیست های خیلی متبحر و با سوادی مثل شما که تاریخ ایران رو میشناسن قدر این گوهرها رو میدونن و خیلی خوبه که شما این برنامه رو گذاشتید. من شخصا تشکر میکنم از شما. و اگه اجازه بدین من ولی یکی دو تا نکته راجع به همین صحبت آخری شد.
1: بله بیاین از همینجا شروع بکنیم، چون من میخوام با شما راجع به میراث کمپین 1,000,000 امضا صحبت بکنم. بیاین از همین قسمت نقدها شروع بکنیم. شما به حال کمپین رو از خارج از ایران دنبال میکردید اون سالها، اگرچه که میدونم خیلی فعال بودید، خیلی حامی بودید، ولی یه تجربه بود از راه دورتر نسبت به آنچه که در ایران داره اتفاق میفته. خب خیلی ها میگفتن این مطالبه ای که نقدی که مطرح میشه که چرا مثلا حجاب اجباری در دستور کار کمپین نیست، خیلی به وضع امروز جامعه ایران، به وضع داخل جامعه ایران نمیخوره، این یه مطالبه خارجی، زنان ایرانی خارج از ایران که هستن دارن رجبه مضاف میزن، اصلا این مطالبه زنان نیست. شما اون موقع چه احساسی داشتید خانم تویدی عزیز و الان چه فکر میکنید؟
7: ببینید اتفاقا این برمیگرده مقدار به بحث ابعاد فراملی کمپین که کمتر توی این صحبت ها من دیدم توجه شد بهش. یعنی کمپین فقط تو ایران در حال حرکت نبود، در خارج از ایران هم یه دهی در شهرهای مختلف، کشورهای مختلف شعبه به اصطلاح چپترها و شعبه هایی رو درست کرده بودن که کمپین رو حمایت میکردن. حالا حمایت و انواع و اقسام داشت، حتی امضا جمع میکردن از ایرانیان مقیم خارج و آکادمیک هایی مثل من و خیلی های دیگه یاد گرفتیم کلی از این کمپین. برای که کمپین یه بوده، یعنی من خب یه معلمم و برای من بوده آموزشی اینجور حرکت ها خیلی مهمه که چقدر تونسته گسترش آگاهی بده، چقدر تونسته جامعه رو عوض کنه. این کمپین یک حرکت جامعه محور بود، نه دولت محور. یعنی دولت اون جایی خطاب قرار می گرفت که مانع می شد برای تغییر قوانین و الا خاصی اصلا خود تغییر قوانین و جلب توجه مردم به اینکه این قوانین ظالمانه است، نقض حقوق بشره، خودش باید انجام می شد. چون عرف ما که طرفدار همشون حقوق زنان نبودن، اکثرا عرف ما سنتی بود، اکثرا پدرسالاری رو پذیرفته بودن، مخصوصا مردهامون. مردهامون حمایت نمی کردن از زنان. یادتون باشه 8 مارچ چجوری گذشت، اون تظاهرات بزرگ حمایت نشد، به اینجا اونجا حرفای کوچیکی زده شد، ولی واقعا احتیاج هست و هنوز هم هست، ولی به خصوص 20 سال پیش احتیاج بود که یک کمپین مدنی، حتی الامکان مدنی و کمتر سیاسی، اولا به مردم آموزش بده، آگاهی رو گسترش بده، خود باوری زنان رو درشون تقویت کنه، عاملیت زنان رو متوجهشون بکنه، بیاره در عرصه اجتماعی اینا رو با همدیگه چهره به چهره گفتگو کنن. کمپین در واقع آموزشی دو طرفه بود، اینجوری نبود که مثلا یکی همه چیدان در به کمپین باشه، مثلا خانم فومنی و خانم شجاعی برن توی خیابونا یا برن توی پارک ها یا هر جایی که میرفتن و به مردم رو بیدار کنن، نه، خودشون هم یا در این پروسه کلی یاد گرفتن، کمون که من در نوشته هاشون میبینم. مثلا در یه کتابی رو برنامه شما باعث شد من دوباره برم مرورش کنم، کتاب خانم نوشین احمدی خراسانی، روایتی از درون کمپین 100,000,000 امضا، روایتی از درون، که واقعا یک سند مهم تاریخیه که ما چقدر خوبه که خانمایی هستن مثل همین دو نفری که الان صحبت میکردین یا کسای دیگه که امروز نبودن رسومن، ولی ثبت کردن، مستند کردن این تاریخ رو و بعدم حتی برای مستند کردن این تاریخ برگشتن به عقبتر، به نسل اول فمینیستا و بعد شباهت های نسل اول فمینیست های ایران رو با نسلی که کمپین رو راه انداخته بودن رو گزارش کردن، تحلیل کردن، که همه اینا ما رو میفهم یک پرسپکتیف تاریخی به ما میده و یک پرسپکتیف سوسیولوژیک، یعنی جامعه شناختی، که این خیلی مهمه برای درک اهمیت این نوع کمپین ها.
1: خب خانم تویدی عزیز، شما فکر میکنید که کمپین به رغم این آثار مهمی که گذاشت، کجاها نقدها بهش وارد بود اگه بخوایم میراثش رو ببینیم؟ چون الان خانم شجاعی از موضوع مهمی به حال حرف زدن و اون این که خودتونم گفتید فرهنگ آماده نبود، فرهنگی بود که وقتی که انقلاب 57 شد و زنان اعتراض کردن به زمزمه های حجاب اجباری، این فرهنگ در مقابل زنان گفت حالا یک تک پارچه از روی سرتون بیاندازید، مسئله مهمی نیست یا اولویت نیست. آیا کمپین داشت این فرهنگ رو آماده میکرد یا اینکه کمپین ترس خورده و سرکوب شده بود و به دنبال اصلاح یک شرایط اصلاح ناپذیر بود؟ کدوم سمت قوی تره به نظرتون؟
7: همه این نکاتی که میفرمایین قابل بحثه. یکی اینکه اولا چرا اصلاحات رو اینجوری به صورت خیلی منفی برخورد میکنین؟ مگه میشد مبارزه در ایران رو غیر از راه اصلاحات شروع کرد؟ در کدوم کشور شما به من نشون بدین در الان مثلا در کره شمالی مردم چطور میتونن مبارزه رو شروع کنن با فریاد مرگ بر رئیس جمهورشون یا مثلا اسمش الان یادم نمیاد؟ نه، بایستی که از یه حرکاتی شروع کنن که اول اصلا قدرت و توان خودشون رو تشخیص بدن که چه چیزی عملیه و چه چیزی کار میکنه. در اون روزها اگه یادتون باشه وقتی که خانم داراوی خودش رو سوزوند، چند نفر اصلا اطلاع پیدا کردن؟
1: تا همین سالهای اخیر خیلی ها اصلا اطلاع نداشتن. خانم
7: دقیقا. خب چه فایده داشت انسان ها خودشون رو بسوزونن یا برن تو میدون مثلا فریاد سرنگونی سر بدن ولی میدونن که بلافاصله کشته میشن یا سربنیست میشن بدون که کسی هم بفهمه؟ یعنی بایستی که در برای فعال به حقوق بشر بودن، برای کنشگر بودن، باید انسان هم درک شرایط رو داشته باشه، تحلیل مشخص از شرایط مشخص داشته باشه، همونطور که خانم شجاعی به درستی گفتن، و تاکتیک هایی رو انتخاب کنه که کمترین هزینه رو بده و بیشترین باروری رو داشته باشه. یعنی جون مردم که مفت نیست همینطوری بیاییم یک انقلابی نمایی بکنیم. مجاهدین این کارا رو کردن، البته نه در راه دموکراسی در ایران ولی در راه حالا حقوق خودشون، دیدیم که چه شکلی به کجا رسید سرنوشتشون. در نتیجه ما اصلاحات یه بخشی از تاریخمونه که باید قدر کارایی هم که کرده بدونیم و اشکالاش رو هم همیشه نقد کردیم هممون که چرا اصلاحات شکست خورد. اصلاحات بخشش به این دلیل شکست خورد که رژیم در ماهیتش نیست، حاضر نیست هیچ گونه اصلاحاتی رو بپذیره، اصلاحات اساسی ها. و بعد یک عاملش هم خود اصلاح طلبا بود که ارزش رو نداشتن که اینو پیشتر ببرن، جلو ببرن.
1: شاید خانم تویدی ضرورت داره در یک برنامه مستقل ما اساسا به تفاوت اصلاحات، تلاش برای اصلاح و جناح‌های سیاسی اصلاح طلب بپردازیم، اینها رو از هم جدا بکنیم. حالا میخوام از شما بپرسم که به نظرتون کمپین 1,000,000 امضا تونست تصویر تازه‌ای از زن ایرانی و عاملیت او به جهان بده؟ چون جوایز بین‌المللی متعددی هم به حال این کمپین دریافت کرد. میخوام به خصوص حالا کم کم به زن زندگی آزادی اگر نزدیک بشیم، در مقایسه با زن زندگی آزادی بپرسم. خیلی ها امروز معتقد هستن که در واقع بذر آنچه که در سالهای اخیر ما از زنان دیدیم در اعتراضات، در همون سالهای دو دهه پیش ریخته شد.
7: درسته، و اصلا بدون این مراحل ما نمیتونستیم برسیم به زن زندگی آزادی. ببینید وقتی که حتی در کمپین 1,000,000 امضا نه تاکتیکی یا حتی استراتژیک اگه نگاه کنیم، مسئله حجاب رو رسما و مشخصا نیاوردن، گرچه اون به اصطلاح پوشش باید برای پوشش مردم حق انتخاب داشته باشن گفته شده، ولی بولد نشده بود مسئله. یعنی مسئله حجاب خیلی نرم و خیلی یواشکی غیر مستقیم بهش برخورد شده بود. خب این به نظر من برمیگرده به اون شدت تابویی که رژیم از حجاب درست کرده بود، که هر کسی که صحبت از بی‌حجابی میکنه زن خرابه، نمیدونم میخواد بره لخت بگرده، نمیدونم از این حرفایی که هنوزم میزنن. برابر این این برمیگرده به ماهیت ایدئولوژیک رژیمی که اصولا یک جنسیت بدن زن رو حرام میدونه، عورت میدونه، نباید به زن نگاه کرد، به زن نباید یا خود موهاشو نشون بده، بدنشو نشون بده. این تغییر این خصلت که فقط تم مال آخوندها نبود، در متاسفانه من در اون مقاله مفصل 30 سال پیش نوشتم، روشنفکران ما هم این سنویت تن و روان رو داشتن. یعنی زن خوب بود که تنش رو نشون نمیداد، تنش رو انکار میکرد. مثلا اکتیویست های ما، خیلی هاشون مثل اکتیویست های زن تو دانشگاه که ما بودم، من دانشگاه تهران رو دارم میگم، حداقل مثل مردا لباس میپوشیدن، همشون کفش کتونی و خیلی همشون، نه البته خانوهای خیلی خوشپوش هم داشتیم. و میخوام بگم که اونایی که مبارز بودن میگفتن زن باید بدنش رو فراموش کنه، خود آرایی نکنه، خودش رو نشون نده. آرایش بد میدونسته میشد، مگر یه زن سیاسی حق داره ماتیک بزنه؟ مثلا میگم، یعنی این گرایش به این که بدن رو فراموش کن در کل جامعه و سایکولوژی مردم بود. و اگه نگاه کنید این تنانگی، حرمت به تن در جنبش شروع شد و این جنبش زن زندگی آزادی یکی از بزرگترین کارهایی که کرد همین بود که بدن زن رو مشروع کرد. بدن زن نجس نیست، بدن زن حراس نداشته باشین. من یه آمریکایی اومد و ایران میگفتش که این چرا از پوست شما انقدر اینا ناراحت میشن، پوست مگه چه مسئله ای داره؟ یعنی یه جوری نمیفهمید اصلا این همه حساسیت. میخوام بگم اینها رو باید ما خورد خورد مثل این بیماران، اینا واقعا وسواس های روان نژندانه بود که ما باید خورد خورد مثل آدمی که فوبیا داره از بدن زن یواشاش نشون میده که نترس، زن ها میرون مردم میتونن پلو هم بشینن و هیچ اتفاق بدی هم نیفته که شما بد میدونی حالا هرچی. به هر دلیل میگم که ما خوبه که در مثلا کاری که ویدا موحد کرد خیلی مهم بود، چون ببینید جنبش سبز رو داشتیم ما بعد از جنبش، بعد از این کمپین 100 میلیون امضا، که خود اون جنبش هم یه سری چیزا رو ریخت. حضور وسیع زنان در جنبش سبز، اینکه اومدن پسر و دختر کنار هم نشستن بدون حجاب نماز خوندن توی دانشگاه تهران، اینا تابو شکنی هایی بود و پرفورماتیو اکشن هایی بود که در حتی جنبش سبز شروع شده بود. و جنبش سبز خیلی جامعه شناسا اون موقع تحلیل میکردن خیلی تأثیر گرفته بود از کمپین 1 میلیون امضا. این گسترش این تأثیر خیلی جامعه شناختی بود تا سیاسی باشه. درسته به هدفهاشون نرسیدن، امضاها کافی نبود، اونجور که میخواستن نشد، به اون سرعت پیش نرفت، چون فکرش نکرده بودن اینقدر جلوشون گرفته بشه، اینقدر سرکوب بشن. ولی اون فرایند خیلی کار کرد، فرایند این دوره کمپین، هم خود اکتیویست ها یاد گرفتن، کنشگر ها یاد گرفتن از مردم و نحوه ارتباطگیری رو تجربه کردن و آموختن، و هم مردم، یه سری گفتمان ایجاد شد، یه سری اطلاعات ایجاد شد که قبلا نبود. و بعد این نوع، شما نقش تکنولوژی رو دست کم نگیرید، تکنولوژی جدید خیلی کمک کرد به من این مسئله،
1: تکنولوژی ما... که اون موقع وجود نداشت خانم تویدی، و در نهایت سایت هایی بود که اون هم فیلتر می شد، یعنی در غیاب شبکه های اجتماعی زنان انگار تلاش می کردند یا فعالان کمپین تلاش می کردند که در خیابون ها اون شبکه رو ایجاد بکنن، اون ارتباط رو خانه به خانه، کو به کو با مردم برقرار بکنن و شبکه سازی کنن.
7: خب بعدن که تکنولوژی به داد در واقع خیلی ها رسید، خانم مسیح علی نژاد اومد مسئله آزادی های یواشکی رو مطرح کرد.
1: بله.
7: بعدش تو درون کشور مسئله علیه حجاب مطرح شد، حجاب اجباری، دانشجویان لیبرال این کار رو کردن. وقتی ویدا موحد بخصوص چون از داخل کشور بود، خب اثرش بیشتر بود، چون بعضیا با تهمت این که اون از خارج دارن تحریک میکنن و خب بدبینی که معمولا به دخالت خارجی هست، میگفتن معلوم نیست این مسیح علی‌نژاد پشتش کی وایساده، اینا اعتماد نمیکردن. ولی برای ویدا موحد دیگه از این وسله ها رو نمیتونستن بچسبن. ولی این تکنولوژی یک دفعه تابوها رو شکست، یک دفعه جمع وسیع پیوستن به اینکه تنشون رو اکنالج کنن به اصطلاح، زن خودشون رو محترم بدونن بدون به جای اینکه قائمش کنن درست. یا خجالت بکشن.
1: خانم تویدی، یکی از بحثایی که مطرح میشه اینه که خب کمپین میخواست 1,000,000 امضا جمع بکنه که یه سری قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان رو تغییر بده، این 1,000,000 امضا رو ببره پیش مثلا نمایندگان مجلس، بگه 1,000,000 نفر از مردم این کشور این قوانین رو نمیخوان، این قوانین براشون کار نمیکنه، این یک نماده، این قوانین رو عوض بکنین، قوانین ازدواج، طلاق، ارث، شهادت، قضاوت، همه اینها، هزانت. و خب خیلی ها بعدها نقد کردن هزانت و خب خیلی ها بعدها نقد کردن یا حتی همون سال ها هم این نقد ها مطرح می شد که این

0: نطفه کمپین این رو میدیدن که ناممکن هست تغییر این قوانین؟
1: ببینید، یه دی مثل پدر من از همون روز اول وقتی از هواپیما خمینی وارد ایران شد گفتش که بدبخت شد 100 سال عقب رفتیم. یه دی میدونستم ولی مبارز نبودم، کاری نمیکردم، فقط قول میزدم. یعنی به پدر من فقط قول زد، بچه هاش 5 تاش افتادن زندان، ولی گفتم شما حتی حرفای منو باور نمیکرد. میخوام بگم این اینا گفتن ها یکیه، دوم که تداوم یک جنبش و ایجاد یک جنبشی که بیاره تو مردم رو این حرفا رو، این گله ها رو، این نقد ها رو بیاره به عرصه اجتماع. چاره دیگه ای نبود. ببینید، اینا الهام گرفته بودن، نمیتونستن از آمریکا فقط الهام بگیرن، از اروپا الهام بگیرن، از یک جامعه که بیشتر شبیه ایران بود، یک کشور مسلمان بود. اومدن از اون 100 میلیون امضای کمپین در مراکش الهام گرفتن و فکر گفتن خب ما امتحان میکنیم. یعنی در واقع کم هزینه ترین روش بود که ببینید باید از زندگی بسیار زیسته، تجربه زیسته مردم شروع کرد. مردم باید خودشون بفهمن این مسائل رو، با گوشت و پوستشون لمس کنن. روشن فکراش هم همینطور، فعالینش هم همینطور. در مراکش چی شد؟ بعد از اون که اون امضاها جمع شد، پادشاه مراکش ملک حسن اومد، مثل یک آدم متمدن، نه مثل یک به اصطلاح آخوند خیلی خشک مغز متسلب که هیچ گونه انعطافی رو حاضر نیست بپذیره. اومد به مجلس و اینا دستور داد که بیاین بررسی کنین ببینین خواستای زن ها چیه. خیلی معمول، یعنی واقعا یک حکومت معمولی بله. میتونست این کارو بکنه، ولی حکومت ما حکومت فقه هاست، نه یه ملک حسن حتی. یعنی
0: از همین جهت این نقد رو مطرح میکردن خانم تویدی، چون دقیقه پایانی برنامه است، میخوام پاسختون رو
1: بزرگ مدنی انجام بدن. یعنی اصلا این نبود در چیز چی میگن در تاریخ چیز سرنوشت ما که بیایم یه کمپین علیه حکومت و قوانینش ترتیب بدیم. یعنی میخوام بگم این چیزها رو باید یواش یواش مردم یاد میگرفتن، خود کنشگرا یاد میگرفتن، خود بخشی از دانشجوها که چه سالی بود که 1996 بود بلد. که تازه گفتن نه اصولگرا میخوایم نه اصلاح طلب، چون هیچ کدومشون نمیکنه، کار نمیکنه این شیوه. باید تمام این رژیم بره برای یه روش دیگه پیش بگیریم. برای همین ما از اونجا رسیدیم به جنبش زن زندگی آزادی.
0: سپاسگزارم از شما خانم دکتر نیره تویدی، استاد دانشگاه در مطالعات جنسیت و توسعه از لس آنجلس، که در پایان میدان زنان، اولین میدان زنان ما از صدای آمریکا همراه من بودید. خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتید و نکاتی که در این برنامه مطرح کردید. ما به پایان برنامه میرسیم، از شما خدافظی و تشکر میکنم. ما در میدان زنان، اولین شماره از میدان زنان در تلویزیون صدای آمریکا امشب نگاهی کردیم 20 سال بعد از آغاز کمپین 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران. به این کمپین، به فعالیت زنان و آنچه که فعالان این کمپین تلاش کردند که شکل بدن و فضایی که سعی کردن بسازن برای فردای بهتر و برابرتر برای زنان ایران، با همه نقدهایی که به اون وارد بود، سپاسگزارم از شما که با اولین قسمت از میدان زنان با من فهیمه خضر‌حیدری همراه بودید. از این به بعد میدان زنان پنجشنبه ها 10 شب از صدای آمریکا، 10 شب به وقت ایران. خدا نگهدار.

تنظیم مجید پشتوان. روز دهم ماه می سال 2009 در شهر گواتمالا سیتی در کشور گواتمالا ویدیویی منتشر شد که میتونست یک رئیس جمهوری رو سرنگون کنه. مردی که توی تصویر

نشسته بود رودریگو روزنبرگ وکیل شناخته شده گواتمالایی بود که روز قبل هنگام دوچرخه سواری به ضرب گلوله کشته شده بود. حالا ویدیویی که پیش از مرگ ضبط شده بود از صفحه تلویزیون داشت پخش می شد و می گفت اگه این ویدیو منتشر شده باشه و شما الان در حال تماشای اون هستید یعنی من به قتل رسیدم. بعد نام کسانی رو میاره که مسئول مرگش بودن. رئیس جمهوری آلوارو کولوم، همسر رئیس جمهوری ساندرا تورس، دبیر خصوصی رئیس جمهوری و یک تاجر. او حتی گفت مرگش به قتل دو نفر دیگه هم ارتباط داره. برای فهمیدن اینکه چرا حرفای روزنبرگ اونقدر جدی گرفته شد باید به چند هفته قبل برگردیم. توی 14 آوریل سال 2009 خالد موسا، تاجر سرشناس گواتمالایی و دخترش مارجوری موسا هنگام بازگشت به خونه هدف تیراندازی قرار میگیرن و کشته میشن. روزنبرگ وکیل خالد موسا بود و با مارجوری هم رابطه عاطفی داشت. کسی که کشته شده بود هم موکلش بود و هم زنی که دوستش داشت. تحقیقات بعدی نشون داد این دو واقعا قربانی یک قتل سازمانی یافته شده بودن و سالها بعد هم دادگاه چند نفر از اعضای یک گروه جنایتکار دخیل در این قتل رو محکوم کرد. روزنبرگ اعتقاد داشت این قتل ها به فساد و منافع خاص و ویژه‌ای در اطراف حکومت رئیس جمهوری آلوارو کولوم مربوطه. او توی ویدئوش مدعی شد که خالد موسا به اطلاعاتی درباره فساد در شبکه بانکی و اقتصادی کشور دست پیدا کرده و به همین دلیل کشته شده و خودش همچون پیگیر این موضوع بوده هدف قرار گرفته. به همین دلیل ویدیو در خلا منتشر نشده بود. گواتمالا سالها با خشونت سازمان یافته، فساد و نفوذ گروه‌های قدرتمند اقتصادی و سیاسی درگیر بود و حکومت کولوم هم با بحران اعتماد روبرو بود. توی چنین فضایی ادعای یک وکیل شناخته شده که می گفت رئیس جمهور کشور قصد کشتنش رو داشته برای مردم چیزی نبود که به سادگی بتونن نادیدش بگیرن. ویدیو ابتدا توی مراسم تشییع جنازه روزنبرگ پخش شد و بعد به اینترنت و تلویزیون رسید. خیلی زود اعتراض ها شکل گرفت و فشار برای کنارگیری کولوم بالا رفت، اما یک سوال ساده هم وجود داشت که اگه روزنبرگ واقعا احساس میکرد قرار کشته بشه از کجا میتونست؟ و اگه رئیس جمهوری واقعا پشت قتل بوده چرا هیچ مسیر مستقیم و قابل اثباتی در میان این ادعاها پیدا نمیشه؟ تحقیقات به کمیسیون بین‌المللی مبارزه با مسئولیت در گواتمالا یا CICIG سپرده شد. بازرسان سراغ چیزی رفتن که ویدیو نمیتونست نشون بده. تماس‌های تلفنی، دوربین‌های مداربسته، رفت و آمدها و ارتباطات میان افرادی که در روزهای قبل از قتل در تماس بودن. در سپتامبر همون سال 10 نفر که با یک گروه جنایتکار مسلح ارتباط داشتن بازداشت شدند. بنابراین یک چیز قطعی بود. روزنبرگ واقعاً به قتل رسیده بود، اما حالا باید معلوم میشد چه کسی این آدم ها رو فرستاده. توی ژانویه 2010 نتیجه تحقیقات همه چیز رو برگردوند. CICIG اعلام کرد شواهدی پیدا نکرده که نشون بده آلوارو کولوم دستور قتل روزنبرگ رو داده. اما یافته عجیب تر از این بود. رد تماسا و شواهد دیگه نشان میداد خود روزنبرگ در طراحی قتلش نقش داشته. طبق تحقیقات روزنبرگ به دو پسر عموش فرانسیسکا و استواردو والدس پایز گفته بوده مردی اون رو داره تهدید میکنه و میخواد ازش اخاذی کنه. اونها برای محافظت از اون تصمیم گرفتن کسی رو برای کشتن اون فرد اخاذ پیدا کنند. اما چون این مردی یا فردی اساساً وجود نداشته. کسی که قرار بود کشته بشه خود روزنبرگ بود. او به این شکل کاری کرده بود که آدم‌هایی رو که برای کمک به اون وارد ماجرا شده بودن به مسیر قتل خودش ببره. این کشف البته معنای مرگ مارجوری و خالد موسا رو از بین نمی‌بره. اونها واقعاً کشته شده بودن و بعدها برای قتلشون نیز محکومیت صادر شد. حتی
پرونده موسان نشون داد قتل اونها بخشی از یک جنایت سازمان یافته واقعی بوده. اونچه ادعاهای روزنبرگ رو رد کرد نه اصل نگرانی اون درباره قتلشون، بلکه ادعاش درباره این بود که رئیس جمهوری و اطرافیانش پشت این قتل ها قرار داشتن. در نهایت چند نفر از عاملان قتل روزنبرگ محکوم شدن و حقیقت خیلی متفاوت تر از چیزی بود که او در ویدئوش روایت کرده بود. انسانی ترین بخش این پرونده اینه که پشت اون نقشه پیچیده فقط یک آدم فریبکار یا یک دشمن سیاسی نبود. مردی بود که زنی رو که عاشقش بود از دست داده بود و باور داشت حقیقتی بزرگ رو دیده و دیگر به کسانی که باید پاسخگو می بودن در ارتباط با این قتل و یا نحوه دستگیری مرتکبینش اعتمادی نداشت. اونقدر درگیر این باور شده بود که تصمیم گرفت با مرگش دیگران رو با خودش همراه کنه، یعنی با عقیده خودش. بله دوستان عزیز و گرامی، سپاسگزار هستیم که بولتن روزانه رو تماشا و حمایت میکنید. نظرهاتون رو توی بخش کامنت ها بنویسید و سپاسگزاریم به صورت ویژه که ویدیو رو لایک میکنید و البته برای حمایت از کانال رو سابسکرایب میکنید. همیشه گفتم شما انرژی روزانه ما برای تداوم هستید، اون رو ازمون دریغ نکنید. سپاسگزارم که همراه ما هستید در ادامه برنامه های بولتن روزانه.

صبح هنوز کامل روشن نشده که ساحل جزیره ججو آرام آرام شلوغ میشه. چند زن کنار آب ایستادن. لباسای غواصی پوشیدن و وسایل ساده‌ای برای صید در دست دارن. خبری از کپسول اکسیژن، مخزن هوا یا تجهیزات پیچیده غواصی نیست. یکی از اونا به آب نگاه میکنه، نفس عمیقی میکشه و ناگهان به دریا میزنه. چند ثانیه بعد سطح آب دوباره آروم میشه. او رفته به جایی که نمیتونه نفس بکشه برای پیدا کردن چیزی که قراره شام یک خانواده باشه. این زنان هنیو نام دارن، یعنی زنان دریا. اونها در سواحل جزیره ججو در کره جنوبی با حبس کردن نفس خودشون به زیر آب میرن و صدف، حلزون، جوجه تیغی دریایی، هشت پا و جلبک جمع میکنن. این کار برای اونها یک نمایش یا مسابقه نیست، بلکه شغلشونه. نسلی پس از نسل دیگه زنان ججو این مهارت رو آموختن و دریا رو به محل کار خودشون تبدیل کردن. اما برای فهمیدن اینکه چرا این تصویر تا این اندازه عجیبه، باید کمی به گذشته برگردیم. در ججو زندگی همیشه به زمین‌های حاصلخیز و منابع فراوون وابسته نبود. در چنین شرایطی دریا تبدیل به منبع مهم غذا و درآمد شد و زنان نقش پررنگی در استخراج این منابع پیدا کردند. دختران از کودکی شنا و غواصی یاد می گرفتن و بعدها همراه زنان دیگه راهی دریا می شدن. مهارتی که امروز برای یک غواص حرفه‌ای هم دشواره، برای اونها بخشی از زندگی روزمره بود. اونها با یک نفس به زیر آب می رن و در مدت زمانی که می تونن نفس خودشون رو نگه دارن کار می کنن. اونها باید در همون مدت کوتاه موجودات دریایی رو پیدا کنن، اونها رو جمع کنن و دوباره خودشون رو به سطح آب برسونن. اینکه کجا بری، چه چیزی رو جمع کنی و چه زمانی از آب بیرون بیای، دانشیه که از سالها زندگی با دریا به دست میاد. این فعالیت به تدریج جامعه‌ای متفاوت در ججو ایجاد کرده، جامعه‌ای که در اون زنان نه در حاشیه اقتصاد خانواده بلکه در قلب اون قرار داشتن. درآمد حاصل از صید به زندگی خانواده ها کمک میکرد و مهارت غواصی از مادران به دختران منتقل میشد. حتی ساختار گروه های غواصی هم روی همکاری استواره. زنان هنگام کار در دریا مراقب همدیگه بودن و تجربه زنان مسن‌تر برای زنان جوان‌تر خیلی اهمیت زیادی داشت. اما دریا چیزی نیست که بشه با اون شوخی کرد. سرما، موج، جریان‌های دریایی و خستگی، اینا همشون خطرات واقعیه. هنیوها به همین دلیل با هم دیگه کار می‌کنن و برای بازگشت به سطح آب و استراحت یه نظم مشخصی گذاشتن. یک صدای مخصوصی هم دارن هنگام بیرون اومدن از آب که در واقع اونو تولید می‌کنن. اون بخشی شناخته شده از این فرهنگه. صدایی که پس از یک حبس نفس طولانی شنیده میشه و نشون دهنده اینه که غواص دوباره به سطح آب برگشته. امروز بخش بزرگی از این هنیوها زنان مسن هستند. زندگی مدرن، فرصت‌های شغلی جدید و دشواری این کار باعث شده که نسل جوان کمتر به سراغ غواصی سنتی برن. با این حال این سنت هنوز از بین نرفته. هنیوها همچنان به دریا میرن و دانشی رو زنده نگه میدارن که فقط درباره غواصی نیست، درباره شناخت فصل ها هست، جزر و مد، موجودات دریایی و چگونگی برداشت از دریا، بدون اون که البته منبع زندگی خودشون یعنی دریا رو نابود کنن. برای همین وقتی یک هنیو صبح وارد آب میشه، پشت اون نفس عمیق صدها سال رابطه میان زنان یک جزیره و دریا قرار داره. رابطه ای که در اون دریا همزمان محل کار، منبع غذا و بخشی از هویت یک جامعه است.

لندن 1928 میلادی، هوای نمور پس از بارون پنجره ی نیمه باز آزمایشگاه کوچیک الکساندر فلیمینگ رو لمس میکرد. او تازه از تعطیلات تابستونیش برگشته بود و آزمایشگاهش طبق معمول آشفته و شلوغ بود. ظرف‌های شیشه پتری حاوی باکتری‌های مرگبار استافیلوکوک روی هم تلمبار شده بودند. فلیمینگ دستکش‌هاش رو پوشید تا ظرف‌های آلوده رو بشوره و دور بریزه، اما درست توی لحظه‌ای که می‌خواست یکی از ظرف‌ها رو درون ظرف ضد عفونی کننده بندازه، نگاهش روی نقطه عجیب قفل شد. حلقه خاکی رنگ و سبز خاکستری شبیه به لکه کپک نان وسط ظرف روش کرده بود. اما جادو خود کپک نبود، لبه های پیرامون اون بود. تمام باکتری های سرسخت کشنده استافیلوکوک در اطراف اون لکه کوچیک مثل سربازایی تسلیم شده ذوب و شفاف شده بودن. یک حاله خالی و بیدفاع دور یک دشمن ناخونده. سکوت سنگینی بر فضای آزمایشگاه حاکم شد. هر دانشمند دیگه شاید اون ظرف آلوده رو یک اشتباه آزمایشگاهی میدید و اون رو تمیز میکرد و میرفت به سراغ کارهای دیگه‌اش. اما چشمهای فلیمینگ که سالها توی بیمارستانهای صحرایی جنگ جهانی اول شاهد مرگ دردناک هزاران سرباز بر اثر عفونت زخم‌ها بود، چیز دیگه ای دید. سکوت کشنده باکتری ها در برابر این کپک صریح و پرصدا بود. او ذره‌بین رو برداشت و دقیق تر نگاه کرد. کپک معمولی نبود، نوعی از تبار پنسیلیوم بود. فلمینگ دریافت که این موجود میکروسکوپی داره از خودش ماده‌ای ترشح میکنه که باکتری ها رو نه تنها متوقف بلکه کاملا نابود کرده. او اون ماده شفاف رو آب میوه کپک یا بعدها پنسیلین نامید. اما این معجزه به همین سادگی به انجام و به نهایت نرسید. فلمینگ ماها تلاش کرد تا این ماده نجات بخش رو به مقدار زیادی تولید و خالص سازی کنه. ماده به شدت فرار و ناپایدار بود. چند ساعت پس از استخراج تمام قدرتش رو از دست میداد. جهان علم نیز به کشف او با بی‌محلی پاسخ داد. جامعه پزشکی اون روزها ایده درمان عفونت با کپک رو بیشتر شبیه به افسانه‌های خرافاتی می‌دونست تا یک کشف معتبر. فلمینگ که ابزار و دانش شیمی کافی برای خالص‌سازی این مولکول سرکش رو نداشت، ناچار شد قطره‌های امیدش رو در مقاله کوتاه بپیچه و به آرشیو تاریخ بسپاره. او معجزه رو دیده بود، اما کلید زنجیرش رو توی دستش نداشت که ترومون رو باز کنه. یک دهه گذشته. سایه جنگ جهانی دوم روی اروپا سنگین شد و بوی باروت و عفونت بار دیگه ریه های جهان رو پر کرد. در آکسفورد دو دانشمند به نام هوارد فلوری و ارنست چین مقاله گرد گرفته فلیمینگ رو از لابلای صفحات تاریخ بیرون کشیدن. اونها می دونستن اگه این ماده واقعاً کار کنه، زندگی میلیون ها انسان توی جبهه ها نجات خواهد یافت. تیم آکسفورد با چنگ و دندون شروع به کار کردن. آزمایشگاه اونها تبدیل به کارخونه عجیب و غریب شده بود. صدها ظرف، لگن و حتی آفتابه پر از کپک پنسیلین در گوشه و کنار این محیط آزمایشگاهی و یا کارخونه‌ای که شرحش رو خدمتتون دادم گذاشته شده بود. همه این برنامه ها و این کارها برای این بود که تا شاید چند قطره خالص از این ماده به دست بیاد. سرانجام توی سال 1941 اولین تست انسانی روی یک پلیس رو به مرگ به نام آلبرت نلسون انجام شد که بر اثر زخم یک خار گل رز دچار عفونت شدید خونی شده بود. تنها چند ساعت پس از تزریق پنسیلین تب شدیدش فروکش کرد. زخم‌هاش شروع به بهبود کردن و چشم‌های گود رفتش دوباره روشن شد. اگرچه به دلیل کمبود شدید دارو نلسون در نهایت دوام نیاورد، اما اثبات شد که پنسیلین میتونه معجزه کنه. دانشمندا فهمیدن که راز نجات بشر در دل یک اشتباه کوچیک، یعنی بازموندن یک پنجره و نگاه کنجکاو مردی نهفته بود که نخواسته لکه روی شیشه رو نادیده بگیره.
پنسیلین متولد شد، معجزه‌ای که سرنوشت حیات انسان رو برای همیشه تغییر داد. اگرچه الکساندر فلمینگ کاشف اصلی این ماده بود، اما در زمان اولین تزریق انسانی در سال 1941 او تنها یک تماشاگر شگفت زده بود. فلمینگ همونطور که خدمتتون عرض کردم به عنوان یک زیست شناس دانش شیمی کافی برای پایداری و خالص‌سازی پنسیلین رو نداشت و پس از سالها ناکامی پروژه رو رها کرده بود. اما این هوارد فلوری و ارنست چین بودن که بیش از یک دهه بعد با تخصص شیمی و آسیب شناسی خودشون تونستن عصاره سرکش کپک رو به داروی پایدار و قابل تزریق تبدیل کنن. فلمینگ تا زمان مرگش در سال 1955 شاهد به ثمر نشستن این رویا بود. سرانجام جهان علم این تلاش مکمل رو نادیده نگرفت و در سال 1945 جایزه نوبل پزشکی به طور مشترک به هر سه دانشمند فلمینگ برای چشم تیزبینش و فلوری و چین برای تبدیل اون چشم‌انداز به داروی نجات بخش اهدا شد.

مجید سعیدی، عکاس خبری با سابقه، روز چهارشنبه 18 شهریور 1405 در محل زندگی خودش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده. خبر بازداشت او را مهدی سعیدی، برادرش، منتشر کرده. تا این لحظه مشخص نیست کدام نهاد امنیتی مسئول بازداشت او بوده و چه اتهام یا دلیلی برای این اقدام مطرح شده. به گزارش آکسیوس، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان روز پنجشنبه دو بار با دونالد ترامپ تماس گرفته و از رئیس جمهوری آمریکا خواسته به حوثی‌ها حمله کند. در همان زمان حوثی‌های متحد ایران در حال پیشروی و تصرف بندر مخا بودند که کنترل آنها بر تنگه باب‌المندب را افزایش می‌دهد. بنابراین گزارش، ترامپ با این درخواست موافقت نکرده و مقامات آمریکایی تاکید می‌کنند که دولت فعلاً برنامه‌ای برای مداخله مستقیم علیه حوثی‌ها ندارد. وزارت خارجه ایران نیز بامداد امروز با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان محاصره نظامی یمن و آغاز مذاکرات شد. وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه به شرکت‌ها و مؤسسات مالی این کشور هشدار داد که باید از هر گونه معامله‌ای که مشمول تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران شود دوری کنند. محمد شیمشک تصریح کرد حفاظت از یکپارچگی نظام مالی ترکیه از اولویت‌های اصلی دولت است و آنکارا در مبارزه با تأمین مالی تروریسم، پولشویی، فعالیت‌های مالی غیرقانونی، دور زدن تحریم‌ها و تجارت غیرقانونی مصمم است و در این زمینه همکاری نزدیکی با آمریکا و دیگر شرکا و متحدان خود دارد. ایالات متحده آمریکا اخیراً بانک گلدن گلوبال ترکیه و دو نهاد زیر مجموعه آن را به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران تحریم کرد. تراشه‌های مغزی و رابط‌های مغز و رایانه به عرصه تازه‌ای برای رقابت فناوری میان آمریکا و چین تبدیل شدند. این فناوری که می‌تواند به بیماران مبتلا به آسیب‌های عصبی برای بازیابی حرکت یا برقراری ارتباط کمک کند، کاربردهای بالقوه‌ای در حوزه‌های امنیتی و نظامی نیز دارد. چین اخیراً نخستین مجوز تجاری جهان برای یک رابط کاشتنی مغز و رایانه را صادر کرده. دستگاهی که برای کمک به بازگرداندن حرکت دست افراد دچار آسیب نخاعی طراحی شده. در مقابل، توسعه این فناوری در آمریکا با موانعی مانند مقررات پیچیده و کمبود سرمایه‌گذاری روبروست. کارشناسان هشدار می‌دهند رقابت بر سر این فناوری می‌تواند در آینده با هوش مصنوعی و کاربردهای نظامی گره بخورد. با وجود ماها درگیری و فشار اقتصادی، جنگ ایران همچنان بدون چشم‌انداز روشنی برای پایان ادامه دارد. گزارشی از آسوشیتد پرس نشان می‌دهد محدود شدن صادرات نفت ایران و اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز فشار قابل توجهی بر اقتصاد کشور وارد کرده، اما تهران همچنان از مواضع خود عقب نشینی نکرده. در همین حال، افزایش حملات در منطقه نگرانی‌ها درباره طولانی شدن درگیری و پیامدهای آن برای بازار جهانی انرژی را بیشتر کرده. ایران پس از حملات گسترده به زیرساخت‌های نظامی خود، روند مونتاژ موشک‌های بالستیک را در تأسیسات زیرزمینی از سر گرفته. وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که ایران در چند مرکز زیرزمینی مشغول بازسازی و مونتاژ موشک‌هاست و بخشی از قطعات مورد استفاده از ذخایر قبلی تأمین می‌شود. تصاویر ماهواره‌ای نیز فعالیت‌های جدیدی را در برخی سایت‌های زیرزمینی نشان داده.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بینشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

0: سلام بچه‌ها،
1: درود مردم شریف ایران.
2: بچه‌ها

سلام، به عمق میدان این هفته با من فهیمه خضر حیدری خوش آمدید.

خواهرزاده اش فقط 16 سال داشت. 29 شهریور 1401 در تظاهرات بلوار کشاورز تهران مثل بسیاری از زنان و دختران معترض ایران روسری تحمیلی اش را به آتش کشید و عصیانش را فریاد زد. ماموران حکومت جمهوری اسلامی او را کشتند و بعد از 10 روز هولناک از بیخبری مطلق روز 11 نهم مهر ماه 1401 پیکر بیجانش را به خانواده‌اش تحویل دادند. دماغش منهدم شده بود و جمجمه و پیشانیش از ضربه های متعدد جسم سخت و جای باتون شکسته و متلاشی بود. در روز تولد 17 سالگیش در غسالخانه خرم‌آباد خفته بود که ماموران حکومتی از بیم تجمع مردم معترض به چنین بیداد و یغمایی پیکر بیجانش را ربودند و بیخبر و مخفیانه به خاک سپردند. در پس این تصویر تکاندهنده و ویرانگر آیا هنوز صدای شعارهای نیکاها، ساریناها، غزالها، مهرشادها، حنانها، خدانورها، حدیثها و هزاران جان شیفته دیگر را می شنوید که فریاد زدند مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای و زن زندگی آزادی؟ مهمان امشب من در عمق میدان از دل چنین داستان تلخ پرآشوبی می آید. او زنی است که خواهرزاده نوجوانش با او زندگی می کرد و آشکارا تحت تأثیر شخصیت، هنر و اندیشه او بود. با این حال این زندگی و مرگ تراژیک خواهرزاده نوجوان بود که زندگی او را هم برای همیشه دگرگون کرد. نیکا شاکرمی که خاله نقاش و هنرمندش مهمان امشب من در عمق میدان او را دلیر بادپا می خواند. در شب 29 شهریور 1401 یک حوله و یک بطری آب در کولش گذاشت و از خانه خاله اش آتش شاکرمی بیرون رفت. آتش شاکرمی می گوید فکر می کرده نیکا به قصد رفتن به خوابگاه خواهرش از خانه بیرون رفته و به همین دلیل شناسنامه اش

0: را هم به اون میدهد تا برای ورود به خوابگاه مشکلی نداشته باشد، اما بعداً میفهمد نیکا رفته بود که حجاب اجباریش را به آتش بکشد و علیه دیکتاتور فریاد سر دهد. قتل حکومتی نیکا به قلب یک ملت زخم زد و همزمان سر زخمهای عمیق سالیان در خانواده شاکرمی را هم بازگشود. روشن شد که نیکا شاکرمی هم مثل میلیونها دختر ایرانی دیگر قبل از خیابان عصیانش را در خانه آغاز کرده. آتش شاکرمی در این سالها با مواضع مستقل از خانوادهش، نظر و جهت سیاسی مشخصش و پافشاری رسواگرانش بر افشای همه حقیقت تا آنجا پای روایت خود ایستاد که از دادگاه جمهوری اسلامی حکم شلاق هم گرفت. حکم 38 ضربه شلاق را بر بدنش اجرا کردند و او گفت این شلاقی است که به حقیقت نیکا میزنید. امشب آتش شاکرمی را به عمق میدان دعوت کردم تا در این یک ساعت از پس از این همه سال که به تلخی گذشتند از خودش بگوید و از نیکا و زندگی رنجبار و کشته شدن دلخراشش، از آنچه خودش میگوید حقایق پاره پاره و خونابه چکان. خانم شاکرمی، ممنونم که دعوت منو پذیرفتید از تهران، از نزدیکترین فاصله به سرکوب حکومتی در ایران گفتگو میکنید با ما. آیا این هم بخشی از شجاعت شماست یا شاید به زبان حکومت جمهوری اسلامی گستاخی شما؟
1: خیلی ممنونم از دعوتتون. من فکر میکنم که شجاعت و گستاخی توی یک مجموعه جا میشن. دست کم میشه گفت گستاخی بخشی از شجاعته و در یک جاهای شجاعت به یک مراحلی میرسه که ما گریزی از گستاخی هم نداریم، پس میشه گفت هر دو.
0: مرسی خانم شاکرمی که دعوت امشب من رو پذیرفتید. شما بارها درباره جنگ روانی برای از پا در آوردن خانواده های دادخواه حرف زدید، چه از سوی حکومت جمهوری اسلامی، چه از سوی حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی، از سوی جامعه حتی در برخی موارد. کمی برای ما از این بار سنگین این جنگ روانی علیه برخی از خانواده های دادخواه، مخصوصا اونها که تلاش میکنن روایت های مستقل تری رو فراتر از داینامیک و فضای سیاسی ارائه بدن، بگید در آغاز این گفتگو.
1: خب اول از فشارهای حکومتی برای از پا در آوردن خانواده های دادخواه بگم. خب حکومت علاوه بر فشارهای مستقیمی که وزارت اطلاعاتش و اطلاعات سپاه بر ما وارد میکنن، یک ارتش سایبری خیلی گسترده‌ای داره در سوشال میدیا که اینا رو بسیج میکنه علیه خانواده های دادخواه و هر صدایی هم که بلندتر باشه بیشتر سرکوب میشه. همونطوری که احتمالاً همه میدونیم، خانواده های دادخواه، زندانیان سیاسی، فعالین، همه و همه دست کم تلفنشون شنود میشه و به طرق دیگه هم اطلاعاتی ازشون به دست میاد. اون چه که اطلاعات شخصی خوانده میشه و حکومت اینها رو به دست میاره با شاخ و برگ دادن، تحریف کردن و در نهایت توسط ارتش سایبریش پخش کردن، اونها رو تبدیل به اهرم فشار میکنه برای خانواده های دادخواه و این یکی از اون فشارهای خیلی سنگینیه که دست کم من خودم در طول این مدت متحمل شدم. اینکه چیزهایی رو خیلی وقتها کامنت هایی دریافت میکردم که چیزهایی درشون گفته میشد که فقط افراد خانواده اونا میدونن و این نشون میداد که چقدر اینها برنامه ریزی میکنن، تمام لایه های زندگی این افراد رو تحت نظر قرار میدن تا بتونن از درونش چیزی بیرون بکشن، نه لزوماً بد، بلکه دست کم برای بخشی از افکار عمومی همچنان تابو باشه و این خیلی فشار زیادی روی خانواده ها وارد میکنه.
0: به طور مشخص در مورد شما خانم شکرم، به طور مشخص در مورد شما این نکته که گفتید یه جور به هر حال لمس کردن تابوهای اجتماعی جامعه پررنگ بوده در این مدت. حالا من راجع به این حتما با شما امیدوارم فرصت بشه صحبت بکنیم، ولی میخوام یکم برگردیم به عقب. شما الان از در واقع تحت نظر بودن، من میدونم که حتی در دوره ای محل سکونت شما تحت نظر مستقیم بود، از این تجربه صحبت کردید، اما همه اینها پس از آن رخ داد که این اتفاق فاجعه بار برای نیکا شاکرمی افتاد. یک جایی دیدم نوشته بودید، میخوندم که موهام رو مدتی هست که فر نمی کنم، با موهای صاف و لخت و تیره کسی خال آتش رو به جا نمیاره و اون وقت میتونی راحت لابلای جمعیت بچرخی بی آنکه کسی سراغ جوجوی قهرمان رو ازت بگیره. حالا من از اونجایی که میخوام الان وارد صحبت کردن از نیکا شاکرمی بشم و میدونم که عواطف شما رو به هر حال به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد، فکر کردم ازتون بپرسم که این چیزی که نوشتید، سعی میکنید حتی شکل موهاتون رو جوری داشته باشید که در جمعیت شناخته نشید، آیا به این معناست که همچنان حرف زدن از نیکا و آنچه بر او گذشت براتون خیلی سنگین و سهمگینه؟
1: بله، فکر میکنم تا همیشه سنگین میشود. منتها الان بعد از گذشت این همه مدت توی ماهای اخیر کمی آرومتر شدم و میتونم در موردش بدون گریه و شیون بلند حرف بزنم. اما این که من سعی میکنم که حالا با شکل و ظاهر بیرون نرم که شناخته بشم، خب این به من یه آزادی عمل بیشتری میده، میتونم راحت تر بیرون برم بدون اینکه چشمهای منو به جا بیارن، آدمهای بیان نزدیک با من صحبت بکنن. همچنان تا قبل از اینکه موهام صاف بکنم همچنان خیلی پیش میومد توی خیابون کسی منو ببینه و بی مقدمه بیاد منو در آغوش بگیره و گریه کنه، و این برای من خب سخته.
0: یادم یه بار گفتید که پیراهن زردی دوختید به یاد نیکا و این رو پوشیدید و بدون حجاب اجباری به خیابون رفتید. چه حسی بود خانم شکرمی؟
1: من یه وقتی با لباس نیکا، لباسی که از نیکا پیشم تنم کردم و به خیابون رفتم، با صندل‌هاشون پوشیدم و بیرون رفتم و احساس میکنم که اون در منه و اون لباس رو به یاد نیکا که من رو با لباس زرد دوست داشت، الانم لباس زرد پوشیدم برای جوجون، من رو با لباس زرد دوست داشت اون رو به یاد اون دوختم و همون فکر میکنم 6 ماه اول جنبش بود که باش به خیابون رفتم. هنوز سرکوب برای حجاب شدید بود و ماهایی که چهره شده بودیم و بدون حجاب بیرون میرفتیم تحت فشار سیستم امنیتی قرار میگرفتیم و من این کار کردم با اینکه میدونستم بعدش تحت فشار قرار خواهم گرفت.
0: خانم شاکرمی،
1: هر بار که بیرون احساس میکنم که نیکا در منه.
0: بارها گفتید که خطاب نیکا، چون یادداشت‌های خطاب او می نویسید و بارها خطاب او گفتید که نمیگذارم که واقعیت تو رو تحریف کنن. بیایید از اینجا وارد قصه دردناک نیکا شاکرمی بشیم که شما به ما بگید که این واقعیت چه بود که شما اصرار داشتید که همان گونه که هست باید ارائه بشه. نیکا شاکرمی زیر 18 سال بود، یک کودک بود و به هر حال صحبت‌های متعددی شد درباره او بعد از کشته شدنش، اما شما یگانه کسی بودید که بر یک واقعیت، یک چهره واقعی از او تأکید کردید. به ما اینجا بگید بعد از این مدتی که گذشته، خودتون هم الان میگید که آرام‌تر هستید و میتونید که بدون زاری بلند راجع به نیکا صحبت کنید، این واقعیت چه بود؟
1: قبل این که من اینو بگم که بسیاری از نوجوانها و جوانهایی که شورشی میشن به شکلی و عصیان میکنن، اینها فقط علیه حکومت عصیان نمیکنن، اینها علیه تمام اون ساختار سرکوب و کنترلگری که اینا رو تحت فشار میذاره و زندگی رو در مواقعی بر اونها ناممکن حتی میکنه سر شورش برمیدارن. و نیکام یکی از اون نوجوان ها بوده. من با شناختی که از زندگیش دارم این رو میگم. حقیقت نیکا اینه که نیکا یک بچه بوده که در خانوادش تحت ظلم زیادی بوده، سالها تحت شکنجه، بدرفتاری و آسیب‌های شدید از طرف مادر و خواهرش بوده بعد از فوت پدرش. در نهایت از خونه بیرونش کردن و اون هم به من پناه آورد و یک سال آخر زندگیش رو با من زندگی کرد و من شاهد ذره ذره رنج بی امان این بچه بودم و دیدم که چطور به اون نقطه شورش رسید که در نهایت بر بالای اون سطل آشغالی اون روسری که نماد تمام کنترلگری ها بر این بچه بوده رو با آتش بکشه و بگه مرگ بر دیکتاتور. زندگی نیکا به عنوان ستاره‌ای که در راه آزادی کشته شده میتونست نقطه عطفی باشه برای ورود کردن به مسئله کودکان، بیپناهیشون، ناامنیشون در زندگی خانوادگی، در خانواده هایی که به سر ناسالمی دارن، والدین آزارگرد دارن. و من پافشاری کردم بر حقیقت زندگی این بچه، شاید تلنگری باشه برای این موضوع که قوانین به تدریج تغییر بکنن به نفع این بچه ها.
0: و خواهیم شاکرم این نه تنها قوانین بلکه ادای دینی بوده به نیکا. من البته توضیح بدم به بینندگانمون که آتش شاکرمی از تهران با ما صحبت میکنه با اینترنتی که به هر حال کمی کنتر هست و ما یک فاصله چند ثانیه ای رو با هم تجربه میکنیم در این گفتگو که امیدوارم حوصله کنید و شما رو اذیت نکنه. خانم شاکرمی، نه تنها قوانین بلکه حتی نگاه جامعه، شما بارها گفتید که من مقابل این تفکر می ایستم که مادر مقدسه یا مسائلی که در خانواده رخ میده خشونت خانوادگی مسئله خصوصی است و نباید آشکار بشه. در مورد خشونت خانگی و کودک آزاری در خانواده نیکا گفتید مدارکی هم بر این خشونت ها و آسیب های جسمی نیکا وجود داره و گفتید که شاهد دارم، فایل صوتی دارم، پرونده پزشکی و تحصیلی نیکا وجود داره. راجع به اینها هم کمی توضیح بدید لطفا. بکنم خانم شاکرم رو از دست دادیم. بله، باید چند لحظه ای صبر بکنیم تا آتش شاکرمی دوباره به ما بپیونده. اینترنتی که از داخل ایران با ما صحبت میکنن کمی و حال کند هست. ما با پذیرش این ریسک و احتمال اینکه گفتگوی ما ممکن قطع بشه هر آینه و به هر حال اینترنتی است که تازه حتی برگشته به همون وضعیت فیلترنت سابق، ما در میدان هم راجع بهش صحبت کردیم، با پذیرش این ریسک این گفتگو رو انجام دادیم و امیدوارم که بتونیم خانم شاکرمی رو برگردونیم به گفتگو. تا قبل از این که حالا تو این مدتی که منتظر هستیم که خانم شاکرمی برگردن به گفتگو، اجازه بدید که برای کسانی که شاید از این لحظه ما رو دنبال میکنن بگم که آتش شاکرمی دعوت شد به عمق میدان تا درباره حقایقی که تمام این سالها ازش صحبت کرد و پای این حقایق ایستاد تا ضربات شلاق، حقایقی که روایت آتش شاکرمی است از نیکا شاکرمی و زندگی خیلی جوان و کوتاه او که به دست جمهوری اسلامی به پایان رسید. Yeah.

0: خوشحالم خانم شاکرمی دوباره اینجا هستید و به ما برگشتید. گفتگومون رو پی میگیرم از لحظه‌ای که درباره تقدس مادر صحبت کردیم و اینکه شما در نوشته هاتون و افشاگری های تمام این سال ها صحبت کردید و گفتید که نیکا شاکرمی به عنوان یک کودک تحت آزار بوده، در خانواده خودش تحت کودک آزاری بوده و شما مدارکی هم بابت این دارید. ممکنه کمی راجع به این مدارک و شواهد برای ما بگید در این لحظه؟
1: من اصلا دلیل اصلی این که نسرین از من شکایت کرد این بود که من توی اینستاگرام هم گفته بودم یکی از آزارهایی که نسرین به نیکا وارد کرده این بوده که یک چاقو توی کف دستش برو کرده و این باعث شده که رگ‌ها و تندون‌های کف دستش پاره شدن، اینو به بیمارستان بردن و تحت جراحی قرار گرفته و بیشتر از یک ماه دستش آتل بندی بود و نسرین ادعا کرد که این دروغ هست و همچین اتفاقی نیفتاد. خب چون نیکا تو اون تایم مدرسه میرفته قطعا توی مدرسه وقتی با آتل میره دیده میشه دیگه بالاخره که دستش آتل بندی بوده و خب بیمارستانی که نیکا توش جراحی شده یک پرونده نیکا توی اون بیمارستان داره که هنوز هم موجوده تا جایی که من اطلاع دارم و اون پرونده توش گفته شده که چاقو توی دستش فرو رفته و چیزایی از این دست. علاوه بر این نیکا زمانی که اومد پیش من زندگی کرد مجبور شدیم که به مدرسه در واقع اطلاع بدیم که دیگه سرپرستش مادرش نیست و برای مسائلی مربوط به مدرسه باید با من تماس بگیرن و من زنگ زدم به در واقع مشاورشون و اینو بهشون اطلاع دادم و گفتم باید حضوری با خود نیکا بیاین و خود نیکا با مشاور صحبت بکنه. من و نیکا حضوری رفتیم مدرسه و با مشاورش صحبت کرد نیکا و من هم باش صحبت کردم و به این ترتیب اسم نسرین به عنوان سرپرست از پروندهش در اومد و اسم من وارد شد و مشاورش در جریان خشونت هایی که دیده و اینکه در واقع در خطر بوده توی اون خونه در جریان تمام این مسائل هست. بعد از اینکه نیکا اومد پیش من، اون موقع من و شیدا خواهر کوچیکم با هم زندگی میکردیم، اومد پیش ما چون خیلی حال ویرانی داشت. شیدا اون رو به یکی از کلینیک های خیلی اتفاقا سرشناس تهران بود و براش یک پرونده اونجا تشکیل شد و هم شیدا و هم نیکا با خود اون روانشناس در مورد این موضوع صحبت کردن که تحت چه خشونت هایی بوده و اون پرونده هم موجود هست. علاوه بر اون من شاهدهایی دارم از دوستان نیکا و افراد خانواده که در نهایت هم توی اون دادگاه هیچ کدوم از این مدارک رو در واقع نپذیرفتن، اصلا قصد داشتن من اجازه دفاع از خودم رو ندن. یعنی قانونش اینطوری هست که میبایستی قاضی به بیمارستان، مدرسه و اون کلینیک روانشناسی حکم بده که مدارک رو براش بفرستن و اونها مستقیم مدارک رو برای خود دادگاه میفرستن و قاضی این درخواست رو نداد. یعنی چند بار وکیل من درخواست کرد که یک همچین حکمی داده بشه و نداد و اجازه نداد شاهد من که برادر بزرگ من و نسرین هست در اون دادگاه حاضر بشه، که در نهایت برادرم مجبور شد توی اینستاگرامش یک ویدیو بذاره و شهادت بده که هر اونچه آتش گفته حقیقت بوده.
0: خانم شاکرمی،
1: اون ویدیو توی صفحه اینستاگرام بود.
0: خانم شاکرمی، چرا اصرار داشتید که این وجه از زندگی نیکا آشکار بشه؟ شما حکم شلاق گرفتید برای ایستادنتون پای این وجه از زندگی نیکا، از مادرتون گلایه کردید در اون گفتگویی که به زبان لوری منتشر کردید که از زنده نیکا حمایت نکردید و اجازه دادید که حقیقت نیکا هم شلاق بخوره و این شلاق، خب شلاق خیلی واکنش های گسترده هم روبرو شد. خیلی ها گفتن که شلاق برتر هر زنی است که انقلاب رو از خانه پدری و مادریش آغاز میکنه. میخوام بگم شما تا اینجا پای این حقیقت ایستادید، چه اصراری داشتید، چه اهمیتی داشت که این رو بگید که حتما مطرح بکنید با جامعه؟
1: این اهمیت چند لایه‌ای داشت این موضوع از دید خود من. یک بخشش مربوط به وفاداری من به نیکا هست که این یک مسئله شخصی هست بین من و نیکا. یک بخشش مربوط به این هست که نیکا در زندگیش رنج کشیده، ترد شده و در اوج دردناکی بود زمانی که رفت و کشته شد و در اوج دلشکستگی بود. مادری که چنین رنجی رو به این بچه تحمیل کرده حالا نمیتونه بیاد و ادعا بکنه که من به تمامی دادخواه این بچه هستم، خب، و داستان سرایی بکنه. و من وظیفه داشتم جلوی این موضوع بیست، علاوه بر تمام این چیزهای شخصی که به خود نیکا مربوط بود و به نظرم حقش بود که حقیقتش حفظ بشه، این یک ارزش تاریخی داره این کار و این برای من خیلی مهم بود که این یک ارزش تاریخی داره این کار، به این معنی که اول اینکه ما داریم از حق کودک حرف می‌زنیم، از به زن توی یک جامعه حرف می‌زنیم و از ثبت زندگی یک قهرمان راه آزادی داریم حرف می‌زنیم و تمام اینها در جای خودشون ارزشمندن. پای حقیقت ایستادن هر چقدر هم که خزینه داشته باشه، هر چقدر هم که اون فردی که پای حقیقت ایستاده خزینه بابتش پرداخت بکنه، ولی این ارزش تاریخی رو داره که ما یک بار حداقل این تابو رو بشکنیم، از این تابو عبور بکنیم که خانواده مقدسه، که هر اون چه در چهار دیواری خانه میگذره مسئله شخصیه. من معتقدم که باید این افشاگری ها انجام بشه. اولین افشاگرها قطعا هزینه پرداخت میکنن، ولی راه باز میشه برای کسان دیگری که در چارچوب خانواده سرکوب میشن و حتی ویران میشن.
0: خواهیم شکر، یکی از چیزایی که شما به شدت روش تأکید کردید در این سالها کودک بودن نیکا شاکرمی است. خب ما میدونیم یک سری گرایش های سیاسی مثلا برای نیکا شاکرمی نام برده شده که او طرفدار فکر خاص سیاسی بوده، یا حتی بحث گرایش جنسی او مطرح شد. یک کودک 16 ساله بود نیکا شاکرمی. حالا از این صحبت کردیم که در خانواده کودکان به هیچ انگاشته میشن در بسیاری از موارد، اما از آن سو جامعه یا جامعه سیاسی یا گروه های اپوزیسیون هم دعای مالکیتی میکنن بر کودکی مثل نیکا شاکرمی که عصیان خودش رو در خیابان فریاد میزنه و کشته میشه. آیا نیکا یک نظر سیاسی یا گرایش سیاسی مشخصی داشت؟ آیا نیکا درباره گرایش جنسی او هم صحبت هایی شد که من خاطرم از شما هم بسیار مکدر شدید؟ میخواید راجع به این دو قسمت هم توضیحاتی بدید؟
1: حتما. اول اینکه نیکا در سنی بوده که کودک به حساب میاد و حقوق کودک با حقوق بزرگسال تفاوت‌های خیلی عمده‌ای داره. اینکه در فرهنگ ما حقوق کودک نادیده گرفته میشه، این هم در خانواده هست، هم قانون هست، و هم وقتی میرسیم به اپوزیسیونی که به خیال خودشون آزادی خواه هستن و برای دموکراسی و بهتر شدن زندگی دارن تلاش میکنن، ما اینو میبینیم. همچنان نیکا در سنی نبوده که بخواد گرایش سیاسی خاصی داشته باشه. اون رو ما فقط میتونیم یک آزادی خواه به حساب بیاریم. برای همین من مقاومت زیادی کردم در مورد این موضوع که گروه های سیاسی نیکا رو به خودشون نسبت ندن. سلطنت طلب ها خیلی شدید این کار رو کردن و اخیرا دیدم مجاهدین هم توی یک نمایشگاه دائمی که دارن در واقع عکس نیکا رو به عنوان کشته شده های خودشون به نمایش گذاشتن. و من دقیقا میخواست اینجا این رو هم بگم که این هم نقض حقوق کودک هست که شما دارید انجامش میدید. در مورد گرایش جنسی هم بعضی از آدم ها با گرایش های جنسی به دنیا میان که خیلی ثابته از ابتدا تا انتها، ولی آدم های زیادی هم هستن که اینطور نیست. اونا تجربه و خطا میکنن تا اینکه در نهایت متوجه بشن که به کدوم سمت متمایلن. ما اصلا فرض رو بر این بگذاریم که نیکا جز دسته دوم بوده. نیکا هنوز 16 سالش بوده، در ابتدای تجربه و خطاهاش بوده. بنابراین ما نمیتونیم اون رو به هیچ گرایش جنسی متمایل بدونیم، ضمن اینکه من اینو بگم که نیکا یک بار در 14 سالگی و یک بار در ماهای آخر عمرش عاشق شد و من در جریان داستان این هر دو عشقش هم یک طرفه بودن هستم و هر دو پسر بودن. و نیکا وقتی که کشته شد عاشق پسری بود که در کافه کار میکرد که همکارش به حساب میومد. پس با توجه به اون اطلاعاتی که من از زندگی این بچه دارم میتونم با اطمینان زیادی در مورد گرایش جنسیش تا اون زمان تا وقتی که زنده بوده حرف بزنم.
0: نیکا دوبار عشق رو تجربه کرد، زندگی پر از عصیان کوتاه ولی پرشوری رو پشت سر گذاشته نیکا شاکرمی به نظر میرسه. خیلی ممنونم از این در واقع آشکارسازی که کردید خانم شاکرمی. حالا گفتید که گروه های سیاسی استفاده هایی کردن، او رو به خودش رو منصوب کردن. من در مورد نمایشگاه نقاشی مجاهدین که گفتید اطلاعی ندارم و حتما به حال فرصت پاسخگویی هم هست برای این گروه، نمایشگاه عکس که اشاره کردید، اما در ماجراهای تجمع مونیخ شما مشخصا از مردم خواستید، نوشتید که آنچه نقل قول میکنم از شما پهلوی ها کردند رو فراموش نکنند، نوشته بودید بعدها به شما هم خواهند گفت 404 ها. خیلی دردناک بود وقتی من اینو خوندم. آیا گاهی شده که فکر کنید که جان و جوانی که نیکا و بسیاری چون او فدا کردند مورد سوء استفاده سیاسی قرار میگیره یا حتی بی ثمر بوده؟ افسوس بخورید به این جان و جوانی و اینکه نوشتید به شما هم بعدها میگن 404 ها. این واقعا دل آدم رو میشکنه.
1: خب ببینید، توی تجمع مونیخ، یعنی اون فراخانی که داده شده بود، خیلی ها داشتن میگفتن که ما با پهلوی همراه نیستیم اما برای همبستگی با مردم ایران به این تجمع میریم. و من خطاب به اونها گفتم که یک زمانی به شما هم خواهند گفت 404 ها، همونطوری که 57 ها الان یک مسئله هست که مدام بیان میشه و حتی یک انگی هست که به خیلی ها زده میشه، من جمله خود من که متولد 59 هستم به میگن 59 و اینم خیلی جالبه. به هر صورت خیلی وقت ها شده که من دیدم که هم کشته شده ها رو تبدیل به ابزار میکنن و هم دادخواه ها رو تبدیل به ابزار میکنن، هم جریان های سیاسی هم تا حدی رسانه ها توی این ماجرا دخیل هستن و این خیلی دردناکه. من به هر حال چون جز دادخواه ها هستم شاهد بودم که دادخواه ها چقدر تحت فشار گروه های سیاسی بودن، مشخصا زدن و طلب ها، و چقدر آزارهای زیادی رو متحمل شدن. من خیلی فکر نمی کنم به این که خون کسانی که در راه آزادی کشته شدن با این موج ها و این جوه ها بی ثمر بشه، در نهایت تأثیر تاریخی خودش رو خواهد داشت، اما سوء استفاده ای که جریان های سیاسی می کنن و سعی می کنن که اینها رو مال خودشون بکنن به یه طریقی، دست کم می تونم که بگم که این کثیفه، این کار کثیفیه.
0: خانم شاکرمی، شما یکی از کسانی هستین که به هر حال داغ عزیزی رو بر دل دارید. جمهوری اسلامی وحشیانه جان جوان نیکا رو گرفت و خب از طرفی شما هم به جمهوری اسلامی معترض هستید، هم به گروه‌های از اپوزیسیون، الان مشخصاً به گروه‌های سلطنت طلب اشاره کردید در اینکه تلاش کردند برای مصادره نام نیکا شاکرمی، و همین که از سوی دیگر من میبینم که در برابر تحمیل جنگ و درگیری نظامی به مردم موضع روشنی داشتی. چه چیزی باعث شده که شما بتونید در این مسیر روی این اصول پایبند بمونید، اینها رو به این دو قطبی های شدیدی که در جامعه هست اگر نه بی اعتنا، ولی بتونید ازش عبور بکنید و به یک اصولی پایبند باشید.
1: من فکر میکنم که بخش عمده اون کنش ها و واکنش های یک دادخواه، چه من باشم چه هر کسی دیگری، متأثر از اندوخته های پیشین اون آدم هست. این که من چه بینش سیاسی دارم، چقدر توان ایستادگی دارم و چقدر میتونم سره رو از ناسره تشخیص بدم، همه اینها بستگی به این داره که من در طول زندگیم چقدر خودم رو تربیت کرده باشم و چقدر به خودم مسلط باشم و چقدر بینشم رو گسترش داده باشم. تمام اون چه که من در طول این چند سال انجام دادم، همه اون چه که اون حرف هایی که زدم، پای هر اون چه که ایستادم، همش برگرفته از همین هست. این که من اعتقاد عمیقی دارم به این که انسان باید خودش رو تربیت کنه و مدام کسب آگاهی بکنه. به هر حال من اگر تونستم پای یه همچین چیز تایی بیستم، متأثر از اندوخته های پیشین من هست. ضمن این که من در جایگاه دادخواهی واقع شدم، عزیز من رفته و برای آزادی کشته شده و آزادی چیزی نیست که با جنگ به دست بیاد و این چیزیه که من هرگز از جلوی چشمم دور نمیشه. پس باید برای اون چه که این خونها ریخته شده بیستم. من در واقع باید خودم رو به مصرفش این چیزی برسونم، نه هیاهوها، نه گروه های سیاسی و نه هیچ چیز دیگر تاریخ مصرف داریم.
0: خب در طول این مسیر خودتون رو چطور میبینید خانم شاکرمی؟ در مسیر این دادخواهی خودتون رو چطور ارزیابی میکنید؟ به حال طبیعتا فراز و فرود داشتید، گاهی خیلی افشاگر بودید، جرمتون این شده که اسرار هویدا کردید، گاهی در سکوت و محاق و فاصله رفتید، گاهی خشمگین بودید، به شدت خشمتون رو بروز دادید. این آتش شاکرمی دادخواه در طول این مسیر دادخواهی چه تغییراتی کرده، چه آموخته که امروز بتونه به خانواده های دادخواه بگه و خودش رو چطور ارزیابی میکنه؟
1: خب من یک دادخواه شورشی هستم، یعنی من خیلی وقتها به خاطر شیوه عمل کردم مورد انتقاد جامعه دادخواه ها هم بودم. یعنی من فقط بر حکومت نشوریدم، بر خانواده خودم نشوریدم، بلکه خیلی وقتها عمل کرده من در نهایت برایندش جوری بوده که از نظر دادخواها به نفع جریان دادخواهی نبوده و من آگاه هم به این بود. افشاگری های من باعث شد که دادخواها فکر کنن که این افشاگری ها صدای خانواده های دادخواه رو ضعیفتر میکنه، به این شکل که زیر سوال میبردشون که شما هم به هر حال کامل نیستید. خب همه انسان ها کامل نیستن و من دلم میخواد اینجا به خانواده های دادخواه بگم که همه بچه ها، همه این بچه هایی که کشته شدن برای بهتر کردن زندگی کشته شدن. اگر ما نقص های خودمون رو بپذیریم، به این معنی نیست که دیگه محق نیستیم دادخواهی بکنیم. ما فقط نقصهای خودمون رو پذیرفتیم تا بتونیم اونو اصلاح بکنیم و جهان بهتری بسازیم.
0: خانم شاکرمی گفتید که عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، گفتید که ممکن خانواده های دادخواه فکر کنن که شیوه دادخواهی شما گاهی اوقات به دادخواهی مثلا آسیب زده، اگر حالا بخوام خلاصه بکنم حرفتون رو. این پرسش مطرحه. من میبینم که عده‌ای میگویند که آیا شما نگران این نیستید که آشکار کردن این شکاف ها، بروز دادن و نشان دادن مثلا آزاری که، آزردگی که نیکا در خانوادهش تجربه کرده، رابطه مخدوشی که با مادرش میگویید که داشته و همه اینها، آیا باعث سوء استفاده نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و اینها بشه؟ نگران این نیستید؟
1: انتقال میشه، تا الان هم شده، بارها و بارها من دیدم که سوء استفاده کردن از این افشاگری من و شایعات درست کردن و سعی کردن صدای ما رو خاموش کنن، اما من برای اکنون کار نمی کنم. من یک چشم‌انداز وسیعی تر در ذهنم دارم و اون اینه، من برای تاریخ کار می کنم. تمام اینها میان و میرن و تمام میشن. گروه های سیاسی، تقابل حکومت و گروه های سیاسی، همه اینها فصل به فصل عوض میشن و شکلشون تغییر میکنه، اما ایستادن پای حقیقت و حقوق انسانی زمان و مکان و موقعیت نمیشناسه. باید در هر زمان و هر موقعیتی پاش ایستاد. این عقیده شخصی من است.
0: اگر
1: و یه چیزی رو هم میخوام اضافه کنم،
0: خواهش میکنم.
1: اگر قرار بود که بشر موجود محتاطی باشه و بخواد اون چیزی که تثبیت شده فقط انجام بده، همچنان ما درگیر اختراع چرخ بودیم. از ساختار شکنی نترسیم، از اینکه اون ارزش ها زیر سوال برن نترسیم، ارزش های جدید آفریده میشن.
0: خانم شاکرمی، اگه بخوام تلاش بکنم که حالا در دقایقی که برامون باقی مونده کمی هم یه پورتری بهتری رو، شما نقاش هستید، بسازیم از نیکا، کمی وارد جزئیات بشیم. به حال نیکا در رسانه‌ها و افکار عمومی به یک نماد تبدیل شد، اما برای شما او همون دختر نوجوانی است که با همه شیطنت‌ها، عاشق شدن‌ها، شور زندگی با شما زندگی کرد. کدوم ویژگی یا عادت کوچک نیکا است که ممکنه فکر کنید کمتر کسی از اون با خبره و شما دوست دارید که مردم او رو با این ویژگی به یاد بیارن؟
1: چیزی که همیشه از جوجوم توی جلوی چشمامه اینه که سبک بود، انگار که وزن نداشت، انگار وزنش رو به روی کسی نمیداخت، رها و سبک بود. و این رو در تمام جزئیات رفتاریش من به یاد دارم و این زیباترین بخش وجودشه.
0: داشت از شما نقاشی یاد میگرفت فکر کنم توی این سالهای اخیر، بعضی از طراحی‌ها و نقاشی‌هاش رو هم منتشر کردید گهگاه. استناد نقاشیش خوب بود به نظرتون؟ میتونست نقاش خوبی بشه خانم شاکرمی مثل خودتون؟
1: من همیشه بهش میگفتم تو یک نابغه ای و هنوزم فکر میکنم همینطور بوده. اون خیلی از من نقاش بهتری میشد، خیلی بهتر. دلش میخواست خواننده بشه، دلش میخواست بازیگر بشه، دلش میخواست نقاش بشه. به قول خودش میگفت من همه اینها هستم در بر میخواد.
0: بله، اون ویدئویی که از نیکا در حالی که داره آواز میخونه سلطان قلب ها رو میخونه ایران رو تکون داد. خانم شاکرمی، به حال زن زندگی آزادی دستاورد نیکا هاست، محصول و یادگار این کودکان و این نوجوان و نوجوانان و این معترضانه. میخوام ازتون بپرسم که الان چقدر زن زندگی آزادی رو میبینید در جامعه ایران، در زیست جامعه ایرانی، در خانه های ایرانی، خانواده های ایرانی، در شهرها، در خیابون ها؟ اگه بخواید روزهای بعد از نیکا رو، این روزها برای نیکا تعریف بکنید، به او چه خواهید گفت؟
1: جهان ما زنها رو تغییر دادیم. وقتی که جهان ما زنها تغییر کرد، مردها هم تغییر کردن. همه چیز به سمت طبیعی تر شدن داره پیش میره. ما لباس های رنگی میپوشیم بدون روسری، بدون اون لباس فرم هایی که ما رو خفه میکرد، داریم زندگی میکنیم و این دستاورد شماست. و من امیدوارم که قدم های بعدی این دستاورد هم به همین ترتیب برداشته بشن و به همین ترتیب زندگی به سمت سالم تر شدن و طبیعی تر شدن پیش بره. ما تا ابد مدیون شماییم.
0: خانم شاکرمی، اگه امروز بخواید پیامی بدید به نسل جوان ایران، به دخترکان هم سن و سال و هم رویای نیکا که هم در آرزوی آزادی هستن، هم دلهوره آینده رو دارن در کشوری با مسائل ایران، به اونها چه خواهید گفت؟ خاله آتش به اونها چه خواهد گفت؟
1: خاله آتش اهل نصیحت و پیام دادن نیست. من به شما میگم که این مشعلیه که شما از نسل ما گرفتید و به وقتش به نسل بعدی تحویل میدید. این جا جاده‌ایه که همه با هم داریم صافش میکنیم. من از اون بخشی که نسل قبلیم صاف کردن استفاده میکنم و بخشی رو که مربوط به خودم هست صاف کردم و میکنم برای شماها و شما هم برای نسل‌های بعد. و زندگی همینه و من به این ایمان دارم که هر نسلی آزادی خواهان خودش رو داره و نخبه های خودش رو داره و اینا مشعل رو هم می کنن و همین خوبه.
0: ما میدونیم که ماموران حکومتی جمهوری اسلامی روی مزار نیکا شاکرمی رو بتون ریختن، با بتون پوشوندن که هرگز این مزار رو نتونن باز بکنن، کسی باز نکنه و حقیقتی که در بدن به خاک سپرده او با او دفن شد هرگز آشکار نشه. امیدی دارید شما که دادخواه او هستید و به شیوه خشونت پرهیز هم دادخواهی رو پیش میبرید، امیدی دارید که روزی حقیقت در راستای دادخواهی از نیکا و نیکاها آشکار بشه و این بتونی که روی مزار اونها جمهوری اسلامی ریخت یه نوعی کنار زده بشه؟
1: راستش رو بخوای من برای آینده نزدیک ایران امید چندانی ندارم و چشم‌انداز روشنی رو نمی‌بینم و دادخواهی هم بخشی از این آینده ایرانه، ولی امید دارم به این که ما به تدریج و قدم قدم رشد کنیم و بسازیم هر آنچه که لازمه بسازیم. حقیقت نیکا دفن نشد زیر اون بتون ها. درسته که اون چه که جمهوری اسلامی به سرش آورد هنوز بخشیش در اکامه و ما ناچاریم با این اکام زندگی بکنیم، ولی شاید بشه امیدوار بود به اینکه یه روزی این پرونده ها آشکار بشن و ما بفهمیم که ساعت های پایانی عزیزانمون چه بر اون گذشته.
0: خانم شاکرمی، شما در این حال در مسیر دادخواهی خودتون هم هر روز از قامت یک هنرمند بیشتر فاصله گرفتید و به، یعنی همچنان که هنرمند باقی موندید، به یک کنشگر مدنی و اجتماعی و یک در شمایل یک شهروند خیلی سیاسی هم ظاهر شدید. خب تحلیل دارید، نگاه دارید راجع به وضعیت موجود، این درگیری نظامی که در ایران رخ داد، گروه های اپوزیسیونی که من دیدم بارها نقد میکنید که چرا این جنگ و درگیری نظامی رو تشویق میکنن، حالا امروز شما که یه چنین تجربه رو هم پشت سر گذاشتید، فکر میکنید که آیا جمهوری اسلامی حکومتی هست که با یک چنین درگیری نظامی کنار بره و فضایی برای دادخواهی خانواده هایی مثل شما هم باز بشه؟
1: من چه پیش از جنگ چه الان نظرم همونه. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی نه با چنین جنگی بلکه حتی با جنگی چندین و چند ساله هم صعود نمیکنه، همونطوری که در دهه 60 با جنگ 8 ساله صعود نکرد که تازه اون موقع نوکا بود و مثل الان استخوندار نشده بود. مثلا این که جنگ جز ویرانی برای مردم چیزی نمیاره. چیزی که الان ما داریم میبینیم اینه که این جنگ جمهوری اسلامی رو به شکل قوی تر کرد و مردم رو، جامعه مدنی رو ضعیف تر کرد، فقر رو گسترش داد و حکومت نظامی توی ایران همچنان توی ایران به بهانه جنگ حکومت نظامی هست. سرکوب ها شدیدتر شده، فعالین مدنی دستگیر، احضار و تبعید میشن و تمام کسانی که به خصوص از دی ماه به بعد دستگیر شدن با نام جاسوس اسرائیل محاکمه و اعدام میشن. این دستاورد جنگ بوده.
0: خانم شاکرمی، در یک چنین فضایی اشاره کردید به اعدام ها، بازداشت شدگان رو به اتهام واهی جاسوسی اعدام میکنه جمهوری اسلامی. روزی نیست که ما خبر اعدام نشنویم از ایران متاسفانه. حال و هوای این روزهای ایران رو کمی راجبش صحبت بکنید. نیکاهای شهر در چه حالند؟ زنانی که اشاره کردید که پس از زن زندگی آزادی و جان سپردن معترضانی مثل نیکا بدون حجاب اجباری میتونن به خیابون برن، اگرچه که ما همچنان میدونیم که اون چماق قانون حجاب اجباری بر سر زنان ایرانی هست، اما دوست دارم کمی هم از حال و هوای ایران مشاهدات خودتون بگید، از لنز خودتون به ما بگید که زنان ایران در این روزها در چه حال هستند.
1: خب من توی ماه‌های اخیر پیش نمیاد که بیرون برم و توی همین خیابون‌های اطراف خونه خودم بچرخم و ببینم اوضاع چجوری هست. یه وقتی تازه آمدم شده بودم بعد این جنگ، نوشتم که توی اینستاگرام نوشتم که خیابان‌ها و میادین اصلی در اختیار پروپاگاندای جمهوری اسلامی، محله‌ها در اختیار زن زندگی آزادی، و این یک واقعیت خیلی بزرگی توش هست. اون چه که در زندگی روزمره آدم ها جریان داره توی کوچه ها محله ها بسیار به زن زندگی آزادی نزدیکه، و این به این معنی نیست که جنگ ما با حکومت تمام شده. این مبارزه ادامه داره، همچنان هر روز مرزهای جدیدی شکسته میشن توسط نسل جوان، و دیدن تمام اینها زیباست برای من. راستش رو بخواید، من هر بار که بیرون میرم یک احساسی از جنس شعف پیدا میکنم از دیدن دخترهای همسن و سال نیکا به خصوص.
0: خانم شاکرمی،
1: ثمره
0: خون نیکا رو میبینید. خانم شاکرمی، به رغم نقطه ضعف هایی که در مبارزات سیاسی هست، نقد هایی که خودتون به گروه های مختلف اپوزیسیون دارید خارج از ایران به خصوص، بارها تکرار شده که هر اتفاقی بخواد بیفته، شما همین رو تکرار کردید، در ایران باید داخل ایران و به دست مردم ایران بیفته، به دست نیکاها بیفته، فکر میکنید که در یک چنین وضعیتی جنبش های مدنی، جنبش زنان، معترضانی که میخوان از طریق اعتراضهای شهروندی مقابل جمهوری اسلامی بیستن، به حال فضایی برای جنبشی مثل جنبش زن زندگی آزادی که جنبشی بود که جمهوری اسلامی رو رسماً به عقب راند، حالا این رو واقعا میشه راجبش صحبت کرد ساعتها، ولی تونست که جمهوری اسلامی رو به عقب برونه در زمینه‌های مختلف، در زیست اجتماعی مردم در ایران اثر گذاشت، در خانواده‌ها اثر گذاشت. فکر می‌کنید که هنوز زن زندگی آزادی یا جنبشی از اون دست در ایران جای شکفتن و اثرگذاری رو خواهد داشت؟
1: بله قطعا. من فکر میکنم که تنها مسیر که میشه از توی اون مسیر در واقع به براندازی هم در نهایت فکر کرد، همین نافرمانی های مدنی و همین جنبش های مدنی هست که شکل میگیره به صورت میلیونی وقتی که یک جامعه یک نافرمانی مدنی انجام میده. حکومت به زانو در میاد، اصلا حکومت نمیتونه در مقابل چنین چیزهایی مقاومت زیادی بکنه. و همچنان فکر میکنم که باز هم جنبش های مدنی شکل خواهند گرفت، باز هم نافرمانی های مدنی شکل خواهند گرفت و این مسیر بسته نشده.
0: و شاید مخاطب ما همین سوال داشته باشه، نگران نیستید که از تهران در چنین گفتگوی شرکت میکنید و از جنبش مقاومت مردم در برابر حکومت، جنبشی که میگویید به براندازی جمهوری اسلامی هم میتونه منتهی بشه، صحبت میکنید؟ شما به حال تجربه های امنیتی و سخت زیاد پشت سر گذاشتید، با ماموران امنیتی جمهوری اسلامی تحت نظر بودید، هنوز هم هستید، این شما رو نگران نمیکنه؟
1: هر روز زندگی همسال من به نگرانی میگذره، ولی مسئله این نیست که نگران بشی یا نشی، مسئله اینی که اون کاری رو که فکر میکنی درسته در زمان درستش انجام بدی. و ما گریزی از این خطر کردن ها نداریم. اگر قرار باشه که فقط مراقب امنیت شخص خودمون باشیم، یعنی هر کسی که فقط به امنیت شخص خودش فکر بکنه قدم از قدم برداشته نمیشه. ما گریزی نداریم علی‌رغم تمام خطرها.
0: خانم شاکرمی، این روزها احساس تنهایی نمی کنید در طول این سالها به طور کلی؟ احساس تنهایی هم حتما داشتید، به حال در برابر خانواده خودتون ایستادید برای آشکار کردن بخشی از حقیقت که نزد شما بوده. میدونم که این تنهایی رو خیلی با نقاشی پر می کنید، به ما بگید که نقاشی کمک می کنه، نقاشی تازه در دست دارید؟
1: خب یک هنرمند معمولا احساس تنهایی چندانی نمی کنه، چون همیشه به چیزهای مشغولی. منم الان مشغول یک اجرای یک کار خیلی بزرگ هستم، به یاد تمام قربانی های قتل های حکومتی، تمام کسانی که بی ناموشان دفن شدن توسط این حکومت و تمام کسانی که خونشون ریخته شد، و امیدوارم تا یک سال آینده بتونم تمامش بکنم.
0: سپاسگزارم آتش شاکرمی. حقیقتش اینه که برای من گفتگوی دشواری بود با شما. برای این گفتگو که آماده می شدم بار دیگر زن زندگی آزادی رو مرور کردم، بار دیگر قصه دردناک زندگی و کشته شدن نیکا شاکرمی به دست ماموران جمهوری اسلامی رو مرور کردم. حتی درباره او این تردید مطرح شد در گزارش هایی که بعضی از رسانه ها دادن که او مورد آزار جنسی قرار گرفت پیش از مرگش. گفتید در دقایق پایانی زندگی عزیزان ما چه گذشت. اگر بخواید کوتاه راجع به این موضوع هم صحبت بکنید ما میشنویم. چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که نیکا شاکرمی حتی تا این سطح آزار دید؟ یعنی کودکی که به حال در خانواده آزار دیده بود و بعد هم به این ترتیب کشته شد، آیا واقعا زندگی با او چنین کرد که در دقایق پایانی عمرش هم این تجربه وحشتناک رو هم پشت سر گذاشته باشه؟ اگر بخواید راجع به این موضوع هم کوتاه صحبت کنید.
1: من هیچ وقت نمیتونم بفهمم واقعیت چی بوده. شاید هیچ وقت هم مشخص نشه در طول زمان طولانی که آیا همچین اتفاقی هم افتاده برش یا نه. اما چند بار رسانه های مختلف داستان های رو تعریف کردن که روشون آزار جنسی نیکا هم بوده. هر بار قبل از انتشارشون اینا رو برای من فرستادن که من راستی آزمایی کنم در واقع، که من بگم که چقدر با واقعیت منطبقه. کل اون سناریوهایی که برای من ارسال شد، چه اینترنشنال، چه سی ام ام و چه بی بی سی برای من فرستادن، من همه رو رد کردم با شواهدی که ما از مکان کشته شدن و زمان کشته شدن نیکا داریم. حرفایی که من با همسایه ها زدم، اون خونهی که پیکر نیکا توش پیدا شده بود، و تمام شواهدی که دارم، هیچ کدوم اونها همخوانی نداشت و نمیخوند. با این حال اون رسانه های اینها رو منتشر کرد. با من هر بار که هر کدوم این گزارش ها رو خوندم بند وجودم پاره شد.
0: متاسفم، من با این پرسش نمیخواستم که شما رو ملتهب کنم خانم شاکرمی. میدونم که واقعا براتون گفتگوی سختی است، میدونم که بعد سالها دارید چنین گفتگویی میکنید. برای رنج شما من

0: فرصت من اونیکا بود. من این رو فرصتی میدونم برای ثبت تاریخی آنچه که به نیکا مربوط هست. اینم بخشی از اون ثبت هست. ممنونم.
1: سپاسگزارم از شما آتش شاکرمی، هنرمند، کنشگر مدنی و خاله دادخواه نیکا شاکرمی از کشته شدگان جنبش زن زندگی آزادی که امشب در عمق میدان با من فهیمه خضری‌دری همراه بودید. مرسی از شما که این گفتگو رو با ما همراه بودید.

look in the mirror, I'm ready to die. Oh, they're ready to die.

میبارم. تو خوبی من خرابم، نبودت سخت بیمار. به من گفتی برو با عشق خود دیگر میازارم.

میخوایم بچه های خودتون رو در ایران اعدام

ترسید از اون روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و اون روز دیگه فاتحه همه ما را می‌خواند.

شنبه 21 شهریور 1405، برنامه دیدبان. من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال در دقایق پیش رو مهمان خانه های شما هستیم. امیدوارم که تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید.

بله، روزنامه های امروز رو ملاحظه فرمودید، تیتر اکثر این روزنامه ها خوشی و شادی جمهوری اسلامی در این روزهای سختی که مردم در منگنه اقتصادی، در فشار معیشتشون درگیر روزمرگی های خودشون هستن، جمهوری اسلامی از اینکه حوثی های نیابتی اون به تنگه باب المندب مسلط شدن و چند جزیره رو اونجا تصرف کردن شادی و خوشحالی میکنه، پیام های شادی برای هم دیگه میفرستن، پیام های خوشحالی میفرستن. تنها سنگر باقی مونده ای که الان جمهوری اسلامی خیلی روش حساب باز کرده به خاطر تنگه باب المندب، چون همین که تنگه هرمز و تنگه باب المندب از لحاظ تردد دریایی دچار وقفه یا دچار مشکل بشه، برای جمهوری اسلامی یک امتیاز تلقی میشه، یعنی امتیازی که از غرب، از آمریکا و از جهان گرو بکشه و بخواد مثلا انرژی دنیا رو به آریت بگیره. این تیتر اکثر روزنامه هاست، منتها یه سری از روزنامه ها به مسائل دیگه ای پرداختن، مثل روزنامه صنعت و معدن و تجارت، روزنامه سمت، به مسائل و مشکلات مالی دولت پرداخته، به مسائلی که باعث شده تحریم ها و در واقع مسائل محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی رو به این بنبست بکشونه، به اون پرداختن و به حاکمیت در واقع پیشنهاد دادن که برای این موضوع یک راه حلی بیاندیشه، اگر قرار باشه که بیاندیشه، چون بهتر از هر چیزی جمهوری اسلامی نیابتی های خودش رو از لحاظ مالی تقویت کرده تا اینکه به رفاه و امنیت و آسایش مردم کاری داشته باشه. به هر حال میدونید که چند روز پیش بریکس، اعضای بریکس در دهلی نو هند یک نشست داشتن، خارج از حوزه دلار قرار شده که اینها، البته از چند سال پیش قرار شده که اینها یک به اصطلاح پول مشترک رو بین تجارت و اقتصاد خودشون راه بندازن که وابستگی خودشون رو به دلار کم بکنن، اما نشده، این اتفاق نیفتاده، چون به هر حال اقتصاد جهان شکل و فرم متفاوتی داره، در دست قدرت‌های جهان و به این شکل نیست که تو بیای مثلا با سلیقه و کار خودت مثلا بیای دلار رو حذف کنی از مثلا تجارت جهان، چیزی به اسم دلار مثلا نباشه. به هر حال آقای پزشکیان، بعضی از روزنامه ها به این موضوع پرداختن که پزشکیان خواهش و التماس کرده، در حقیقت چون در خبرها میپردازم به این چرایی خواهش و التماس کردن پزشکیان، پزشکیان خیلی التماس دعا داشته از کشورهای عضو بریکس که به اصطلاح به کمک همدیگه، یعنی در واقع صراحتاً به کمک جمهوری اسلامی بیان تا این محاصره اقتصادیش و این فشار شدیدی که آقای پزشکیان گفته وارد مرحله خطرناکی شده، این اصطلاح خطرناک رو به کار برده اونجا در سخنرانیش و گفته ما تا حالا محاصره اقتصادی نبودیم، اما تحریم ها فشار زیادی به اقتصاد ما وارد کرده بود، نه به اون حدی که به اصطلاح در حقیقت تسلیم بشن، اما الان این محاصره اقتصادی، این بسته شدن مرزها و بسیاری از تحریم های گسترده ای که اخیراً از بریتانیا، اروپا، آمریکا، استرالیا، از همه جای کانادا، از همه جای دنیا بر جمهوری اسلامی فشار اومده، این رو در واقع بعضی از روزنامه هم به این پرداختن و گفتن که پزشکیان درخواستش از اعضای بریکس این بوده که به اصطلاح این فشار رو کم کنن و شدنی نیست، یعنی در حقیقت یک پروسه بلند مدت زماندار رو لازمه که جمهوری اسلامی در اون شرایطی نیست که بتونه بیشتر از این دووم بیاره، چون واقعاً
وارد تورم 140% شده که بسیار بسیار اون رو داره نزدیک به وضعیت ونزوئلای سالها پیش میکنه که پولش اینقدر بی ارزش بود که بسته های پول رو با گاری میبردن دم نونوایی ها که مثلا این بسته های پول رو بدن مثلا چند قرص نان بگیرن. تا این حد تورم فشار آورده بود به ونزوئلا و اخیرا هم جمهوری اسلامی تقریبا داره به اون وضعیت دچار میشه که باید ببینیم در ماهای آینده این فشار تا چه حد میتونه این حکومت سرکوبگر رو تسلیم کنه. به هر حال خبرهایی که امروز براتون در نظر گرفتیم شروع میکنیم. خبر اول صحبت بقائی سخنگوی وزارت خارجه است با تلویزیون که میدونید پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوباره رفته به شورای امنیت. کسایی که رأی دادن تعدادشون خب زیاد بوده، 3 کشور رأی مخالف دادن در مقابل 28 کشور که رأی موافق دادن، طبق معمول روسیه و چین و نیجریه. نیجریه هم شده همپیمان جمهوری اسلامی. به هر حال بقائی به ژاپن، عربستان و به اصطلاح بحرین تاخته بر علیهشون حرف زده و گفته که شما رو پاسخگو میکنیم که این فشار رو همزمان دارید با ایالات متحده در راستای سیاست‌های ایالات متحده به ما فشار میارید. این رفتن پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت شاید به ظاهر نتونه یک وضعیت عملیاتی خیلی تون یا سریعی رو به اصطلاح شروع کنه، اما این بهانه رو به دست کشورهای بزرگ به خصوص آمریکا و بریتانیا و کشورهای دیگه میده که اگر قرار باشه اون فعالیت هسته‌ای در کوه کلنگ در نزدیکی های نتنز ادامه دار باشه و اگه یه موقع بخواد حمله سنگینی بکنه، توجیهش رفتن پرونده جمهوری اسلامی برای دومین بار به شورای امنیته که قطعا اونجا هم روسیه و چین وتو خواهند کرد. اما مهم این نیست، مهم اینه که پرونده میره شورای امنیت. و گزارش های از دیروز امروز منتشر شده از حمله پهبادی از خاک عراق به یک خط لوله نفت استراتژی در عربستان سعودی، که عربستان سعودی به محض اینکه این خط لوله از شرق به غرب کشیده شده، به محض اینکه این اتفاق افتاده، فعالیت‌های نفتی خودش رو در اون نقطه متوقف کرده و به اصطلاح به عراق هم اعتراض خودش رو نشون داده. و آقای زیدی، علی زیدی نخست وزیر عراق که این روزها مشغول مبارزه با فساد در سیستم اداری عراق هست رو پاسخگو کرده. آقای الزیدی هم دستور پیگیری داده در استان الانبار و اون نقطه‌ای که این حمله از اونجا انجام شده به خاک عربستان، و آقای زیدی هم گفته که ما اجازه نمیدیم خاک عراق بشه نقطه‌ای که به همسایگان و همپیمانان ما حمله بشه. به هر حال دستور پیگیری دادن ایشون. و منابع عربی، منابع خبری عربی امروز در چند رسانه مختلف ادعا کردن که عربستان به زودی حمله سنگینی خودش مستقلن عربستان به حوثی‌ها میکنه، که به همین دلیل یک سری کارشناس نظامی از سنتکام و آقای کوپر هم در عربستان هستند برای همین موضوع. میدونید که یکی دو روز پیش صحبت‌های رسانه‌ای مبنی بر این بود که پادشاه ولیعهد عربستان از آقای ترامپ درخواست بمباران حوثی‌ها رو کرده بود که آقای ترامپ این موضوع رو رد کرده بود و در واقع میخواد بیشتر از هر چیزی خود کشورها به فکر امنیتشون باشن و اون پیمان مکه فعال بشه که میدونید ترکیه و پاکستان، و پاکستان صحبت‌هایی کرده مبنی بر این که
این موضوع حوثی ها مال قبل از پیمان بوده و الان نمیشه این ماشه رو فعال کرد و بر علیه حوثی ها چیز کرد. حالا در حین صحبت کردن هستن، شاید به این نتیجه برسن که این حملاتی که به خاک عربستان انجام میشه رو مشترکاً ترکیه و عربستان و پاکستان پاسخ بدن که عضو ائتلاف پیمان در واقع مکه هستند. آقای نتانیاهو روز جمعه دیروز 21 شهریور در ارتفاعات علی‌الطاهر حاضر شده در جنوب لبنان و گفته تسلیحات کشف شده در علی‌الطاهر را ایران برای حزب الله تجهیز و هم فرستاده هم رفته تجهیزش کرده با کارشناسای نظامی خودش و گفته که ما تعداد بسیار زیادی موشک‌های بالستیک، راکت‌های به اصطلاح زمین به زمین و مقدار زیادی سلاح رو که در واقع اشاره کرده از پول مردم ایران خریداری شده و به این نیابتی ها داده شده، اونها رو همه رو گروگان گرفتن، ضبطش کردن و میدونید که توی رسانه ها هم کاملا مشخص بود که انفجارهای عظیمی در اون تونل های زیرزمینی انجام دادن. و رئیس دولت چهاردهم آقای پزشکیان گرامی که واقعا نمیخوره رئیس جمهور باشه با اون به اصطلاح شکل مدیریتی که داره میکنه، یا مدیریت نکنه بگه آقا اختیار دست من نیست، یا اگه اختیار دستشه دنبال در واقع مسائل و راهکارهای گشایش اقتصادی برای مردم باشه، در حالی که نمیتونه، واقعا دستش بر نمیاد. به هر حال در سفری که به هند داشته، همونجوری که در ابتدای برنامه عرض کردم، گفته که جهان امروز در یکی از پیچیده ترین مقاطع خود است، خواستار همکاری عملیاتی شده از اعضای بریکس که به اصطلاح حمایتش کنن جمهوری اسلامی، و گفته تأکید کرده، گفته که فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناک رسیده است. عین کلمات و صحبتی که خود آقای پزشکیان در اون سخنرانی انجام داده. و وزارت انرژی عربستان هم یک اطلاعیه صادر کرد امروز، گفته که روز جمعه 20 شهریور دیروز خط انتقال نفت شرق به غرب که تو منطقه ریاض و مدینه هست صبح پنجشنبه مورد هدف چند مثلا پهباد قرار گرفته، دچار آتش سوزی شده. و تو این بیانیه گفته که به صورت احتیاطی فعلا انتقال نفت رو از اونجا به اصطلاح جلوشو گرفتن و انتقال نفت از اونجا صورت نمیگیره به خاطر مسائل احتیاطی و تعمیراتی که قرار مثلا اون خرابیا رو تعمیر کنن. و وزارت خارجه عربستان هم یک بیانیه داده به نخست وزیر عراق و گفته ما بنا به درخواست نخست وزیر عراق در این مرحله تصمیم گرفتیم که اقدام تلافی جویانه انجام ندهیم. این هم چیزیه که عربستان گفته. و خبرگزاری رویترز هم همین موضوع رو بهش پرداخته و گفته که امروز آقای نخست وزیر عراق دستور تعطیلی گذرگاه‌های مرزی شلمچه که میان عراق و ایران صادر کرده و گفته که برای اقدامات احتیاطی این گذرگاه رو بستن و اجازه در واقع تردد به هیچ مسافر یا به اصطلاح کالایی رو نمیدن. و همین وضع در مرز بازرگان بین ترکیه و ایران هم اتفاق افتاده، مسافران بسیار زیادی اونجا موندن، متعاقبا ترکیه هم مرزش رو بسته. و باز یه خبر دیگه که پاکستان هم مرز زمینیش رو با جمهوری اسلامی بسته، حالا معلوم نیست چه خبر. این سه کشور، این ترکیه، عراق و پاکستان، فعلا مرزهای خاکی خودشون رو بر روی ایران بستن و اجازه هیچ ترددی رو نمیدن. و فرمانده سنتکام آکسیوس
گزارش داده که فرمانده سنتکام برای هماهنگی در مورد پیشروی حوثی ها که رفتن چند جا رو تصرف کردن، آقای کوپر، فرمانده سنتکام آقای براد کوپر، به عربستان سفر کرده و میدونید که به هر حال رفته در راستای درخواست ولیعهد عربستان که آمریکا رو به اصطلاح درخواست کرده بود که از آمریکا حمله هوایی انجام بده و ترامپ رد کرده بود، اما فرمانده سنتکام رفته، حالا معلوم نیست به خاطر چه کاری، نتایجش رو هنوز هیچ رسانه‌ای منعکس نکرده و معلوم نیست محتوای این سفر به چه شکلیه که اون پیشروی حوثی‌ها فعلا تنگه باب المندب رو هم به خطر نزدیک کرده، درست همون شکلی که تقریبا مثلا تنگه هرمز هم همین وضعیت رو داره. آقای پیت هکس گفته، یک سخنرانی داشته، گفته که نیروهای ما با حکومتی در ایران جنگیده اند و مشغول جنگ هستند که نیم قرن خواهان مرگ ما بوده است، و گفته که بعد از حملات 11 سپتامبر، این سخنرانی آقای هکست و ترامپ و یه سری از شخصیت‌های سیاسی دیگه ایالات متحده در سالگرد 11 سپتامبر بوده، آقای پیتکس گفته که یکی از کشورهایی که خیلی خوشحال بود از حادثه 11 سپتامبر همین جمهوری اسلامی بود که ما الان در حال جنگ با اون هستیم. و نامه‌ای که ملاحظه می‌فرمایید، نامه‌ایه که رسماً عربستان به عراق نوشته، وزارت خارجه عربستان به عراق نوشته و گفته که ما از این حمله‌ای که از خاک عراق به عربستان شده ناخرسندیم و محکومش می‌کنیم و توی این مرحله و بنا به درخواست نخست وزیر محترم عراق از پاسخ خودداری کردیم تا به دولت برادر عراق فرصت داده شود اقدامات لازم برای جلوگیری از حملات خاک خود علیه عربستان و کشورهای همسایه را اتخاذ کند. حالا اینم خبری بود که در واقع خود عربستان منتشرش کرد. الجزیره هم گفته که به اصطلاح دولت عراق بعد از اینکه ثابت شد که حملات از خاک عراق به عربستان انجام شده، در استان میسان این حمله انجام شده، فرمانده عملیات رو توی این استان آقای نخست وزیر عراق برکنار کرده در گام اول، و حملات جمهوری اسلامی به رافائل گروسی به خاطر همکاری با غرب، اینو مثلا بقایی و سایر حکومتی های جمهوری اسلامی گفتن و شروع کردن به حملات لفظی به آقای رافائل گروسی، گفتن که این مثلا درخواستی رو که پرونده جمهوری اسلامی بره شورای امنیت یک موضوع سیاسیه که رافائل گروسی هم در اون مشارکت داره، در حالی که رافائل گروسی هفته گذشته که جلسه در واقع سازمان انرژی اتمی بین المللی برگزار شد، تصاویر ماهواره‌ای نشون داد که جمهوری اسلامی در کوکلنگ مشغول یک بازسازی خیلی سریع و تندیه که بر اساس مدارک این کار کرد، ولی به اصطلاح شخصیت های جمهوری اسلامی دارن بهش حمله میکنن. آقای اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته که تونل‌های علی‌الطاهر را نابود کردیم که 15 سال جمهوری اسلامی از نان مردم خودش زد و اونجا تونل ساخت با بالاترین هزینه‌ها و تجهیزات آورد اونجا برای حمله به اسرائیل، ما این علی‌الطاهر رو تصرف کردیم و تصاویر و همه چیزش هم مشخصه که در دست اسرائیل هست در حال حاضر، تپه‌های در واقع علی‌الطاهر. و آقای اسماعیل بقایی اضافه کرده که شوام، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، هم تهدید کرده رافائل گروسی رو که
به اصطلاح ما از NPT اون معاهده منع سلاح اتمی بیرون میایم، که این بیرون اومدنش باز هم به ضرر خود جمهوری اسلامی، همون جوری که از کارتی به اسم تنگه هرمز استفاده کرد و الان دیگه رو به سوخته شدن کارت تنگه هرمز، ولی خب جمهوری اسلامی داره به همسایگان خودش شلیک میکنه، موشک میفرسته، پهباد میفرسته و دیگه داره مثلا کارهای انتحاری انجام میده. و فاینانشال تایمز گفته که آمریکا زمان تأمین پدافند هوایی برای کشتی ها در تنگه هرمز رو تعیین کرده، یعنی یه ساعت مشخصی رو برای عبور کشتی های تجاری و نفتی مشخص کرده که با حمایت سنتکام و ارتش آمریکا میتونن از این ساعت تا این ساعت حرکت کنن در تنگه هرمز و نفتشون رو عبور بدن. این ساعت حوالی 12:01 شب شروع میشه به وقت خاورمیانه تا سحرگاه اون روز و این ساعت ها ساعت هایی که سنتکام اعلام کرده که ما حمایت میکنیم از تردد در این بسلا. و وال استریت ژورنال یک خبر جالبی رو منتشر کرده، یک تحقیقی رو که گفته ایران در حمله به پایگاه آمریکا تو اردن که چند تا دو سه تا آمریکایی کشته شدن از تصاویر ماهواره‌ای چین استفاده کرده. قبلا صحبت از این بود که روسیه داره کمک اطلاعاتی میکنه که به اصطلاح مقرهای CIA رو در منطقه جمهوری اسلامی پیدا کنه و موشک بفرسته براشون. الان صحبت از اردن و حمله‌ای که جمهوری اسلامی به اون پایگاه کرد، صحبت از اینه که از تصاویر ماهواره‌ای چین استفاده کرده و در واقع باید دید که واکنش دونالد ترامپ چه خواهد بود. و خبر آخر این که آقای علی فاضل زیدی نخست وزیر عراق در واکنش سریع به تحولات اخیر گفته که فرمانده عملیات اونجا رو که برکنار کرده، فرمانده عملیات میسان رو، و مخالفت جدی خودش رو با این موضوع اعلام کرده و گفته دولت عراق در برابر هر گونه فعالیتی که عراق یا روابط آن با کشورهای دوست را در معرض خطر قرار دهد در این خصوص کوتاه نخواهد آمد و برخورد جدی خواهد. خبرهایی که براتون در دیدبان تقدیم حضورتون شد در این لحظه به پایان میرسه. امیدوارم هر جا که هستید امروز شنبه اول هفته، هفته پیش روتون پر از شادی و سلامت و زندگی مملو از برکت باشه.

0: هوا اسدپور.
1: سلام، خیلی خوش آمدید به عمق میدان با من فهیمه خضر‌حیدری.

مهمان امشب من در عمق میدان تنها و تازه 31 ساله است. نزدیک به 7 سال از عمر هنوز خیلی جوانش در زندان‌های جمهوری اسلامی گذشته. آخرین بار 9 خرداد ماه گذشته از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شد. سرش را به سنگ زدند، ترسید و دهان بست. حتی حاضر شد لحظه‌ای نفس تازه کند. مستقیما از زندان رفت سر مزار خسرو علی کردی، وکیل حقوق بشر، که سال 1404 جسد او در دفتر وکالتش پیدا شده بود. جمهوری اسلامی علت مرگ او را سکته قلبی اعلام کرد، روایتی مشکوک و حکومتی که وکلا، فعالان حقوق بشر و نزدیکان او با استناد به شواهد غیرقابل انکار یک صدا ردش میکنند. آنها جمهوری اسلامی را قاتل این وکیل زندانیان سیاسی و غیر سیاسی و مدافع فراموش شدگان در زندانهای حکومت میدانند. و مهمان امشب من در عمق میدان، او به محض آزاد شدن از زندان جمهوری اسلامی بر مزار او حاضر شد به نشانه اینکه دست نمی‌کشد. نوشت: بار سنگین حقیقت را زمین نمی‌گذارم. او اکنون از زندان آزاد شده، اما هنوز بخش تعلیقی حکم 5 ساله بالای سرش است و ممنوعیت خروج از کشور هم. با این وجود از لحظه آزادی همچنان بی‌پرواست، مثل پرنده‌ای که به قفس پوزخند می‌زند. او همان دختر جوانی است که با فریاد خامنه ضحاک میکشیم زیر خاک. به محض آزاد شدن از زندان اوین، درست مقابل ساختمان زندان، شگفتی همه را برانگیخت. آنطور که خودش نوشت: بار سنگین حمل حقیقت، تمام تکه های حقیقت جدا جدا و قطع قطع را بر دوش میکشد. نوشت: از هر چه خسته شود، از رسیدن به آزادی و حمل کردن سنگ های سخت حقیقت، هرچه خسته شود از رسیدن به آزادی و حمل کردن سنگ های سخت حقیقت، خسته نخواهد شد. از زندان که بیرون

0: امشب من کنشگر سیاسی است که 3 ماه پس از آزادی از زندان جمهوری اسلامی، از قلب دسفول در جنوب ایران، از نزدیکترین فاصله به سرکوب حکومت با من سخن میگوید. سپیده قلیان، خوش آمدید سپیده به عمق میدان. سلام میکنم به تو.
1: سلام فهیم جان، خیلی ممنونم از دعوتت. سلام ملت شریف، صبور ایران. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو امشب داشته باشیم. کسالت بار نباشه از اول، دوستتون دارم.
0: کسالت بار فکر کنم کلمه که هیچ ربطی به تو زندگیت نداره. بنابراین مطمئنم امیدوارم و مطمئنم که ما گفتگوی کسالت باری نخواهیم داشت. سپیده، هیچ بیراه نیست که اگر تو رو راوی زندان‌ها و زندانیان ایران بدونیم، یعنی قصه فراموش شده ترین ها رو همیشه گفتی. چند ماه بیشتر نیست که خودت از زندان اومدی بیرون، از دل تاریکی اومدی بیرون و هنوز تازه نفس تازه نکردی، شروع کردی به وقایع نگاری و روایت اون تاریکی، شهادت دادن بر اون تاریکی. من خیلی مشتاقم که در این گفتگو تمرکز اصلی رو بگذاریم بر روایت دست اول تو از آنچه که در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذره. اما قبل از اون بیا برگردیم به لحظه آزاد شدنت. یه جا نوشته بودی که با خودم میگم سپید اولین اقدام جنگی چیست، و خودم جواب میدم تماسی با خورشید. میخوام ببینم وقتی از زندان آزاد شدی، اون تماس با خورشید، به حال جامعه تحولات زیادی رو پشت سر گذاشته بود وقتی تو از زندان آزاد شدی، اگه بخوای صریحا بگی که فضای سیاسی بیرون از زندان چطور بود؟ غم زده بود، افسرده بود، امیدوار بود، خشمگین بود؟ تجربه چی بود از اون لحظه؟
1: اول اینکه عذر میخوام، من توی کارگاه چمدوزی مزاحمتون میشم، یعنی دارم گفتگو رو ادامه میدم.
0: حتما راجع به کارگاه چمدوزی هم باید صحبت کنیم.
1: ممکنه کاتبندی و اینا خوب نباشه، پوزش میخوام در آغاز. شروع میکنم. ببینید، من توی زندان بودم که دی ماه 404 اتفاق افتاد و بزرگترین کشتار معاصر ایران بود، اما دور از واقعیت نبودم. یعنی تمام روزهایی که توی سلول بودم با گوشم میشنیدم صدای پای معترضین رو، میشمردم درا سف سف و تون تون تون پس بسته میشد، بعد رفتاری رو با گوشم میشنیدم، اون رو تحلیل میکردم، توی اتاق بازجویی که بودم همینطور بود. بعد که آمدم زندان که از نزدیک با معترضین مواجه شدم و متوجه شدم که چه اتفاقی افتاده، چه لحظه ای که برای انگوش نگاهی رفتم توی افسر نگهبانی آقایون بودم، دسته دسته زندانی ها رو می آوردن و اونا با صورت وحشتناک و تک خورده شکنجه شده، همه اینا یک تصویری از یک تیکه کوچیکی از بیرون به من میداد و باعث شد که اونقدر شوکه نشم وقتی بیام بیرون. یعنی بچه ها برای من مدام روایت میکردن زنده مشهد یکی از خطبای اصلی اعتراضات ایران بود و خب آدم هایی بودن، یک سری از مقاوم ترین مبارزای ایران رو بدون نام بدون ادعا من اونجا باشون رو در رو نفس به نفس زندگی کردم. دور نبودم واقعیت از اون واقعیتی که دور توی خیابون اتفاق افتاده بود، اما واقعیت اینه که فکر هم نمی کردم همچین کشتار وسیعی با این ابعاد شکل بگیره. اگر بخوای به من بگی که الان وضعیت بیرون چه شکلیه، باید بگم که الان به ظاهر خیابون خاموشه، به ظاهر این خشم فشرده شده و ما داریم برای بقا می‌جنگیم. الان در حال حاضر وضعیت اقتصادی هر روز داره بدتر میشه، به طوری که اصلا ما نمی‌دونیم چه شکلی داریم زندگی می‌کنیم. منتها تا باوری نمی‌بردیم حالا، اما این وضعیت، این خیابونی که الان فشرده است، این وضعیت به مراتب خطرناکتر، به مراتب خطرناکتر از خیابون پر سر و صدا است. این سکوته جای چنان میترکه و چنان جمهوری اسلامی رو مغلوب میکنه. من این باور رو دارم.
0: پس معتقدی که وضعیت جامعه همین لحظه، یک داری میگی خشم فشرده ای رو شاهد هستی که این در تعبیر تو سپیده حتی میتونه که خطرناکتر یا بنیان برافکنده‌تر باشه نسبت به خیابون‌هایی که مردم ریختن این خشم رو به اعتراض تبدیل کردن و ریختن توی خیابون‌ها؟ یعنی الان یه مرحله به نظر تو حتی فشرده تری میاد؟ خشم منظورت اینه که فشرده تره؟
1: منظورم بیشتر اینه که جمهوری اسلامی با گلوله مردم رو سعی کرد ساکت کنه، با گرونی اون زخم رو تازه نگه داشت. این خشم کماکان پاورجاست، خیابون به ظاهر ساکته،

0: خشم کماکان پابرجا و فشار بتره. من فکر میکنم، اعتقادم اینه، مطمئنم، باور دارم، با توجه به چیزهایی که ما روزانه داریم توی جامعه زندگی میکنیم، نفس میکشیم، این میترکه دوباره و اون لحظه شاید آخرین لحظات. یعنی من معتقدم، من واقعا معتقدم، شاید خیلی ترسناک باشه که من جلوی دوربین الان این حرف رو میزنم، چون آینده سیاسی آدم ها رو تنگ میکنه، پیش بینی هاشون، ولی مطمئنم که یک سال آینده اتفاقات عجیبی خواهد افتاد و شاید اون چیزی که آدم ها منتظرش بودن بالاخره رقم بخوره.
1: منظورت از اتفاقات عجیب چیه؟
0: امیدی هم توی سرنگونی جمهوری اسلامی بدون لکنت.
1: سپیده، تو از زندان که آزاد میشی، دم در زندان میگی که خامنه ی ضحاک میکشیمت زیر خاک، الانم از دسفول مدتی است که از زندان آزاد شدی، از سرنگونی جمهوری اسلامی حرف میزنی، یک شجاعت و بیباکی در توه که کنجکاوی برانگیزم هست. اجازه بده کمی هم راجع به این حرف بزنیم. نگرانی های خودت برای خودت چیه به عنوان یک زن جوان که آینده زندگی میتونه پیش روش باشه ولی عمر تو در مبارزه گذروندی، برای خودت هیچ نگران هستی؟
0: ببینید، نمیدونم واقعا، این سوال رو بعضی وقتا از خودم میپرسم بارها. من این ادبیات رو جلوی بازجوها هم ادامه میدم، یعنی اگر در زندان گفتم خامنه ای ضحاک میکشیم زیر خاک، چشم بازجوها هم میگفتم. منتها یعنی سبک زندگی منه، من لورم، لور من از عشایر استان خوزستان بودیم، یعنی کوچ‌نشین بودم پدر و مادرم. ما چیزی رو در لفافه و در با محافظه کاری نمیگیم، ما زبان صریحی داریم، فرهنگ ما اینه، فرهنگ قوم ما، فرهنگ جایی که من ازش اومدم اینه. به خاطر همین نمیدونم، میتونم بگم که این بیباکی از اونجا میاد، اما خب تمام زندگی من در حال حاضر، تمام زندگی من، حتی لذت‌های زندگی من با رفتن جمهوری اسلامی و با مبارزه با جمهوری اسلامی معنا پیدا می‌کنه. وقتی که ما از سن کم، من از زمانی که فهمیدم سپیدم و زنم، تحت فشارهای شدید جمهوری اسلامی بودم و مسیر زندگیمو جوری تعیین کردم که این حصارها رو بشکنم، بارها ترسیدم، خیلی هم ترسیدم، بارها مرگ رو تجربه کردم از نزدیک. یعنی به واقع شاید الان که هستم اینجا و دارم باهاتون صحبت میکنم، واقعا قصر در رفتم از مرگ بارها، ولی که همچنان هستم و یک امیدی دارم و فکر میکنم که تمام، میگم که مثلا من هیچ چیزی رو خارج از مبارزه با جمهوری اسلامی برای خودم تصور نمیکنم. همه ابعاد زندگیمو، حتی لباس پوشیدنم تحت شعاع قرار داده، حتی راه رفتنم و حتی اینکه چی دوست دارم الان، چی میخوام، چون شخصی ترین مسائل ما به نظر من توی زندگی روزمره و سیاسیه و جمهوری اسلامی درش نفوذ کرده و تا اینو کنار نذاریم به جایی نمیرسیم. و من معتقدم که خوشبختی امری جمعیه، یعنی ما به عنوان عشایر خوزستان این فرهنگو داشتیم که خوشبختی برای ما توی چارچوب خونه و خانوادهمون نبوده، خوشبختی برای ما امر جمعیه. اگر من الان من میتونستم الان از ایران برم، به راحتی میتونستم، من میتونستم که یه جوری زندگی کنم که ثانیه یک بار من در خونه رو میزنم میپرم 2 متر از جا، واقعا 2 متر میپرم. همین هفته پیش، ده هفته پیش که نه، حالا دارم اشتباه میکنم، مثلا ماه پیش کلانتری اومده بود در خونه ما، آیفون تصویر رو جواب دادی برای یعنی مهریه یکی از همسایه ما اومده بود و اصلا ربطی به من نداشت. ما توی اون 30 ثانیه زندگی ما تا اینکه بفهمیم این ربطی به من نداره دگرگون شده بود. ما شب عید همین امسال 3 بار به خونه ما تعرض کردن، تفتیش کردن، گشتن، برادر منو گرفتن، خواهر من مدام محل کارش میره، ولی کم میدونین ما واقعا باید بتونیم که تمام مردم تو سراسر دنیا آزادی رو نیوردن توی سینی دو دستی تقدیمش کنن. همه همینجوری جنگیدن و من هم جدا نیستم از این ماجرا و فکر میکنم که ممارست خیلی مهمه. یعنی چیزی که من یاد گرفتم اینه که کم نیارم ادامه بدم، حتی اگر قدمم آهسته باشه، ول نکنم، مبارزه با جمهوری رو بسه، خسته نشم. یعنی این من اگر مراسم علی کردی با اون همه حواشی که کنارش داشت و اون همه سرکوبی که شد، اگر و توی دیما اون همه فشارهای عصبی که از روایت آدم‌ها به من می‌رسید و مدام منو بالا و پایین می‌کرد، اگه قرار بود خسته بشم دیگه یک راه سر قبر خسرو علی گردی نمی‌رفتم، رفتم که بگم که ما هستیم، این ممارست برگ برنده ما زنهای ایرانیه و سرآخرم با همین ممارست پیروز میشیم.
1: خسته نشدی؟ درسته. میخوام که یه سوال دیگه هم بپرسم قبل از اینکه بریم داخل زندان ها، کمی روایت ها و شهادت های دست اول تو رو بشنویم، به خصوص به خاطر اینکه اون خامنه ضحاک تو بسیار مشهور شد سپیده، لحظه ای که خامنه ضحاک به قول خودت کشته شد کجا بودی و چه حسی داشتی؟ خبر رو که دریافت کردی این چه معنایی برای همین مبارزه تو داشت که داری میگی که تمام زندگیت رو برای اون بنا کردی؟
0: ما 5 صبح بود تو بند خواب بودیم، یعنی ما خیلی محدود بود بند بود. من بندی بودم که بند ممنوعه ها بود، یعنی کسایی که تلفن ملاقاتشون قطع بود پیش من می آوردن، یعنی تو اون بند می آوردن. معمولا معترضایی که توی مشهد تلفن ملاقاتشون قطع بود می اومدن اول توی بند ما، تلفن ملاقات که بس می شد به رأی قاضی اینا می رفتن توی بندای آرامش یا قرنطینه یا بندی که مربوط به اثر زندان ما تعیین میشه. من عصر بود و مدام شبکه خبر رو میگرفتم و میدیدم که مدام میزدن جاهای مختلف رو. یه دفعه تلفنم هم صبح زده بودم و خبر هیچ خبری نداشتم. با خودم گفتم که احتمالا یه اتفاق عجیبی افتاده، یه کسی یه شخص مهمی شاید توی از نظر مسئول جمهوری اسلامی کشته شده و ماجرا از این قراره که این میزان داره حمله میشه و این میزان مدام زیرنویس میشد. شب اومدیم ما تا ساعت 9 شب همه تلویزیون ها معمولا روشنه و توی بند ها خاموش میشه این. و یادم میاد که من روزای قبلش خیلی دعوا کرده بودم سر تلفن، یعنی بارها این آیفون رو میزدم میگفتن که اگه تلفن تو تلویزیون رو خاموش نکنی ساعت 9 سراسری خاموش میکنی و شما بعد مثل بقیه بند ها باشید. و من جیغ داد بیداد و با هر ابزاری که داشتم اعتراض میکردم به این قضیه که حق نداری تلویزیون ما رو خاموش کنی، ما الان توی وضعیت پیچیده و عجیب و غریبی هستیم، به این اندک اخبار نیاز داریم. تلویزیون گذاشتم، یه همبندی عزیزی داشتم به اسم مهناز حداد، تلویزیون گذاشتم روشن، من بودم مهناز حداد، زهره حمزه دوستی که از عزیزایی که واقعا افتخار میکنم باهاشون همبند بودم. بعد تلویزیون روشن گذاشتیم، میوت کردیم، ساعت خاموشی، خوب خوابیدیم. فقط میدونم که با گریه یکی از بچه‌ها منو بیدار میکرد، میگفت سپیده بالاخره شد. من پریدم نمیفهمیدم زمان مکان که یادم یکی از بچه ها پیش ما بود، هانیه، خیلی من با رنجش رنج کشیدم. هانیه توی سلول سقط جنین انجام داده بود و خیلی روزگار سختی رو گذرونده بود، خیلی از نظر عصبی، از نظر روانی، از هر چیز باهاش خیلی بازی کرده بودن. و این زمانی که اومده بود سلول واقعا بعد اومده بود بعد خیلی شرایط پیچیده و سخت داشت. یادم میاد فقط من و هانیه و یه آمنه بیرقدار مهناز، همه من دست هانیه رو گرفتم، فقط گفتم راست به نظره. بعد رفتیم فقط کنار پنجره داد زدیم خدای شکرت و بعد دیدم از پنجره خانم سپرینا هم صدا میاد، دقیقا نمیدم صدای کی بود چون ما با هم دیگه اجازه نداشتیم صحبت کنیم. صدا میاد که خدای شکرت ما که داد میزنیم خدای شکرت، تقریبا همه آدم ها دوباره همین رو مثلا هیچ صدا میومد و اینا. فردا صبح شد که دیگه ما چیز شدیم، یه ذره و ترسیده، یعنی یه ترسی هم بود. ما تو زندان جمهوری اسلامی بودیم، هر آن ممکن بیان ما رو اونجا بکشن. من فکر میکردم که الان تو این وضعیت ممکنه هر آنی در سلولا باز بشه ما رو بکشن، یکی از چیزایی بود که ممکن بود اتفاق بیفت. یادم میاد که روی پرداش شد هیچ خبری از تو، حتی اینا تسلیت هم یعنی توی پیجاشون تسلیت و اینا هم نگفتم. من بیشتر این چیز میکرد سعی میکرم از بچه ها مراقبت کنم، یعنی میگفتم که بچه اینجوریه، اگر اتفاقی افتاد ما باید این کار رو انجام بدیم، حواستون باشه الان جز خبیه هیچ کس هنر. بعد که اومدن ساعت یه ساعت هواخوری داشتیم، بعد که ساعت هواخوری شد رفتیم توی هواخوری، به خود اومدیم گفتیم نه اینا مثل این که خیلی ترسیدن. من یادم فقط یه لحظه به خودم اومدم شدم شعار میدم خامنه ضحاک کشیدیم زیر خاک. بعد یعنی من خیلی اذیت شدم وقتی که از توی داده من گرفتم بردنم دوباره زندان، یعنی هم خودم هم خانواده هزینه می‌دیدم. مامانم بارها میگفت اگر مثلا یه عزیزی از دست میدادم، شاید به اون لحظه به اندازه اون لحظه نبود که بعد از 4 سال با چنگ و دندون تو رو گرفتم و تو خیابون ما رو تو جاده جدا کردن با یه فشار وحشت. میگه فقط اون لحظه تمام این اتفاقات میومد جلوی چشمم و بعد وقتی که اینو شروع کردیم به شعار دادن، یهو دیدیم از پنجره ما هواخوریمون یه جوری بود که پنجره های بقیه بندا به هواخوری ما باز میشد، ولی اجازه تردد با هیچ بندی رو نداشتیم. شروع کردن همه دست زدن، همه جیغ زدن و یه شور شب کل زندان رو گرفت و در کسری از سالی دیدیم همه دارن همین شعار رو میدن. یکی از بهترین روزهای زندگی من بود.
1: مرسی از این تصویری که برامون ساختی سپیده قلیان، به ما تصویر دست اولی داد.
0: من سالها گریه نکردم، این اولین بار یه دفعه جلوی جلوی گریه کردم.
1: به حال جوشش عواطف و گریه هم بخشی از عواطف ماست دیگه. سپیده قلیان تصویر دست اولی به ما داد در این لحظات از مواجهه زندانیان سیاسی در بندی که او بود، در زندانی که او بود، با خبر کشته شدن علی خامنه ای. حالا ما از همینجا برگردیم به داخل زندان ها. سپیده، من پرسش از تو زیاد دارم، با وجودی که جزئیات خیلی مهمه، ازت خواهش میکنم که بتونی متمرکز و با اختصار اینها رو به ما بگی، چون بسیار مهمه روایتی که از داخل زندان میتونیم از تو بشنویم. سپیده، بارها راجع به وضعیت زندان ها گفتی، راجع به شکنجه، آزار، خشونتی که در لایه های مختلف در زندان ها هست. من میخوام از مرحله به مرحله بریم جلو. مثلا از زمان دستگیری افراد عذرخواهی میکنم، صحنه دستگیری و خیابان، بارها و بارها روایت هایی رو خودت نوشتی، از دیگران شنیدیم که موقع دستگیری حتی تعرض به بدن افراد میشه، به شدت باشون خشونت میشه. خیلی از این خشونت ها اونجا اتفاق میفته، بدن در داخل زندان درمان نمیشه. میخوای از این مرحله شروع کنیم، یکم به ما بگی موقع دستگیری روایت هایی که تو میتونی بکنی چه ها هست؟
0: ببینید، من دستگیری های متعدد داشتم که به این شکل کدوم شهری، کجا بازداشت میشی، کجا دارن میبرنت، کدوم نهاد تو رو بازداشت میکنه، شکل شمالش عوض میشه. یعنی دستگیری تو خیابون یه جور دیگه است، اون نهادی که بازداشت میکنه هم شکل شمالش مدام در حال تغییره، دستگیری تو خونه یه مدل دیگه است و اینا، دستگیری از توی دادگاه تو رو میبرن خب یه مدل دیگه است. مخاطره هر کدومش با اون یکی فرق میکنه. من یکی از عجیب در این بازداشت ها رو توی اهواز داشتم و هنوزم که هنوزه یکی از، یعنی با این همه من توی زندان سعی میکردم با خیلی ها صحبت کنم در مورد روایت های بازداشتشون، هنوز به اون پیچیدگی و عجیب غریبی من خودم به شخصه توی کسایی که شناخته شده هستن ندیدم. ولی در مورد مثلا دیمار 404 بیاییم بذاره جلوتر. دیمار 404، ببینید دیمار 404 من گزارش نزدیک 5-6 تا زندان رو به شکل دقیق و جزئیات دارم. با خیلی از زندانی هایی که از زندان اومدن مصاحبه کردم. قصد دارم با دوستم احسان یک پژوهشی رو در این حوزه انجام بدم. این رو حالا وارد جزئیات بیشتر از این نمیشم. ببینید، بازداشت مثلا توی مشهد، ما جلوی مسجد بازداشت شدیم. یعنی جلوی در مسجد. ما رفته بودیم توی مسجد به این معنی که توی مسجد اینا نمیتونن به ما تعرض کنن، یعنی چون شهر مذهبی احتمالاً مسجد براش خط قرمزه. ولی اولین اشتباه ما همین بود که ما اونجایی که بازداشت میشدیم تندروهاشو نمیشناختیم و نمیدونستیم قضیه از چه قراره. سپاه ما رو بازداشت کرد، اطلاعات سپاه ما رو بازداشت کرد، به شکل وحشیانه ما بازداشت شدیم. یعنی مردم رو که به شکل خیلی وحشیانه قلقم کردن، یعنی هر چقدر بگم کم گفتم، یعنی من هی سعی میکردم فضا رو خودم، من و دوستای همراه هم فضا رو یه ذره بتونیم کنترل کنیم، اما شدنی نبود. من یه جایی برگشتم عقب، موقع داشتم بازداشت میشدم، دیدم یه تونل شکنجه درست کردن، نرگس محمدی رو از تو تونل داشتن رد میکردن با فشار به فشارهای شدید و هر کس با هر ابزاری که تو دستش بود تو سر و کله یمون میکوبید. و یه جایی دیدم این عراض لوباش هم بودن، عراض لوباش عجیب و غریبی هم بودن، مثلا با پاش برداشت زد به پشت نرگس محمدی، یعنی بعد میزد به زانوش، این خم میشد دوباره میکوبیدن به پشت نرگس، دوباره وارونش میکرد، دوباره میزد. یه چیز عجیب و غریبی بود. من گفتم که نه، این توبه میره دیگه، از این توبه میره نیست، اینا با برنده جایزه صلح نوبل در مسجد دارن این کار میکنن، با آدم ها دیگه چیکار میکنن. جلب، خب ما هممون تجربه ضرب و شتم تو جرب ماجرای سوگواری خسرو علی داشتیم، بله، ولی عجیب تر از این بود که وقتی من رفتم اتاق بازجویی، من با لباس محلی بودم، لباس نوری پوشیده بودم، لباس بهش میگن سرداری، من سرداری گلبنی هم رو سرم بسته بودم. حالا ضرب و شتم شدیم، حالا کاری با اینجاش ندارم، و ما رفتیم توی سلول و وقتی که من شروع کردم به فریاد زدن، وقتی که رسیدیم به یه جایی که سلول تو، هنوز نمیدونستم کدوم نهاد ما رو بازداشت کرده، فقط داد میزدم، میگفتم که شما به ما تعرض کرده، چون میدیدم با آدم ها چیکار میکنن، پسرا رو وحشتناک میزدن، یعنی دیگه با تو یه
1: بجز سپیده، بجز برخورد بدنی فیزیکی، کتک زدن و این رفتار وحشیانه که داری توصیف میکنی، وقتی میگی تعرض منظور چیه؟ اینو دقیق توضیح بده.
0: ببین نقاط ببین تعرض که معیار سپید قلیان نیست، تعرض که معیار جهانی داره. وقتی به نقاط بدن تو، حساس بدن تو زنگ دست میزنن، وقتی با پا میکوبه به رحم تو، به باسن تو، به کمر تو، تو رو خم میکنه و کله پا میشی دوباره تو رو میزنه، این اسمش تعرضه. وقتی میاد به عنوان بازرسی بدنی، به بهانه بازرسی بدنی، زندانبان زن نیست، مامور زن نیست، مرد میاد دست میزنه به بدن تو، این اسمش تعرضه. ولاغه، اسم ضرب و شتم، اینا همش دستبندی میشه دیگه. این تعرض جنسیه، به بدن من داری تعرض میکنی، اونجا من جلوت میستم. جالب اینجا بود که من وقتی شروع کردم به جیگوتا، منو با همون لباس بردن اتاق، یعنی به ثانیه ای نکشید که من رفتم اتاق بازجوی، شروع کردم به بازجوی من. و بعد بازجوی سپاه صراحتاً گفتم که آره به ما تعرض کردن، اون صحنه ها، این کارا رو با نرگس محمدی کردن، این کارا رو با بقیه کردن، اون جاهایی که مثلا تعرض جنسی بود رو مثال میزدم براشون. بعد گفتش که ببین حالا ازت میپرسم، ولی بدون وقتی نهاد غیر رسمی تو رو میگیره ممکنه به تجاوز هم بکنه دیگه، اینو بدون دیگه، یعنی تو که پیر این کاری. گفتم که حالا یعنی دارین به من اینو میگین؟ گفت آره. گفتم نهاد غیر رسمی چیه؟ مگه نهاد غیر رسمی هم داریم؟ گفت آره، مثلا بسیج اون مسجد، حراست اون مسجد، لباس شخصی تو رو میگیره. 401 ما زیاد داشتیم، بعضیا رو پیگیری میکردیم، بعضیا رو نمیکردیم. ببینید من واقعا اینجوری بودم که نه دیگه، مثلا ما یه مسیری رو طی کردیم، حالا مثلا میگن که خب چرا با تو این کارو نمیکنن؟ به خاطر اون مسیریه که آدم طی میکنه، یه مسیری رو طی کردیم. زمانی که من دختر گمنامی توی هفت اپه بودم، با من هر کاری کردم.
1: اتفاقا اینجا یعنی میخوام اینو بپرسم ازت سپیده، اگه بخوایم داخل زندان بمونیم، موارد تجاوز و تعرض در داخل زندان ها گزارش شده، میخوای راجع به اینها بر ما بگی؟ زندان سپیدار، فریمان، وکیل آباد، حالا علاوه بر این رفتاری که با بدن افراد میشه، تحقیری که بدن افراد میشه، ولی مشخصا موارد تجاوز و تعرض در داخل زندان در اون فضای بسته رو اگر گزارشی داری به ما بدی ممنون میشم.
0: ببینید از وکیل آباد شروع کنیم. من زندان وکیل آباد، جمعیت ثابتی که ما از 18 موزام دیما تا مثلا اواخر دیما داشتیم، چیزی که ما ثبت کردیم 55 الی 60 نفر بوده ثابت. این به این معنیه که ثابت ها، یعنی اون که بسیج شدن و رفتن، و این به این معنی، البته زندان مشهد، من دارم در مورد وکیل آباد مشهد صحبت میکنم، چون مشهد شهر به شهرش زندان داره، یعنی سبزوار میدونم زندان داره، مثلا شهرستانهای اطراف مشهد زندان، اما میدونم فریمان نداره، چنارون، فریمان، اینها میامدن زندان وکیل آباد. من با بازداشتی های وزارت اطلاعات رو هم میذارم کنار، بازداشتی اطلاعات سپاه رو هم میذارم کنار، بازداشتی فراجا رو هم میذارم کنار. کسایی که جذب شدن کمتر از 48 ساعت توی آگاهی مثلا شهرستان، شهر خودشون بودن، فریمان یا گلبهار و چنارون و اینها، و بعد منتقل شدن زندان وکیل آباد مشهد. از 55 نفر الی 60 نفری که جمعیت ثابت بودن، اما همه رو دقیق با سن و همه چیز ثبت کردیم، من با 44 نفر از این افراد روایتشون رو ثبت کردم و با دقت اینا رو اجرایی کردم و راستازمایی کردم. ما 3 نفر تجاوز داشتیم که 2 نفرش از فریمان مشهد بود. از تعرض جنسی حرف نمیزنم، از تجاوز حرف میزنم. یک نفر به همه معمولا از زمانی که اینا رو بازداشت کرده بودن تا مسیری که زندان آورده بودن تعرض جنسی و شکنجه شده بودن. بازداشتی های فریمان توی آگاهی فریمان مورد تجاوز قرار گرفته بودن و یک مورد ما تو خیابون هم داشتیم که توی ون مورد تجاوز قرار گرفته بود، یعنی کنار همسرش سه نفر، سه مامور دست و پای همسرش رو میبندن و سه مامور توی ون به زن تجاوز میکنن و زن میاد داخل زندان و ما رو باتش ثبت کردیم. بازداشتی، یکی از بازداشتی های فریمان قدرت عجیب و غریبی توی روایتگری داشت، یعنی از لحظه‌ای که وارد زندان شد و بدون لکنت، چون فریمان یه شهر کوچیک و سنتی و مذهبیه، احتمالا موقعیت آدم ایجاب میکنه که تو یک ذره محافظه کارتر باشه، کما که من هنوز خودم محافظه کارم در مورد یه سری از مسائلی که اینجا اتفاق میفته توی شهر میخوام بازگو کنم دیگه. فکر کنید شما مثلا منی که مثلا حمایت رسانه‌ای دارم، مردم میشناسنم، همه یا اینا. بازداشت این خانم وقتی وارد این زندانی عزیز وقتی وارد زندان شد، از لحظه اول بدون لکنت گفت به من تجاوز شده، من 24 ساعت وقت دارم، من رو برای پزشکی قانونی. و زندان اینو پی دست به سر میکرد، بدتر میشه برات، این کارو نکن، سکوت کن. دقیقا میدونست کدوم، ببینید بازداشتگاه آگاهی که توی فریمان بود که موارد از شکنجه فیزیکی و اینها هم داشتن زندانی ها از اونجا، زندانبان زن در پاری از مواقع نداشت، مرد اینو میبره توی سرویس بهداشتی، میبره تا مسیر توالت سرویس بهداشتی و به این تجاوز میکنه و بعد این شروع میکنه به روایت کردن. من یادم میاد که روز اولی که پامو گذاشتم زندان وکیل بود، از افسر نگهبانی میخواستم برم، نمیدونم برای انگوش نگاری من یادم نیست برای چه کاری بود، یهو دیدم فقط به در میکوبیدن، داد میزدن، طبیعی نیست، طبیعی نیست. بعد اینجوری بودم که چی طبیعی نیست، چه اتفاقی افتاده. متوجه شدم که معاون دادستان اومده وارد مشهد، وارد زندان مشهد شده و معاون دادستان قاضی ناظر بر زندان هم بود و این شخص رفته پیش معاون دادستان و گفته که من تجاوز شده، با جزئیات کامل تعریف کرده. بعد حالا چادر، ما چادر اجباری هم بچه‌ها داشتم، با چادر اینا جلوی معاون دادستان و گفته بهت نمیاد و طبیعیه دیگه، شما وقتی که بازیگوشی میکنید توی خیابون این اتفاقا میفته. و زندانی با فریاد میاد بیرون میگه طبیعی نیست و بقیه زندانی هم همراهش تلفن خیلی ها رو اون موقع قطع کردن. موارد تعرض هم زیاد داشتیم، مثلا تعرض به ناحیه های، من همه اینا رو ثبت کردم، به ناحیه گردن، سینه های بازداشتی ها، یا اتفاقی که برای نرگس محمدی افتاد، اینها مواردی بود که از تعرض جنسی ثبت کردم تو زندان مشهد. شما فکر
1: کنید ما
0: میخواستم بگم من بگم به شما
1: بگو سفیده جان،
0: نمیخواستم بگم که شما فکر کنید که برنده جایزه صلح نوبل رو باهاش این کارو میکنن،
1: چه برسه به زندانیانی که اسمو
0: کارگر فسفودی زندان، کارگر فسفودی و فریمان چی کار میکنن؟ برو هر کاری که میخوای بکنی بکن، همینه که هست.
1: سفیده در این حال از یک جنس دیگری از شکنجه و آزار در داخل زندان هم تو روایت کردی، شکنجه های نیابتی اگه بخوایم اسمش رو بذاریم، یعنی در بندهایی که بودی اینکه میسپرن به بعضی از زندانیان اون بندها که زندانی سیاسی رو آزار بدن، این آیا به صورت سیستماتیک رخ میداد؟ و از این سیستماتیک که میپرسم، از تجاوز و شکنجه و تعرض حرف زدیم، حالا میخوایم از شکنجه نیابتی حرف بزنیم، شکنجه های نمایشی حرف بزنیم، آیا میتونی به ما بگی یک الگوی مشخصی در آزار زندانیان سیاسی و شکنجه زندانیان سیاسی در زندان ها، در همه زندان هایی که تجربه کردی وجود داره؟
0: ببینید من این روایت هایی که ثبت کردم از زندان تهران بزرگ، فشاخویه، قزل حصار، سپیدار اهواز، شیوان اهواز، زندان دسپول و زندان وکیل آباد مشهد، اینها رو به شکل مفصل ثبت کردم، یعنی با زندانیا صحبت کردم و دقیق با دقت با جزئیات، چون ما اگر جزئیات رو ثبت نکنیم نمیتونیم چشم تو چشم اینا بشیم بگیم که دارین شکنجه میکنیم و همین گفتن جزئیات باعث میشه روایت رسمی رو ما زیر سوال ببریم. ببینید خیلی جالبه، الگویی که 404 اتفاق افتاده جمهوری اسلامی هوشمندتر شده. یعنی جمهوری اسلامی وقتی که زندانی های 401 رو وارد زندان کرد، متوجه شد که زندانی 401 وقتی میاد داخل زندان زندانی های قدیمی تر رو ببینه، یه چیزایی یاد میگیره و میره بیرون و این پخته ترش میکنه و گفت خب پس من دیگه توی این سرکوبی که دارم انجام میدم زندانی رو جدا میکنم از بقیه زندانی ها و زندانی رو با زندانی سرکوب میکنم. حالا توی فشاف گزارش هایی که از زندان تهران بزرگ ثبت کردیم، این خیلی مشهود بود که اراذل اوباش هایی رو وارد بند میکردن که اونها وظیفه سرکوب رو برده میگرفتن. تو بقیه زندان ها من سالهای قبل اینو داشتم، اما به شکل اینقدر هدفمند و سازمان یافته 404 بوده.
1: آیا میتونیم بگیم در 404 رفتاری که با زندانیان میشد شنیع‌تر و شدیدتر بود؟
0: به ذرس قاطع میتونم بگم بله. مظلوم ترین دوره زندانی ها رو میتونه برابری کنه با دهه 60 هست. یعنی اون زمانی که هیچ گونه وسیله ارتباطی نبوده که روایت و جنایت ثبت بشه، عجیب تر. یعنی با زندانی یک جوری حرف میزدن که انگار مثلا آدم نیست. خیلی عجیب بود. جداسا ایزوله کردن زندانی، یعنی تحت هیچ شرایطی زندانی با بقیه. من تو روایت هایی که 22 نفر از زندان سپیدار اهواز، کسایی که از 70 نفری که زندان سپیدار اهواز بودن مجموعا توی دیوان 404، چون اهواز هم یه زندان زنان، خوزستان هم یه زندان زنان داره که اهوازه، همه جمع میشن اونجا. از 70 نفری که توی یک اتاق 3x4 به اسم، شاید مثلا حالا یه ذره بزرگتر از اتاق 3x4 به اسم نمازخونه، من اونجا من اونجا بودم میدونم چه ابعادش چقدره، اونجا زندانی ها رو جمع می کردن، از اون 70 نفر یکی از اون افراد معلول بوده، از پایین فلج بوده و همون هم تعرض کردن وقتی توی مسیر بازداشت آوردنش زندان. و بعد هم اینها رو دیگه زندانبان اینا رو سرکوب نمی کنه. ببین، آرایشگر، ورزشکار، معلم زبان، اینا همه توی تیفی بودن که زمان جمهوری اسلامی بازداشت کرده. توی اون تنگنا همه هم کنار هم دیگه سعی میکنن باشن. پیش میادم اختلافهایی وجود داشته باشه، ولی با زندانی دیگه اینا سرکوب میکنن. من روایت دارم از زندان تهران بزرگ، میگه بشکن میزده زندانبان به زندانی دستور میداده 2-3 ساعت مثلا 20 نفره ریختن سر زندانیایی که اعتراض کردن، زدن از اراذل. خب این هزینه‌شو برای جمهوری اسلامی هم به مراتب کمتر می‌کنه. میگن زندانی با زندانی برخورد کرده. این به این معنی نیست که زندانی، ببین، ممکنه تو هر زندانی درگیری فیزیکی باشه، زندانی با زندانی. درگیری‌های فیزیکی هم دسته‌بندی میشن. من الان دارم از درگیری فیزیکی صحبت می‌کنم که مستقیما زندانبان برای سرکوب زندانی استفاده می‌کنه، نه اینکه زندانی با زندانی دعواش می‌افته و اونم عمل بدیه و این اتفاق می‌افته. حالا تو فشارهای شدید عصبی و همه اینها. ولی خب برای من عجیب تر از همه این بود که اینا اولا ایزوله بودن، تماس ها محدود. بچه های زندان سپیدار رو اینا رو توی دسته های 10 نفره تقسیم می کردن و یه سلولی هست برای اعدامی ها یک روز قبل یا ترک اعتیادی ها، اون سلول انفرادیه، اونجا می برن تا ترک ها، یا اعدامی ها رو می برن اونجا شب قبل از اجرای حکم. بچه ها 10 نفری می بردن اونجا برای سرویس بهداشتی و بعد در رو قفل می کردن. مثلا 10 دقیقه اون 10 نفر اجازه استفاده از سرویس بهداشتی رو داشتن. هواخوری زندانی ها نداشتن، تماس تلفنی نداشتن. یعنی تو مرتکب هر جنایتی هم می شدی، باز بعد اتهامات عجیب و غریب بین زندان، چون کانون زندان سپیدار اهواز کانون هم نداره، کانون اصلاح تربیت، یعنی زندانی زیر 18 سال هم اونجا. شما بکن بچه 14 ساله رو توی موتور بازداشت کردن آوردن زندان.
1: اتفاقا در اعتراضات 404 خیلی میبینیم، شاهدین هستیم که واقعا سنین پاین بازداشت شدن و اینها آسیب پذیرتر هستن در اون فضا، درسته سپیده؟
0: بله، یه سری از استانها ما داریم که کانون ندارن، مثلا بوشهر کانون نداره، اهواز کانون برای زنان نداره، برای مردها فکر کنم داره، یعنی میفکنم مطمئنم داره. زیر 18 ساله ها با بقیه زندانیا، بند مادران مجزا نداره، تو وقتی با بچه رو به دنیا میاری قاطی بقیه زندانیا داری حبس میکشی.
1: چون میخوام که وقت رو حتما داشته باشیم برای پرسیدن سوالات بیشتر، توی این فضا تو از شکنجه های نمایشی هم صحبت کردی که واقعا وجه تکان دهنده ای به نظر من داره. اون شکنجه های نمایشی چیست؟ اساساً چرا اونها اجرا میشه؟ هدفش چیه؟ و نمونه های از اونها رو هم لطفاً به ما بگو.
0: ببینید، دو مورد رو به شکل با جزئیات من به شما میگم. توی مشهد وکیل‌آباد یک زندانی هم که به همراه دوستش، فکر کنم پل وکیل‌آباد، من که مشهدی نیستم نمیشناختم، بهم گفتن توی روایت‌ها دارم، میرم بالای پل وکیل‌آباد و پرچم شیر و خورشید رو نصب میکنم و با تیر جنگی پسری که اون بالاست داره نصب میکنه رو میزنم. وقتی میزنن میفته، میان بودو بالا و دختران رو میخوان بازداشت کنن و دختره رو وادار میکنن که دست بزنه به خون دوستش و بذاره این خون رو به مکه. یعنی همچین ما با یه لباس شخصی‌های وحشی و زامبی، واقعا من هیچی پیدا نمیکنم جز اینکه بهشون بگم زامبی، مواجه هستیم. یا مثلا یکی از بچه‌ها رو وادار کرده بودن که گفته بودن باید این بنزین رو بخوری، یه توی لیوان بهش یه مقدار بنزین بخور، بعد وادارش کردن بخوردن، بعد گفته بودن که خب الان تو از این دهن در اومده مرد برخامنه‌ای، الان فندک میزنم میترکی دیگه. یعنی کارهای این تیپی، اینقدر این روایت ها اینجوری شکنجه های نمایشی زیاد بود که بترسونن، که باره باید تو بترسی و پاتو توی خیابون نذاری، اعتراض نکنی. من یادم میاد که یکی از این نیروهای سرکوبی که بعد از دیما توی دیما 18 من برای بازجویی میرفتم اتاق بازجویی، برگشت خیلی شروع بود و اینه، بعد که دیگه ما مثلا اینا رو 401 آزاد کردیم، الان رفتن تو خیابون این کارا رو کردن، باید یه کاری کنن که بترسن. یعنی شما مثلا از میگن که باید ما یه کار کنیم که اینا بترسن، گرچه این واقعا شمشیر دوله، بس من ترسی توی بچه هایی که اومدن توی، یعنی ترس که به نظر من طبیعیه، یعنی من هممون میترسیم، ولی من چیزی که دیدم یک خشمی بود که داشتن کانالیزش میکردن، ترسی وجود نداشت واقعا. وقتی تو اونا رو از سر میگذرونی تبدیل به یه آدم دیگه میشی، واقعا برای ترسوندن، برای
1: اتفاقا یکی از سپیده، یکی از پرسش‌هایی که ازت دارم اینه که همه این تجربه‌هایی که در این سن کم داری ازش صحبت می‌کنی، خب تجربه‌های تلخ و سهمگینیه، حتما روی زندگی تو، روی نگاهت به جهان، روی روابطت، روی انسانی که هستی اثر گذاشته و تو همچنان داری این مبارزه رو ادامه میدی. اولا به ما بگو این که تو در زندان اصلا بزرگ شدی، یعنی واقعا سالهای از عمرت رو در زندان گذروندی که سالهای بسیار مهمیه، این چه چیزهایی رو از خود تو گرفت و چه چیزهایی رو به تو آموخت؟
0: من یه دختر خانواده خیلی سنتی بودم که اول 24 ساعتی که بدون خانواده‌ام بیرون از خونه بودم، همون 24 ساعت توی بازداشتگاه. خب من واقعا مبارزه رو از توی خونه شروع کردم، یعنی اینجوری بود که برای من اگر توی بازداشتی های هفت تپه نبودم، قطعا ممکن بود یکی از لیست های بلند بالای مرگای خونگی بشم، قتل خانگی بشم. مبارزه رو از اونجا شروع کردم و به خاطر همین ممارست هم شاید پافشاری روی اون مسئله هم شاید بیشتر شد. روزای خیلی سختی رو گذروندم. من یادم میاد که توی امان، اگه اشتباه نکنم، یک آگاهی هست توی امانیه اهواز، یه شب منو منتقل کرد، یه روز خیلی منو منتقل کردن بازداشت کردن. این بارها گفتم، یعنی این باز من نمیتونستم منتظر بمونم و از این انرژی من و عدم این که صبر من توی انتظار کشیدن سوء استفاده میکنم و همچین که بارده بازداشتگاه جدید میشدم، دنیا رو سرم خراب میشد. بعدم یه بازجو منم توی دستشویی امانی از مرخصی بوشهر که بازداشتم کرده بودم، بعد منو خوابون اونجا گفت ببین آوردم سپید، زبونت خیلی درازه، این زبون رو میخوام قطع کنم، اومدم اینجا زبونت کوتاه بشه. و بعد من بیشتر از 24 ساعت اون توالت بودم، توالت یعنی کثافت، یه چیز وحشتناکی از جز بود و من نمیتونستم درست حتی نفس بکشم. نمیدونم، همونجا با خودم گفتم که الان دیگه نه زندگی ارزش داره نه مرگ. این جمله رو بارها بعدن هم به خودم گفتم، با اینکه هیچ موقع فرهنگ اینو نداشتم، حتی به جمعتران هم میگم که اصلا اینجوری فکر نکنید که بمیرید خیلی مثلا کار خفنی و اینا، دم همه اونایی که جونشون برای آزادی دادن گرم، واقعا دمشون گرم، قسمتی از قلب منم. ولی زندگی کردن واقعا ما تقدم داره بر هر چیزی. ولی برای من اون سری که تعامل کردم تا به اونجا رسیدم اینجوری بود که زندگی با زندگی و مرگ دیگه الان در جلوی چشم من ارزش نداره. میدونین بعد من یادم میاد که مثلا مامانم یه دفعه به قاضی گفتش که دختر من وقتی که تحویل شما دادم یه بچه بود، الان به یه زن بالغ مواجه هستم. بارها این مامانم به بازجوها میگفت. و بعد وقتی که خودم رو تو زندان میدیدم که مثلا میدیدم که یه نفرم، بعد مثلا میتونم یه بعد مثلا تو زندان شهرستان ها یا مثلا توی قرچک و اینا، خب آدم سوژگی بیشتر میتونست خرج بده. بعد با خودم میگفتم که این همون بلایی که آوردن سرت که خفت کنم، ولی به عکس خودش تبدیل شد. میدونید الانم که بیرون هستم من اونقدر زندگی نمیدونم زندگی چیه، من واقعا نمیدونم. ببین در کسری از ثانیه ناراحتیمو فراموش میکنم و همیشه میزنم، میرسه میکنم که حتی لحظه که من یادم به بازداشتگاه دیما رو که میآوردم میدونستم داره چی میشه، چون صداها رو میشنیدم. اونا یه دفعه با باتوم و اینا ریختن توی سلول بتونم ساکتم کنم، نتونستم واقعا، چون هر کاری میکردم باز گلومو که نمیتونستم، دهنمو که نمیتونستم بخیه کنم. بعد من میکوبیدم به در براشون سعی میکردم، حتی نرگس هم این کارو، البته خیلی که من اینا رو از نرگس یاد گرفتم یه قسمتی از این کارا. ببینید این شادی ها رو بلدم ولی زندگی رو بلد نیستم و فکرم نمی کنم که یاد هم بگیرم. این باید بره، یعنی جمهوری اسلامی فکر میکنم باید بره که ما بتونیم که یه زندگی نفس راحت الان بفهمم من زندگی چیه. در حال حاضر نمیدونم زندگی چیه.
1: سپیده، در این حال در یه رو به پایانی گفتگومون هستیم. میخوام ازت این رو هم بپرسم که منتقدم هستی خیلی وقتا، یعنی از زندان که آمدی بیرون در جامعه الان همچنان داری فعالیت میکنی، فعالیت سیاسی و مبارزت رو ادامه میدی، حالا اگه وقت بشه خیلی کوتاه در این فضای زیبایی هم که هستی کارگاه چرم توست، سعی میکنی که از این طریق هم بتونی که به حال زندگیت رو اداره بکنی. اینا هم برای مخاطب ما باید جالب باشه که بدونیم، ولی منتقد وضعیت هم هستی. میخوام بدونم که امروز به چه چیزی نقد داری؟ داری میگی تا جمهوری اسلامی نره من سپیده قلیان و آدم های مثل من اصلا نمیتونیم زندگی کنیم، نمیتونیم بفهمیم زندگی یعنی چی. در این حال برای رفتن این جمهوری اسلامی فکر میکنی کارهایی که داره میشه، اتفاقی که داره میفته، مبارزه‌ای که داره شکل میگیره، کجاهاش میتونه بهتر باشه، میتونه مؤثرتر باشه؟
0: به فعلا خستم من یکم از اپوزیسیون، در واقع ناراحتم ازش. یعنی انتظار دارم این دو قطبی رو ذره کمتر کنم. انتظار دارم من این فکر کنم اولین باریه کلا این میزان طولانی دارم. من یه مسابقه کوتاه یادمه کرده بودم، یکی دو بار این اتفاق افتاده، اولین باری دارم چش تو چش با مردم ایران صحبت میکنم. انتظار دارم مردم شریف ایران هم وارد این دو قطبی ها نشن. ما تو زمین واقعیت داریم زندگی میکنیم، برای لحظه لحظه زندگیمون، برای اینکه حتی امرار معاشمون هم ربطی به جمهوری اسلامی نداشته باشه داریم به شکل مستقل کار میکنیم. انتظار دارم که خسته نکنیم آدم ها رو. یعنی من از سپیده حرف نمیزنم، من کاری با سپیده ندارم. یعنی من با خودم بستم، من از 13 سال بودم که وارد فضای سیاسی شدم. فضای سیاسی فضای قربون صدقه رفتن فقط نیست، یعنی تو باید اعتقادم مرسواری هم نباید بکنی، باید اعتقادم به جون بخری، همه این هست، ولی یه سری چیزا انتقاد نیست. یعنی وقتی من میبینم که از من، میبینید من که با کسی دشمنی ندارم، من نزدیکترین دوستان پادشاهی خواه بودم، نزدیکترین دوستا و عزیزای من پادشاهی خواه بودم. شاید شما از کجا میدونید، شاید من جمهوری اسلامی رفت توی انتخابات آزاد رأی من آقای پهلوی بود. من که صحبت نکردم در مورد این مسئله تا الان. من که توی این مسئله چرا اینقدر آزار و اذیت؟ ببینید از این واقعا خستم و دلم میخواد کمچکم، نمیخوام بازش کنم اونقدر، چون احساس میکنم که من اختلاف سیاسی رو گذاشتم بعد از براندازی جمهوری اسلامی. ببین اون لحظه‌ای که داره جمهوری اسلامی داره گلوله میزنه و مردم، نگاه نمیکنه که سپید قلیانه یا مثلا یک کس دیگه، نگاه نمیکنه چپ یا راسته، به بدن ما تعرض میکنه، به بدن ما حمله میکنه، خانواده ما رو داغدام میکنه. به هر حال خانواده ها رو هم حتی خسته نکنه. بارها بوده من از خانواده هایی که توی مسیر بچه‌شون زندانی بوده و بعد تو مسیر فحاشی اینا قرار گرفته، میگه ما خسته ایم، ما قدردانی نخواستیم ولی فحاشی هم نباشه. البته من واقعا دم آدم ها گرم، یعنی انقدر به من عشق میرسونم، انقدر این عشق منو زنده نگه میداره، دارم از اپوزیسیون حرف بزنم. خواهش میکنم اگر آزادی ایران براتون اهمیت داره، با دو قطبی سازی نمیشه چیزی رو رهبری کرد. ما وقتی نرگس محمدی رو براندازی کردیم به این فکر کردیم الان دسته دسته داره اعدام ها زیاد میشه، دسته دسته دارن اعدام میکنن، صدای بین المللی ما برای اعدام کیه؟ نرگس آیا روزی به بخشی از اپوزیسیون، پرچمدار بخشی از اپوزیسیون بود؟ فعال حقوق بشر رفته دیدن یه زندانی هم توی طیف اصلاح طلب بود، رفته دیدن یه زندانی هم زندانی طیف پادشاهی خواه بود.
1: پس در واقع سپیده قلیان، در واقع شاید پیام تو یا چیزی که داری میگی برای اولین بار رو در روی دوربین با مردم ایران میخوای صحبت بکنی این باشه که از این دو قطبی فکر میکنی اگر فاصله بگیرن جامعه‌ای که مخالف جمهوری اسلامی است، قطب اصلی اینه که میخواد حکومت بره، اگر از این دو قطبی فاصله بگیره به نظرت میرسه که راه بازتر باشه برای هدف نهایی که خود تو هم سالها براش مبارزه کردی؟
0: عقیده باید من موافق تکثرم، یعنی اختلاف عقیده باید باشه، جامعه پویاییش بینه، ولی فقط به حرف ما باید عمل کنیم، به اون چیزی که داریم میگیم باید عمل کنیم. من عمل کردن نمیدونم، و فقط مرد یه قشر نیست، به همه چیزا یه قشری، همه اقشار. حالا مثلا در موضوع جنگ، ما خودمون با دو دستی با دست خودمون یه طیفی از سیاسی های ما به ملت ایران گفتن جنگ طلب و راه و هموار کردن برای سرکوب جمهوری اسلامی. من منتقد اونم هستم. شما چرا فکر کردید 47 سال ما داریم میگیم جمهوری اسلامی دست بردار است؟ پدرای ما، مادرای ما داد زدن گفتن که دست از این جنایت بردار، دست از ماجراجویی بردار. با اینکه من همیشه سعی میکردم که چون الان که خودم رو، من اون دفعه هم گفتم خودم رو لیبرال تر میدونم، ولی یه زمانی مثلا ما اینجوری بودیم که خب نه مردم نغز نه لپان میگفتن که خیلی هوشمندانه بود، داشتم میگفتم بابا دست پرداد اینجوری میگفت جنگ طلب نباش، فایده داشت. من از یا زمانی که یادمه از کودکی ما خطر جنگ بالا سرمون بوده. بعد چه شکلی تونستین مردم ایران رو به کارمند موساد و جنگ طلب و اینها تقلیل بدین؟ واقعا چه شکلی تونستین بهشون اینو بگین؟ من قشرم انتقاد دارم، فقط بدید امیدم به آدم هاست، امیدم به اون آدم هایی که رفاقت داریم با هم دیگه. مثلا اگه الان به من بگن سپیده تو چه پیامی داری برای دخترای همسنت، زنای همسنت، برای کسایی که با هم دیگه دارید زندگی میکنید، میگه که ما پیامی در اینا ندارم، من الهام بخش برای اون قش نیستم، ما رفاقت داریم، ما داد و ستد داریم با هم دیگه. رفاقت اینجوریه که یکی میگیریم دوتا تحویل میدیم، دوتا میگیریم یکی تحویل میگیریم. یعنی چی؟ من از اون کسی که تو خیابون شجاعت رو یاد میگیرم که روسری رو در میارم میرم تو دادگاه توف میندازم به صورت بازجو، امتدادش تو خیابونه، اون آدم عادیه که جلو گشت ارشاد کتک میخوره، اسمی ازش نیست. خلاقیت رو من از اون یاد میگیرم، میارم جلوی دوربین صداش میشم. رابطه داد و ستد با هم دیگه، یک رفاقت داریم ما با هم دیگه مردم ایران. یعنی با تمام این فشارهای اقتصادی و همه اینا رو ما ببینیم، ما مثلا ببینیم که ما کارگاه چرم ما رو اومدیم چیکار کردیم؟ کارگاه چرم من که نیست، من فقط اجرا میکنم یه سری از کارها رو به خاطر انرژی بیشتری که دارم. ما زندانیا اومدیم دور هم دیگه، یه سری از زنای سرپرست و خانوما رو اومدیم دور هم دیگه صنایع دستیمون رو میفروشیم، آدما استقبال میکنن از ما. یعنی ما با تمام، چون ما اینجا ما واقعا بیشتر از هر چیزی دنبال عزت نفسیم، دنبال آزادی هستیم و مردم ایران همراه با این قضیه. هر کسی این همراهی رو برای من سنگ بندازه جلوش، از من، یعنی من نمیتونم باهاش همراه باشم، بعضش کینه به دل میگیرم. خواهش میکنم از مردم، خواهش میکنم واقعا، من واقعا همین الان اگر بدونم فایده داره اینکه جونمو بدم، میگم که یا اولین نفر منو بزنید، جدی میگم، برای آزادی ایران اگر واقعا جان من اهمیتی داشته باشه اولین نفر منو بکشید. و آینده ای هم برای خودم متصور نیستم، آینده ای هم برای خودم، فقط الان تمام تلاشم اینه که میگم که توی اتفاقات بعدی توی خیابون باشم. همین
1: سعیده، خواهش میکنم. بگو که چه خواهشی میکنی آخرین جمله.
0: خواهش میکنم فری به این دو قطبی سازی رو نخورید، نباشیم توی این مسیر، دست هم دیگر رو بگیریم. ما همیشه همینجوری بودیم، ما زمانی که فشار اقتصادی زیاد میزان شدت گرفت، مردم ایران مثلا داشتن صندوقای وامای خونگی رو میذاشتن به همدیگه کمک میکردن. ما همچین مردمی داریم، مردم عجیب و غریب و خارق‌العاده ای. از کردستان دختر سقزی کشته شد تو تهران، مردم لحظه آروم نگرفتن. ما همچین مردمی هست، چه شکلی ما میتونیم اینجوری از هم دیگه جدا باشیم؟
1: اتفاقا میخواستم راجب همین بپرسم، راجب همین وضعیت فشار اقتصادی، راجب وضعیت سرکوب در داخل ایران، به رغم اینها فکر میکنی که جامعه این داد و ستدی که گفتی بین همه ما هست تلاش میکنیم، من از او میاموزم، او به من الهام میبخشه، و میکوشیم که علیه این وضعیت و این حکومت شریف زندگی کنیم. مخصوصا اشاره کردی به این که امرار معاشش رو آدم سعی میکنه جدا کنه از این حکومت، مثل همین کارگاه چرمی که داری. فکر میکنی این برای گروه های مختلف جامعه تا چقدر ممکنه؟ یعنی منظورم ادامه اعتراض زیر این همه فشار سرکوب و فشار اقتصادی.
0: به نظرم ما جلوی اعتراضات واقعا هیچ گروهی هیچ قدرتی نمیتونه بگیره، به خاطر اینکه وضعیت وحشتناکه. اما در این ناامیدی که میدونم خیلی روزای وحشتناکی پشت داریم، یعنی خیلی ممکنه روزای وحشتناکی رو داشته باشیم، اما خیلی هم امیدوارم. من فکر میکنم اون چیزی که غالب شد و ما رو یکم از هم، یعنی اون چیز منظورم اصلا یه گروه سیاسی و یه فرد و اینجور چیزا نیست، یعنی اون مسائلی که باعث شد ما یه ذره از هم دیگه توی دنیای مجازی حداقل تو خیابون که ما همه همینجوری دست، یعنی من زندان من میمردم برای بچه ها متقابل بود، یه تارمو از سر کسی کم نشه توی بچه های بقیه بنده، یعنی از اون توی قوطی کبریت منو میذاشتن میشکستم میرفتم سراغشون و اونا هم همینطور. ما اینجوریم تو زمین واقعیت، ولی یه چیزای توی مجازی که الان خب همه ما این گوشی دستمونه، خانواده هامون مثلا میبینن، عزیزامون میبینن، و یه چیزای ساخته میشه خب بعد آدم نمیدونه باید چی بگه. من فکر میکنم اینا رو میشکنیم ما، یعنی مطمئنم ما اینا رو میشکنیم و میریم جلو و میریم جلو و خوب و اساسی هم میریم جلو. و مردم ایران همیشه غیر قابل پیش بینی بودن، همیشه غیر قابل پیش بینی بودیم، یعنی منم که بخشی از مردم ایرانم و باز هم خواهی بود. هیچ فشاری نمیتونه ما رو خم کنه، چون روی حقیقت موندیم. فقط اینو هم بگم، وقتی روی حقیقت بمونی ممکنه این ور و اون ورت کنن، یه ذره بالا و پایینت کنن، ولی از پا درت نمیارن.
1: سپیده، اگر که فردا تاریخ بخواد از تو به عنوان یکی از زنانی که روی مسیر مقاومت در ایران اثر گذاشتی، این در این میان نقش آفریدی، در این میان هزینه دادی، حتی مسیر مقاومت رو ای بسا عوض کردی، اگر تاریخ بخواد از تو با چنین عنوانی یاد بکنه، دلت میخواد که توی اون تاریخ چی بنویسن، روی چی دست بگذارن؟
0: مرسی از تاریخ. من یه شاهدم فکر کنم بیشتر از هر چیزی، که هزینه انکار جنایت رو بردم بالا برای جمهوری اسلامی. فکر میکنم همین کافیه و مدام یاد گرفتم توی مسیر از همسن و سالام، از کسایی که سنشون از من کمتر بوده و مدام پخته شدم و اومدم جلو. من اصلا ابدا سپیده 7 سال پیش که توی 7 تپه بودم قطعا وارمانام هستم، اصلا نیستم، و توی مسیر پخته شدم و اومدم جلو به عنوان یه زن معترضی که شاهد بوده. و من خیلی وقتا ترسیدم ولی نذاشتم واقعا ترس غالب بشه، یعنی سکوت، ترس باعث سکوت بشه. عمل کردم به اون ماجرا و صحبت کردم، فریاد زدم، باعث شده ترس بشکنه. و یه سری آدم ها بکنم، من خیلی آدم ترسیدم.
1: اتفاقا این هم نکته جالبیه، خیلی هم میگن که شجاعت این نیست که فرد نمیترسه، بر ترسش غلبه میکنه. میخوای در 1 دقیقه باقی مونده راجع به اینم صحبت کنی؟
0: آره، من فکر میکنم مدیریت ترس بیشتر. من خیلی وقتا ترسیدم، یعنی مخصوصا وقتی که توی سلول با یه شرایط عجیب و غریبی افتاده، خیلی وقتا مرگ رو تجربه کردم. میان میگین که چرا نمردی؟ خود من خیلی وقتا نزدیک بود که بمیرم. حالا ممکنه هم بمیریم، ولی اون موقع به خوبی یاد کنید از ما. ولی مسئله اینجاست که خیلی وقتا ترسیدم، اما اون چیزی که بهش پایبند بودم، اون حقیقت، اون دشمنی که با دروغ داشتم، اون باعث میشد که بر سکوته رو بشکنم و حرف بزنم. من 401 وقتی اومدم بیرون همه فکر کردم من هیجانی شدم. شبهای قبلش 1000 بار من به این قضیه فکر کردم. من نمیتونستم رو خونه سارینا و نیکا مشمول عفو بشم بیام بیرون. چیزی هم از حبسم البته نمونده بود. بعد من به خاطر دفاع از کارگران رفته بودم. بعد همسن و سالای کسایی که سنشون از من کمتر بود کشته شده بودن. واقعا نمیخواستم نمایش قوه قضاییه بشم. قبلتر از اونم جلوی نمایش رئیسی وایساده بودم، گفته بودم نمیتونی نمایش، حداقل با حکم من نمیتونی نمایش جا کنی برای عدالت قوه قضاییه. و بعد وقتی اون شعار رو دادم، به خدا بهش ایمان داشتم که شدنیه. یعنی زمانی که این شعار رو با تمام وجودم دادم، این شعار
1: شعار خامنه ای ضحاک میکشیمت زیر خاک. سپیده، اون کیفای زیبایی که پشت سرته بخشی از کارهاییست که شما انجام میدید. گفتی که کارهای زندانیان سیاسی، یک دقیقه وقت داری که یکم هم راجع به این کارهای چرم صحبت کنی. به نظرم این هم از کارهای الهام بخش توست.
0: من یه مسابقه کردم، حالا در موردش کامل توضیح دادم که اونو بعدا، حالا نمیدونم قبل از این یا بعد از اون منتشر میشه، کامل توضیح دادم. ما با بچه‌ها جمع شدیم و از بقیه زندانی‌ها توی زندان‌های ایران و بعدا شاید هم زندان‌های خاورمیانه خواستیم که صنایع دستیشون رو به ما بدن و لطفاً فکر نکنید من بگیرش خاصیه. من اونقدر که دوست پادشاهی خواه دارم واقعاً دوستای توی تیپای دیگه ندارم. حالا ما داریم کار میکنیم که روی پای خود. استقلال مالی به نظرم خیلی حائز اهمیته تو جنگیدن. بچه‌ها وقتی میری تو زندان، خانوادت بعد از یه مدتی نمیتونن ساپورتت کنن. ضمن اینکه بازداشتی‌های دیما آدمای خیلی تنها تری هستن. و ما اگر نتونیم از همدیگه حمایت کنیم، زیر بار اون مسئولیتی که داریم، انقدر کمرمون خم میشه که از مبارزه کردن جا میمونیم. خب این ما این کارو کردیم که از مبارزه کردن جا نمونیم و یه استقلال مالی داشته باشیم از راه درست، از یک کانال درست.
1: بسیار عالی. سپیده قلیان، کنشگر سیاسی، که میگوید که هزینه انکار جنایت رو برای جمهوری اسلامی سعی میکنه که با زندگی و مبارزش و شهادت دادنهاش بالا ببره. سپاسگزارم سپیده قلیان که از دسفول امشب در عمق میدان با من همراه بودی. خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتی و از صحبت‌های بی‌باک و شجاعانت.
0: قربونت برم. فقط من چون اولین صحبتم بود یا فراموش کردم که بگم که چقدر داغدار عزیزایی هستم که توی دیما 404 کشته شدن، اعدام شدن بعد از اون بقایه، بعد از اون چقدر داغدار بچه‌های مینا و کشته های غیر نظامی جنگ اخیر هستن و هزینه هایی که مدام به ما متحمل میشه بلکه به آزادی برسیم و قطعا میرسیم. ما خیلی قدرت داریم.
1: سپاسگزارم سپیده قلیان و ممنون از شما که عمق میدان رو با من فهیمه خضر هیدری هر شنبه دنبال میکنید. خدا نگهدار تا یک عمق میدان دیگر.

صدای آمریکاست.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره بجویم، که هر که عاشقه پایش براهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون می بارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی. ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.